要塞化を進めています。おしまいに、働く人の心理的負担を調べるストレスチェックをめぐり、厚生労働省は再来年の4月1日から従業員50人未満も含むすべての事業所を対象に義務化する方針を昨日決めました。昨日開かれた厚生労働大臣の諮問機関労働政策審議会で義務化を実施する期日が示され了承されました。ストレスチェックは企業で働く人を対象に仕事量や食欲などを尋ね、ストレスの度合いを数値化して示す検査になります。従業員50人以上の事業所は2015年から年1回の実施が労働安全衛生法で義務付けられています。仕事上のストレスで精神疾患を発症する人が増えていたことから、去年の5月に労働安全衛生法が改正され、義務化の対象をすべての事業所に拡大することが決まっていました。以上、読売新聞ニュースでした。

続いて天気予報です。スタジオがあります世田谷区用がよく晴れています。眩しいです。現在東京23区西部東部には強風波浪注意報が出ています。今日昼過ぎから明日夜遅くまで強風や高波にご注意ください。では天気概況です。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りとなるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。では東京地方の空模様です。今日は晴れマーク一つとなっています。予想最高気温は昨日と同じ29度の予報。明日は曇り時々晴れ、夜遅くに雨。明日の最低気温は18度、最高気温が28度となっています。降水確率はこの後明日正午まで 0% です。そして週間天気予報です。世田谷区を含む関東南部、明日水曜日からしばらくは日差しの届くところもありますが曇りや雨の降る日が続くでしょう。明日からは雨や曇りが多くなりそうですね。最高気温は変化が大きく、日中は20度に届かない日があったり、真夏を思わせる日もありそうです。体調管理しっかりと行ってください。東京地方全体を見ても21日木曜日から24日日曜日まで曇り時々雨や曇りの予報となっています。この木曜日を境に気温がガクンと下がって、木曜日からは予想最高気温日曜日まで21度から23度の予報となっています。梅雨の走りとなるような感じでしょうかね。今日はしっかりとした晴れの予報、紫外線対策も大切です。天気予報でした。

時刻はまもなく9時7分になります。それではここで FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクション間の通過時間、上りは30分かかっています。下りは15分です。続きまして首都高速4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクション間の通過時間、上りは35分かかっています。下りは20分です。中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクション間の通過時間、内回りは30分かかっています。外回りは25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。8時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面に向かう内回りは今川1丁目付近 1.1キロ、環八中川市付近 2.6キロ、千歳台付近700メートルの渋滞。練馬方面に向かう外回りは環八東名入口付近2キロ、そして絹田2丁目付近と荻窪2丁目付近はともに800メートルの渋滞です。次に環七通りです。大井ふ頭方面に向かう内回り高円寺駅入口付近 2.9キロ、大原2丁目付近 1.7 キロの渋滞。板橋方面に向かう外回りは大原2丁目付近で渋滞 1.2 キロです。山手通りの品川方面に向かう内回りでは上落合2丁目付近で渋滞 1.1 キロです。明治通りの広方面に向かう内回り馬場口付近で渋滞1キロとなっています。国道20号線甲州街道上り上北沢5丁目付近 1.4 キロ、大原付近 2.1 キロの渋滞です。国道246号線玉川通りの上り世田谷警察署前付近で渋滞 2.3 キロとなっています。世田谷通りの上りは三軒茶屋付近で 2.1 キロの渋滞です。駒沢通りの上り五本木付近で 1.3 キロの渋滞、そして目黒通りの上りは轟三丁目付近900メートル、柿の木坂立橋付近800メートル、目黒郵便局前付近渋滞1キロとなっています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。最後に電車の運行状況ですが、各線で遅れが出ています。まず JR 中央線快速電車は国分寺駅での荷物挟まりの影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。次に都営三田線は8時23分ごろに東急線内にて発生した急病人救護のため西高島平駅方面行きの列車のダイヤが乱れています。東京メトロ南北線は7時51分ごろの王子神谷駅でのホームドア点検のため一部の列車に遅れが出ています。東京メトロ東西線は7時41分ごろの東陽町駅での停止位置修正のため一部の列車に遅れが発生しています。それぞれご利用の方はご注意ください。その他、世田谷近辺を通っている東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線からは大幅な遅れの情報は入っていません。平常通り運行しています。ドライバーの皆さん、この後もゆとりを持った安全運転で気をつけてください。次の交通情報は10時10分ごろお伝えします。以上、交通情報でした。

曲は伊勢正三のさみだれでした。雨の香りは好きですか？この時期は、まあ、雨そのものに独特の匂いもあります。雨が降り出す前に、あ、なんか雨の匂いがするって感じることもあったりしますよね。実はあの香りにはちゃんと名前があるそうです。ペトリコール。少し聞き慣れない言葉ですが、乾いた地面に雨が降った時に感じるあの独特の香りのことなんだそうです。土っぽいような、少し草のような、何とも言えないあの香り、結構好きかな私も。これは地面の中の微生物や植物の成分が雨粒と一緒に空気中に広がることで感じる香りだと言われています。また本格的に降り出す前から雨が来そうって匂いで分かることありますが、湿度が上がることで土や草木の香りが強くなるからとも言われています。今のような天気予報がない時代は、空の色だけではなくって風とか湿度とか、もしかしたら匂いでも季節や天気を感じていたかもしれませんね。実際に雨の匂いが好きという方も結構多いようです。なんとなく落ち着いたりね。で、特にこの時期は春から初夏へ向かう空気の変化もあって、雨の香りが少し柔らかく感じたりもします。ちなみに海外ではこの雨の匂いを表現する言葉がいくつかあるそうなんですが、日本語でも土の匂いとか雨の気配とか湿った空気の香りみたいに細かく感覚を表現する言葉がありますよね。日本人っていうのは季節の変化を音とか景色だけではなくって香りでも感じ取ってきたのかもしれません。今日はいい香りがテーマですが、香水とかお花の香りだけではなくって、こういう季節の匂いとか天気の匂いにもちょっと意識を向けてみると面白いかもしれませんね。

リアムギャラガーチャイナタウンお送りしました。中華街の美味しい匂いというと何でしょうね。今食べ歩きブームですからね、いろいろ感じられそうですが、小籠包食べたいな。今日のテーマはいい香りです。食欲をそそる匂いとかリラックスできる香り、いろいろあります。この後もメッセージお待ちしています。メールは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com ファクシミリでもお待ちしています。ファクシミリナンバーは03-3708-0834 までお願いします。そして X はハッシュタグ BUP、 ハッシュタグカタカナで BUP をつけてポストしてください。そして FM 世田谷のホームページでも番組宛てのメッセージを受け付けていますので、ぜひそちらからも送ってください。食べ物の匂いでもお花の香りでも、その他こんな香りが結構好きだなとかあったらぜひ教えてくださいね。

2曲続けてお送りしました。はじめにアールシティのファイヤーフライズ。ファイヤーフライズはホタル、ホタルの飛ぶ川は清々しい香りでしょうか。そしてもう1曲はパフュームのパフュームでした。この後は世田谷通信です。

0: セタハチ DJ セタハチ DJ。
1: いやペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい、
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ DJ セタハチ DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
2: のレイディオレイディオレイディオ
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。
3: 長井健二です。
4: 小林奈々江です。
3: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: こんなに好きやのに釣れないな。

はじめに世田谷区民意識調査ご協力のお願いです。区では区民の皆さんが区政に対してどのようなご意見ご要望があるのかを知るために毎年区民意識調査を実施しています。調査結果は今後の区政に反映していくための貴重な資料として活用します。対象は世田谷区住民基本台帳から無作為に抽出した5000人の方です。広報広聴課から調査用紙を郵送しますので回答を記入し同封の返信用封筒で返送してください。インターネットからも回答できます。世田谷区民意識調査にご協力をお願いします。世田谷区民意識調査についてお問い合わせは電話5432-3333 5432-3333 番世田谷コールまでどうぞ。次は赤十字活動資金募集のお知らせです。日本赤十字社の国際救護活動や災害救護などは皆さんから寄せられる活動資金で支えられています。世田谷区日赤

地奉仕団では年間を通じて活動資金を募集していて、奉仕団員や協賛員が各家庭を訪問します。日本赤十字社の活動についてご理解とご協力をお願いします。詳しくは日本赤十字社東京都支部のホームページをご覧ください。赤十字活動資金募集についてお問い合わせは電話6304-3166 6304-3166番、市民活動推進課までどうぞ。

続いては光化学スモッグの発生にご注意ください。光化学スモッグ注意報はオキシダント濃度が 0.12ppm を超えると発令されます。区では注意報が発令された際には出張所などの区の施設、薬局などに表示幕を掲示します。今お聞きのFM 世田谷でもお知らせします。また大気汚染テレフォンサービスや東京都観光局のホームページでも情報を発信していますのでご利用ください。注意報の発令後は外出や屋外での運動はなるべく控え、外から帰ったら目を洗ってうがいをしましょう。めまいや吐き気、目、喉に異常などがある場合は医療機関を受診するとともに世田谷保健所健康推進課へご連絡ください。光化学スモッグ注意報についてお問い合わせは電話6432-7137 6432-7137 番環境保全課、または電話5432-2442 5432-2442番世田谷保健所健康推進課までどうぞ。

おしまいに充電式電池の処分方法についてお知らせします。リチウムイオン電池などの充電式電池は不燃ごみの日にお出しください。充電式電池や充電式電池内蔵製品は強い衝撃や圧力が加わると発火する危険があります。正しく分別をせずにゴミに出してしまうと収集車両や処理施設の火災につながる危険性があります。充電式電池や充電式電池内蔵製品は電池を使い切り端子部分にテープを貼って絶縁してから捨てましょう。他の不燃ごみとは分けて中身の見える袋に入れて捨ててください。その際充電式電池と表示をして不燃ごみの日に出してください。なお膨張を変形した充電式電池などは集積所に出せません。端子部分にテープを貼って絶縁しお近くの清掃事務所エコプラザ用がリサイクル千歳台清掃リサイクル推進課の窓口へお持ちください。充電式電池の処分方法についてお問い合わせは電話 6304-3297 6304-3297 番清掃リサイクル

リクル推進課までどうぞ。今日は世田谷区民意識調査ご協力のお願い、赤十字活動資金募集のお知らせ、高化学スモッグ注意報について、そして充電式電池の処分方法についてでした。以上、世田谷区からのお知らせでした。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト、ここからは元気が出る街世田谷です。お相手は岡本幸子です。今回はあさって5月21日木曜日に J&S フィールドで開催される誰でもサッカーについてご紹介します。そこで今回は世田谷サッカー協会会長の上村直司さんにスタジオにお越しいただきました。上村さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずは世田谷サッカー協会についてどのような組織なのかご紹介お願いします。
1: はい、我々は、中学生以上の社会人、40歳以上40から50歳以上50から、60歳以上の60からという、年間リーグ戦または、区民スポーツ大会としまして女子や、中学生大会、並びに、東京都主催のジュニア育成大会シニア、スポーツ、それから、主催としましては誰でもサッカーというものを行っております。
0: さまざまなカテゴリーの区民のチームのリーグ戦なども主催しているというお話でしたけれども、加盟している区民のチームというのはどのくらいあるんですか？
1: 全部でいうと143チームあります、はい、まあ、選手も、総勢4400名、4名、おります。
0: 中学生以上からもうシニアの方までさまざまな方が世田谷区内でサッカーを楽しまれているということなんですね。
1: はい、そうですね、はい。
0: このチームというのはいわゆる本当に区民の方が、まあ、趣味や体を動かす、そして交流を深めるようなことを目的にしたチームということなんですよね。
1: はい、そうです。まあ、遊びというとちょっと語弊ありますけれども、普段の社会の中で余暇、スポーツといったところに主眼を置いて活動しています。
0: そのようなさまざまなチームがサッカーを楽しめるように運営をなさっているのが世田谷サッカー協会ということですね。
1: はい、そうですね、はい。
0: ではここからは区のお知らせ世田谷5月1日号で募集されていました誰でもサッカーについて伺っていきます。まず

0: あさって行われる誰でもサッカーについて、時間ですとか会場について改めて教えていただけますか。
1: はい、時間についてはですね、9時半から13時半まで、場所は J&S フィールドって世田谷区宮殿にあります。
0: 京王線の仙川駅から歩いて10分ほどの場所にある、はい、そうですね、フィールドということなんですが、誰でもサッカーという名前の催しになっていますが、どのような方が対象の催しなんでしょうか。
1: 基本的な対象としましては、高齢者や主婦、それから平日休める、社会人、または学生の方ということで、初心者から経験者まで、どなたでも遊べる、まさに遊べるということに主眼を置いている、サッカーです。
0: サッカーの試合をするんですか、それともなんか練習をするんですか、どんな活動内容になってるんでしょうか。
1: 練習とも、試合とも違いまして、サッカーという名前のボール遊びになりますかね。
0: 具体的にはどんなことをして皆さん過ごされてるんでしょうか。
1: 来場者によって変わるんですけども、一番小さいところで3対3、から始まりまして、一つのフィールドを使って、15対15ぐらいの、試合をやります。10分から15分ぐらい の試合時間を設けて、繰り返し繰り返しやるような形になります。
0: 時間や内容はその日によって変わって、その日に参加されている方によっても変わって、柔軟に変えながら皆さんが楽しくサッカーに触れながら体を動かせる時間になっているということなんですね。朝の9時30分からお昼の1時30分までと4時間という活動内容になってますけれども、かなり長いですよね。
1: はい、長いんですけども、来る時間も、適当というと語弊ありますけれども、いつからいつまでというタイミングがありませんので、来られる時に来ていただいて、ボールを蹴って、帰っていただくというふうな形になります。
0: なるほど、この4時間は誰でもサッカーという時間で開放といいますか受け入れをしてますけれども、それぞれがお時間空いた時間とか自分の体調に合わせて参加できるということなんですね。
1: はい、そういうことの通りです。
0: それは気軽でいいですね。こちらはどのような頻度で開催されてるんですか。
1: だいたい月1回なんですけども、夏の暑い時期7月8月と寒い時期の1月2月を除いた3月から6月と、9月から12月毎月、第3木曜日に行っております。
0: そうなりますと、この参加というのは1回だけでなく何度お越しいただいても大丈夫。
1: 何度でも構いません。
0: じゃ結構定期的にリピーターじゃないですけれども参加されてる方もいらっしゃるんですか。
1: 結構多いですね。
0: 参加費はありますか。
1: はい、参加費ありません。これから先ちょっと分かりませんけど、今のところ無料でやっております。
0: この放送を聞いてこれなら参加できそうだなっていう方、お申し込みなどは必要なんでしょうか。
1: いえ、お申し込みは必要ありません。直接来ていただいて、サッカーをしていただければそれで十分です。
0: それはいいですね。さて、参加したい場合ですけれども、当日の服装や持ち物などはありますでしょうか。
1: サッカーをできる格好と、若干水道がありませんので、お水飲料水などをお持ち込みいただけると助かります。
0: じゃあスパイクなど特別な用具がなくても普段のスニーカーなどでも大丈夫ということ。
1: もちろん大丈夫です。
0: じゃあ初心者の方も本当に、はい、そのまま飛び込みでも入っていただけるということですね。そして、屋外の会場ということで、雨の場合はどうなりますか。
1: 雨の場合はもちろん豪雨が初めから起こっているときは中止しますけれども、勝負は決行いたします。で、その状況につきましては、世田谷サッカー協会のホームページに表示されると言いますか、告知しております。
0: はい、インターネットで世田谷サッカー協会の告知板を検索いただきますと、そちらの告知板で当日変更などがあった場合はお知らせがあるということですね。
1: はい、そうです。
0: このように誰でもサッカー定期的に開催されているサッカー協会ですけれども、その他にも様々な大会などの運営も行っていると伺いました。その他、世田谷サッカー協会から5月下旬以降これからの活動予定についてお知らせなどありましたらお願いします。
1: はい、区民スポーツ大会、昔言いますと区民体育大会、7月から中学生大会を行いまして、秋以降ですね、一般、それから四十 50、60歳

0: 会場、それから女子といったところを、行います。
1: こちらお申し込み方法なども詳しくは世田谷サッカー協会のホームページで告知があるということですのでご確認ください。では最後に上村会長からラジオ機の皆さんにお知らせやお伝えしたいことなどありましたらお願いします。
0: はい、まずサッカーなんですが、我々がやってる、グラスサッカー、まあ、草サッカーですが、サッカーの競技の、真髄を楽しんでいただきたいということで、まず誰でもサッカーから始まりまして、いわゆるもうちょっと上を目指したいという、リーグ戦、そういったものを用意しておりますので、ぜひ皆さんのご参加いただけるようにお願いいたします。
1: では改めて今日ご紹介しました誰でもサッカー、一番近い日時お伝えします。5月21日木曜日、あさって午前9時30分から午後1時30分まで、会場は宮殿1丁目にある J&S フィールドです。当日は動きやすい服装で、気温が高くなる可能性もありますので、飲み物なども忘れずにお持ちください。誰でもサッカーについてのお問い合わせは世田谷サッカー協会のホームページをご覧の上、協会へメールでお問い合わせください。ここまで世田谷サッカー協会会長の上村直司さんにお話を伺いました。上村さん、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 元気が出る街世田谷、今回はあさって5月21日木曜日に J&S フィールドで開催される誰でもサッカーについてお伝えしました。お相手は岡本幸子でした。
2: 世田谷通信、世田谷情報セレクト。この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
1: 世田谷情報セレクトでした。時刻は9時50分を回りました。今日のテーマはいい香りです。柑橘の香りって元気になるのになぜかほっともしませんか？私は結構柑橘系の香りが好きなんですよね。本物でもボディーソープなどの香りでも、レモンとかオレンジ、柚子などの香り成分にはリモネンという成分が多く含まれていて、これが気分をリフレッシュさせたり緊張を和らげると言われているそうです。特徴は爽やかなのに落ち着くところ。普通スッキリ系ってシャキッとするイメージですが、柑橘系は安心感もあるのが特徴のようです。理由の一つとして、人間は昔から熟した果物イコール食べられる安全栄養があるという感覚を本能的に持っていて、甘酸っぱい香りに安心しやすいっていう説があるんだそうです。すっきりするのにホッとする不思議な香りですね。この後もメッセージをお待ちしています。テーマはいい香り。メールは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com X はハッシュタグ B アップ、ハッシュタグカタカナで B アップをつけてポストしてください。では続いての曲です。香り高いフルーツはいかがですか？乃木坂46のネープルオレンジ。

This month's recommendation. FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
1: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
0: 何じゃ何じゃ。
1: おお、おったおった。
2: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
3: モーニングコミュニティ、
4: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
5: 83.4FM FM 世田谷。 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
6: Here we go.
7: Be Up Playlist。
8: 時刻は10時を回りました。FM 世田谷からビーアップ世田谷をお送りしています。火曜日の担当は中山夏樹です。今日のテーマ、いい香りですが、この香りっていうのは不思議なぐらい気持ちや記憶に残っていることもあります。例えばある匂いを嗅いだ瞬間に急に昔のことを思い出したり、ああこの匂い懐かしいって景色まで浮かんでくることはありませんか。実は香りというのは脳の記憶や感情に関する部分へ直接伝わりやすいとも言われているんだそうです。だから音楽を聴いた時などよりも早く記憶が蘇ることもあるんだそうです。まあ、あと好きな匂いっていうのは人によって全然違うこともありますよね。大体の人が好きな香りもありますが、随分変わった匂いが好きっていう人もいて、その人の記憶と結びついているのかもしれません。で、ビーアッププレイリストのコーナー、今日私が選んだのはコッコの甘い香りという曲です。こちらは神木隆之介さん主演の映画遠くの空に消えたの主題歌として書き下ろされました。この映画は空港建設に揺れるのどかな田舎町を舞台に、3人の少年少女の友情と史上最大のいたずらを描いた感動のファンタジー青春ドラマ映画。大ヒット作世界の中心で愛を叫ぶを手掛けた雪貞勲監督が構想に7年をかけたオリジナルのストーリーで、もう結構前になりますが2007年に公開されました。雲が動き出す前には行こうぜという歌い出しから始まるこの曲。

ク。映画のテーマである少年たちのノスタルジックな冒険や友情、どこか遠い記憶を呼び起こすような仕上がりとなっています。では今日私が選んだ曲、コッコ、甘い香り。

時刻は間もなく10時8分になります。ここでニュースをお伝えします。経営再建中の日産自動車が創業の地である横浜市の横浜工場の縮小を検討していることが分かりました。世界7工場での車両生産終了を決めていますが、国内部品工場の再編は初めてとなる見通しで、稼働率を高めて業績改善を図ります。横浜工場は主に小型車ノートや SUV スポーツ用多目的車のエクストレイル向けにエンジンなどのパワートレイン駆動装置を製造し、年40万機から50万機の生産能力を持つ主力工場です。横浜市の神奈川区と鶴見区をまたいで合わせて3地区あり、地区単位での縮小を視野に入れています。縮小は再来年以降になる見通しですが、次世代電気自動車向けの全固体電池の施策も進めているため、閉鎖はしない方向です。おしまいに、18日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は先週末と比べ$159.95高い$49,686.12でした。値上がりは2営業日ぶりです。アメリカのトランプ大統領が予定していたイランへの攻撃を延期すると SNS に投稿し、幅広い業種の銘柄で買い注文が優勢となりました。 IT 業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 134.42 ポイント安い 26,090.73 でした。以上、読売新聞ニュースでした。

続いて天気予報です。スタジオがあります世田谷区用がよく晴れています。気温も上がってきている感じがしますね。さっき窓開けてみました。現在東京23区西部東部には強風波浪注意報が出ています。今日昼過ぎから夜遅くまで強風高波にご注意ください。では天気概況です。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りとなるでしょう。海の様子です。関東地方と伊豆諸島の海上では、今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。では東京地方の空模様です。今日は晴れマーク一つとなっています。予想最高気温は昨日と同じ29度。今日も暑くなりそうですね。そして明日は曇り時々晴れ、夜遅くは雨の予報です。明日の最低気温は18度、最高気温は28度となっています。降水確率はこの後、明日の正午まで 0%。雨の心配は今日はなさそうですね。そして週間天気予報です。世田谷区を含む関東南部、明日水曜日からしばらくは日差しの届くところもありますが、曇りや雨の降る日が続くでしょう。最高気温は変化が大きく、日中は20度に届かない日があったり、真夏を思わせる日もありそうです。体調管理しっかりと行ってください。

ましては予想最高気温、東京地方全体を見ても29度28度と高めとなっていますが、木曜日以降日曜日までは最高気温が21度から24度と平年並みとなっています。木曜日から梅雨の走りとなる感じでしょうかね。今日は暑さが続く予報です。この後のことを考えると貴重な晴れとなりそうですね。水分補給などもしっかりとなさってください。天気予報でした。

それでは続いて FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクション間の通過時間、上りは40分かかっています。下りは15分です。続きまして首都高速4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクション間の通過時間、上りはこちらが1時間20分かかっています。下りは20分です。中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクション間の通過時間、内回りは30分かかっています。外回りは25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。9時55分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面に向かう内回りは今川1丁目付近 1.1キロ、高井戸西3丁目付近と環八中野足付近ともに700メートル、三本杉立橋付近 1.2キロ、瀬田付近では 1.1 キロの渋滞です。練馬方面に向かう外回りは環八中野足付近 2.1キロ、川南付近 1.8 キロの渋滞です。次に環七通りです。大井埠頭方面に向かう内回り高円寺駅入り口付近渋滞 1.8キロ、板橋方面に向かう外回りは龍雲寺付近で700メートル、大原2丁目付近 1.8 キロの渋滞です。山手通りの品川方面に向かう内回り清水橋付近で渋滞 1.2 キロです。国道20号線甲州街道上り上高井戸1丁目付近900メートル、笹塚2丁目付近 1.1 キロの渋滞。次に国道246号線玉川通り上りは上馬付近で渋滞 1.8 キロとなっています。世田谷通りの上りは三本杉立橋付近 1.4 キロの渋滞です。駒沢通りの上り高番3丁目付近900メートルの渋滞、そして目黒通りの上りでは柿の木坂立橋付近で渋滞800メートルです。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。最後に電車の運行状況ですが、各線遅れがあります。まず JR 中央線快速電車は国分寺駅での荷物挟まりの影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。東京メトロ南北線は7時51分ごろの王子神谷駅でのホームドア点検のため一部の列車に遅れが出ています。東京メトロ東西線は7時41分ごろにあった東陽町駅での停止位置修正のため一部の列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他、世田谷近辺を通っている東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線からは大幅な遅れの情報は入っていません。平常通り運行しています。ドライバーの皆さん、この後も優しさが伝わる安全運転で気をつけてください。以上、交通情報でした。

キリストファークロスのセーリングでした。そろそろ海の香りを楽しみに行けそうです。磯の香りもいいんですよね。今日のテーマ、いい香り。 C5603、 おはようございます。岐阜県からのメッセージで、こちらは晴れの朝を迎えています。早い時間に届いて、今の気温は 21.4 度、湿度が 61%。 今日も暑くなりそうです。もうだいぶ気温上がってきているでしょうね。今日は全国的に気温高そうで、で今日のテーマですが、香りといえば車用の芳香剤で、すごく好きな香りのものがあったんですよね。それがなくなってしまったのが寂しくて、同じ香りのものを探しているんですが、未だに納得のできるものに当たっていません。ココナッツの香りの芳香剤だったんですが、どこのものもなんか違うんですよね。なので最近は芳香剤を置かなくなってしまいました。本当いい香りのものだったんですよ。アルコールっぽい匂いが少なくて良かったんですけどね。どこのものもなんかアルコールっぽい匂いが強くてダメですわ。ココナッツの香り、ちょっとこれ海の香りとも通じるものがありますね。そうか、私も実はお家で使って

メールをこう家なんかその前を通るとプシュって出るタイプの芳香剤があって、その香り気に入っていたんですけど、だいぶ使ってなかったけど久しぶりに詰め替え用買おうかなと思って見に行ったら、もうそれ自体が売ってないのか、ちょっとたまたま行ったところが扱ってなかったのかわからないんですけど、もしかしてなくなっちゃったのと、そんなことがありました。気に入ってた香りのものがなくなっちゃうのは寂しいですよね。もう売ってなくなっちゃったのか、どこか探せばあるのか、ちょっとお互い探す旅が続きそうですね。見つかりますように。 C5600 さん、ありがとうございました。

ここからの時間は毎日の暮らしをアップデート、ビーアップライフのコーナーです。火曜日は食べ物や農業についてお届けしています。今日はパクチーのお話なんですが、好きですか？大好きっていう人と、いやいや無理っていう人、かなり分かれますよね。昔は今ほど見かけなかったのに、ここ15年20年それぐらいで一気に定番になった感じがあります。タイ料理のお店だけじゃなくって、サナダ、ラーメン、鍋、ポテトチップスにまでパクチー味が登場した時期もありました。実はパクチーっていうのは世界中で呼び名が違うんですよね。タイではパクチー、英語ではコリアンダー、中国ではシャンツァイ、全部同じ植物です。日本では葉っぱの部分をパクチーと呼ぶことが多いんですが、スパイス売り場にあるコリアンダーは、この植物の種なんですね。つまりカレーに入っているコリアンダーも、あの独特な香りのパクチーの仲間でも、種になると香りがかなり変わって、柑橘系のような爽やかな香りになります。だからパクチーは苦手だけど、実はコリアンダーは食べていましたという人も結構いるかもしれません、わかんないうちに。で、あのパクチー最大の特徴といえば、あの香りです。実はカメムシっぽいって感じる人がいるのも有名なんですよね。でもこれ単なる気のせいじゃなくって、パクチーの香り成分の中にカメムシと共通する成分が含まれているそうです。カメムシが入ってるわけじゃないですよ。だからうわって強く感じる人がいるのも自然なことらしいです。しかも最近の研究では、パクチーが苦手かどうかは遺伝子にも関係しているなんていう話もあります。つまり食わず嫌いというより、体質的にパクチーの香りを強く感じやすい人もいるみたいです。なんとなく私の中では男性の方が苦手な人が多いっていう気もするんですけどね。だからパクチー論争は好き嫌いっていうより感じ方の違いなのかもしれません。逆に好きな人は本当にハマりますよね。追いパクとかパクチー推しとかパクチー専門店なんていう言葉も生まれました。ちなみにパクチーは古代エジプトの時代から使われていたと言われるほど歴史が古いハーブなんだそうです。昔から薬草や香草として使われていて、世界中を旅してきた植物とはいえ、朝からパクチーたっぷりはちょっと好み分かれるかもしれませんが、今日のランチとか夕ご飯はちょっとアジアン系食べたくなった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ちなみにパクチーは栽培する時期によって春パクチー、秋パクチーと呼ばれることがあります。これは品種が違うというよりは育つ時期による特徴の違いという感じで、春に育つパクチーは気温が上がる前に育つので比較的柔らかい、香りが爽やかめ、葉っぱもふんわり柔らかいと言われて食べやすいタイプ。逆に秋パクチーは夏を越えた後涼しくなって育つ、香りが濃くなりやすい、味もしっかりめでパクチー好きの人向けなんて言われたりします。パクチーは暑すぎるのがちょっと苦手なので、真夏は育ちにくくって、春と秋が旬になりやすい野菜なんだそうです。ということは今春パクチーの旬の時期なんです。春のパクチーは香りが少し柔らかめで食べやすいと思われるので、パクチーデビューするなら今の季節がいいかもしれません。今日はパクチーのお話でした。ビーアップライフのコーナーでした。

0: りしたナンバーは宇多田ヒカルパクチーの歌でした。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
2: 青山啓太。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後1時から
1: オンエア。
3: 映画監督の柿崎裕二です。
4: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
3: この2人でお送りする柿崎裕二と
4: 宇都隆のサムライトーク。
3: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
4: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。負け
0: ないで、普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやっさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。

アークエンジェルさん、おはようございます。僕の住んでいる三重県四日市市は朝から晴れて早くも暑いですよ。早い時間に届きました、ありがとうございます。毎日暑いですね、めちゃめちゃ暑いですね。5月なのに異常な暑さですよね。僕はバテバテですよ。先週よりも加速していますよ。中山さんは大丈夫でしょうか。いや暑いですよね、確かに。ただ真夏に比べるとまだマシで、服装でなんとか調整できるかなとは思うんですが、不安な気持ちにもなりますよね。ここまで今からこんなに暑いとね。そしてアークエンジェルさん、好きな香りは、僕は散髪した後にかけてもらうヘアスプレーの香りが好きですよ。ヘアスプレーの匂いを嗅ぐと髪を切りま

気分になれます。昨日髪を切りましたよ。仕上げのヘアスプレーの香りで今月も髪を切りましたって感じになりました。いいですね、ヘアスプレーの香り。まあ、お店によっても違ったりするんだとは思いますが、あーすっきりしたっていうのとこう記憶がつながっていたりもするかもしれませんね。私今のちょっとヘアスタイルだと最後にヘアスプレーかけてもらうことがないんですけど、あのパーティーに行く時とか、まあ、パーティー行く時ってそんなにないんですけど、行く時とか最後に仕上げにセットした時にふわーってかけてもらうと、あーっていい気持ちになるから、その気分とってもよくわかります。いいですね。昨日ね、髪の毛切りに行かれたんですね。しばらくは本当にすっきりしますね。アークエンジェルさん、ありがとうございました。

お送りしている曲はジャネット・ジャクソンのブラックキャット。猫の匂いが大好きな方も多いですよね。猫吸いなんていう言葉も聞きますよね。猫のお腹や背中に顔をうずめて思いっきり

匂いを吸い込む。猫を飼っている方だったらわかるという感じだと思います。まあ、ただ猫を飼っていない方からするとそんなにいい匂いするのと思うかもしれませんが、実は猫は比較的体臭が少ない動物と呼ばれているそうです。自分で毛繕いをするのグルーミングを頻繁にするので清潔好きな動物なんですよね。だから猫好きの方の中にはお日様の匂いがするとか干した布団みたいな匂いと表現する人もいます。そして猫の匂いを嗅ぐとなんだか安心する、落ち着くという人も多いようです。さっきも話しましたが、香りはまあ脳の感情とか記憶に関する部分に伝わりやすいと言われているので、毎日一緒に暮らしている猫ちゃんの匂いを嗅ぐと、あ、お家帰ってきたなとか落ち着くなって感じるんじゃないかなとも思います。実際疲れて帰宅をした時に猫ちゃんを抱っこしてほっとするという話も聞きます。まず帰ってきてそれをやるとか猫吸いで、これはただ匂いだけじゃなくって、その猫ちゃんの温かさとか毛の柔らかさとかゴロゴロという音とかいろんな癒しがセットになっているとも言われています。だから疲れた時ほど猫を吸いたくなるのかもしれません。で、私は猫ちゃん飼ったことないんですが、ワンちゃんもまあいい匂いです。変な匂いの時も含めて体温の温かさと合わさって安心するいい匂いだなと思ってクンクンしたことを思い出しました。もしかしたらすごい犬には嫌がられていたかもしれませんが、そんなことを思い出します。ポリペンコさん、おはようございます。メッセージありがとうございます。日に干した後の布団や毛布の匂い好きですね。え、これはたまりませんよね。やった、干してよかったと思いますよね。でもポリペンコさん、もう一つ、家の隣が焼肉チェーン店でよく匂いが窓から入ってきます。誘惑に負けそうです。毎日入ってくるっていうことですか。これはすごい。時折ね、前を通って嗅ぐと、いや誘われちゃうなっていう時ありますが、そっか、いつも嗅ぐということになるんですね。食べたくなりますね。やっぱり他の人より多く行ってる可能性もありますか、焼肉屋さんに。食べ過ぎ注意です。ポリペンコさん、ありがとうございました。

送りした曲はルーシールー&ミッチーワン、シャンペーン&ワインでした。お酒の香りはいい時も悪い時も。芋焼酎なんていうのは飲むのは好きなんですが、香り結構きついなと思う時ありますね。ともよさん、おはようございます。香り、ここのところ口なしやバラのいい香りがしますね。ほっとしますよね。春は人長毛、秋は金木犀、お花の香りを風が運んで季節を感じられますね。これは幸せなひとときですよね。あとパンの焼く香りとか美味しい香りにもそそられますね。本当そうなんです。香りって、まあ、食欲にもかなり影響してますよね。もうおっしゃる通り、焼きたてのパンの匂いとか、あのパン屋さんとか焼き菓子の香ばしい香りっていうのは焼き色がつくときに生まれる香り成分によるものなんだそうです。だから人はこんがり焼けた香りを美味しそうって感じるとも言われています。ついつい引き寄せられますよね。お店でも家でも。そう、一回家でも焼いたら、私毎日パンを食べるわけでもないんですが、ああまた食べたいなってすぐ思いますね。あと食欲をそそる香りというと、まあ好きな方だったらカレーを思い浮かべる方も多いと思います。どこからともなく漂ってくるカレーの香り。カレーの入っているスパイスは、カレーのスパイス、香りが強くて食欲を刺激しやすいと言われていますね。強い香りなんですね。で、食べ物は味だけではなくって、こういった、まあ、パンとかカレーとか香り、匂いもかなり大事なんだそうです。風邪をひいたりして鼻が詰まると、なんだか味がわからないっていうこともありますよね。だから私たちは香りも一緒に感じながら美味しい判断をしているんですね。まあ、料理っていうのはまず香りで楽しむものでもあるんだと思います。ともよさんはこう季節のお花の香り、それからパンを焼く香りにそそられますというお話。これからの季節、またお花も楽しみですよね。ともよさん、どうもありがとうございました。

ビーアップ世田谷、今日のラストナンバー、街が素敵な香りに満たされますように、小田和正、緑の街でした。

ぎさん、おはようございます。ゆうじさんのいい香りは揚げ物を揚げている時の油の香りです。また香りだけでもなく音も食欲をそそりますよね。そうだ、あのパチパチパチっていう音も関係しますね。確かに揚げ物、から揚げとか天ぷらとかでしょうかね、いい香りが漂ってくるっていうと、もうあの熱々でもこう昔などお家で作ってる途中からもう天ぷらとか食べたくなりましたね。唐揚げとかもあの最近家では揚げてはいないんですが、確かにその気持ちわかります。音も香りもいいですね。でゆうじさん、年齢的には油物はきつくなってきましたが、油の香りにはかないません。そう、私もこの前カツ屋さんにテイクアウトでカツを買いに行った時に、お店で少し待ってる時間があって、そう、私もだんだんね油物きつくなってきて、そんなにそのお店の中の匂い自体をたくさんの匂いがあるからいい匂いとか感じてなかったんですが、そこに小学生が2人入ってきて、入ってきた途端にうわーいい匂いって言ったから、あ、やっぱり小学生だともっといい匂いって感じるんだなと思って、いいなーなんて思ったりしました。でも揚げ物は大好きでよく食べていますがね、食べましょうね、あんまり食べ過ぎない程度で揚げ物美味しく食べましょうね。ゆうじさん、どうもありがとうございました。今日のテーマ、いい香りでした。

0: 香りって言っても、まあ、香りもあるし匂いもあるし、リラックスできるもの、それから食欲をそそられるもの、いろいろあります。とにかくこう香りっていうのは大事なものですよね。たくさんのメッセージありがとうございました。そして明日のテーマは長い短いあれこれです。長い短いあれこれ、パッと思い浮かぶのは髪の毛とかスカートの長さ。スカートは今割とロングスカートが流行っていますよね。私身長が低いので普通に大人用のスカートを買うともう床までついてしまって、それが悩みではありますが、明日のテーマは長い短いあれこれ、たくさんのメッセージお待ちしています。明日の担当は山口真奈さんです。今日も朝のひとときお付き合いくださいましてありがとうございました。今日暑くなりそうです。半袖でも暑いぐらい、気をつけてお過ごしください。では素敵な一日になりますように。バイバイ。
1: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターのさまざまな情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
2: まもなく11時になります。

0: 馬香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
2: なんじゃ
1: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
3: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
4: 田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてね。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。さて、梅雨の時期になると気になるのが集中豪雨ですね。
0: はい、
1: これまでも全国各地で集中豪雨による被害が出てますけども、山口さんはご存知ですか？
0: 九州や西日本で豪雨が発生しているニュースはこの時期よく見ますね。
1: そうですね、西日本では梅雨の時期に南から暖かく湿った空気が大量に流れ込んできますし、時には熱帯低気圧がやってきて梅雨前線を強く刺激して大雨をもたらすことがあります。
0: 熱帯低気圧というのはいわゆる台風ですよね。
1: はい、梅雨前線と台風がぶつかって大雨となったことはこれまでもたくさんありますね。台風は低気圧ですので、海上から湿った空気をたっぷり上空に運んでいきまして、それが梅雨前線に供給されるのが原因ですよね。
0: 前線というのは分かりやすく言うとどういうものなんですか？名前はよく聞きますが詳しくは知らないです。
1: そうですね、性質が安定した空気の塊を気団と呼ぶんですけども、
0: はい、
1: 種類の違う気団がぶつかり合うところに前線ができます。天気予報でよく小笠原気団とかオホーツク海気団とか耳にすると思うんですけども、気団は暖かいところからのものと冷たいところからのものがありまして、これがまあ日本付近でぶつかって前線ができて雨が降るというわけですね。
0: 前線ができて雨が降るということは、気団を観測していればある程度の雨の予測ができるわけですか？
1: そうですね、今は数値予報といいまして、高度なコンピューターモデルを使ったシミュレーションの精度が上がっていますので、以前と比べると雨の予報はかなり精度が高いですね。
0: はい、
1: ですので天気予報で大雨が予想されているときはそれなりの対策が必要ですよね。
0: それでも毎年のように被害が出ていますよね。死者を出さないようにする何かいい方法はないでしょうか？
1: 最近起きた集中豪雨を見ますと、避難することが難しい夜間に大量の雨が降って災害が起きるケースが目につきます。豪雨で土砂崩れなどが起きて停電などが重なりますと避難がすごく難しくなりますよね。
0: はい、
1: 記憶に新しいところでは平成26年の広島豪雨の土砂災害が雨のピークが深夜でしたので、避難が極めて困難だったと思うんですね。
0: うん、
1: それから避難所と一口に言っても、地震の時の避難所と水害の時の避難所とか分けられている時期があります。災害によって危険になる地区が違ってきますので、そのあたりも十分確認していただきたいですね。
0: お年寄りなど避難に時間や手間がかかる場合には早めに動かないといけませんよね。
1: そうですね、まさにその時こそ周りの方の支援が欠かせないものになるんですね。若い人が携帯端末のアプリなどを使ってお年寄りを支援するなんていう取り組みをしている地域もあるようですよ。
0: 世代を超えた協力関係ができると素敵ですね。私も何ができるか考えたいと思います。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
1: まもなく12時になります。

0: 今日おすすめする商品はなんと
1: 何でしょう何でしょう
0: 田中さんラジオ。
1: おお、
0: これがですね今セール中でなんと、うん、なんとなんとなんと

0: 特別価格無料なんです。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
1: テレクサだと島山の美容師があんな事件やこんな事故ニュースから都市伝説笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレディオレディオレディオ。
2: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。

ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて、今週のゲストは先週に続き声優の久保田健介さんです。聞き手に心地よさを与えてくれる優しい声が魅力の久保田健介さん。なんでも動画作りが特技だそうで、自主制作アニメまで作ってしまうクリエイターとしての一面もお持ちなんです。今日はそのあたりも伺っていきます。今週も久保田健介さんをお迎えします。最後までお付き合いください。

0: 世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
1: 住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。

0: 世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは声優の久保田健介さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。久保田健介です。
0: ありがとうございます、はい、声でのねこうご紹介もいただきましたが、こう世田谷ドリームプロジェクト4月からの新しい CM のナレーションを担当してくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もういい声に包まれてねこう番組をお送りさせていただいてるんですけれども改めてナレーターであり声優さんでもいらっしゃるんですよね。
1: あ、そうですね、はい、そちらもやってますね。
0: うん、はい、で先週はさまざまな、ね、チャレンジもお話伺いましたが、今日は久保田さんのルーツだったりとか聞いていきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: で久保田さん先週ね、はい、それこそこう声優になるきっかけ、
1: はい、
0: 海外に住んでた。
1: そうですね、幼少期は海外に住んでまして、うん、そうですね、ギリシャという国なんですけど。
0: ギリシャに住んでたの、はい、何歳か何歳まで？
1: 多分ですけど 1,2 歳ぐらいから小学校上がってちょっとぐらいまでですかね。5年間ぐらい。
0: どんな思い出ありますか？
1: 思い出ですか？いや本当にもう記憶の隅っこにしかないんですけど、うん、なんですけどなんか親が話すにはそのギリシャでその幼稚園とか、うん、そこでその現地のことをそのギリシャ語で喧嘩してたよとか英語でなんか喧嘩してたよみたいな話を聞いて、ただもう今全然それが生かされてなく喋れないみたいな、覚えてない。
0: 本

0: 状態なんですよね。
1: すごい幼少期でしたね。
2: そうですね。
1: そこから日本に戻られてきたの？
0: はい、そうです。日本に戻ってきて、で北海道に、あの大半はもう北海道で過ごして、で青春時代はもう北海道で過ごしたので、もう8割方どさんこと言っても過言ではないという感じですかね。
1: それこそね、あの久保田さんのプロフィール拝見すると、方言北海道弁って書いてあって、はい、北海道弁で自己紹介するとどんな感じ？
0: いやそんなないです、あのそんな変わんないんですよ、あの北海道弁そこまで、あの、うん、いやもちろんそのご年配の方々とかはかなりこう強い感じなんですけど、うん、そこまで僕の学生時代もそんなにみんなしたっけねとか、うん、なんかしゃっこいとか、なんかそこら辺ぐらいで、あの半かない半かないとか、なんかそういうこと、
1: 半かないって何、
0: なんかなんですかね、あの
1: 百恋は、
0: 百恋は冷たいなんです。
1: 冷やっこい、そういう、
0: はい、そうなんですよね。で、あの転校した時に、北海道に初めて転校した時に、あの掃除の時間に先生が、久保田君ちょっと紙、この紙投げてって言われたんですよ。
1: は？投げんの？
0: 投げていいんですか、投げていいんですかって、投げて投げてって言うんで、投げたら大笑いですよ。で何が起こったのかなと思ったら、投げるっていうのは捨てるっていう意味だったらしくて、だからまあ洗礼ですよね大笑いの洗礼でしたけど、いや面白いなと思って、あそれが方言かと、投げる捨てる、あそういうことなんだなと思って、まあ、そこから友達と遊んでいくうちにいろんな言葉に触れたんですけど、まあそんなに、でも函館なんですけど、そこまであの悪の強いような方言はないかなっていう感じですかね。
1: 確かに確かに、そうなんだ、はい、なんか方言って深いね、面白いですね。
0: そうですね、面白いですよね、各地域にありますもんね。
1: でそして久保田さん、それこそこの北海道につながるのかなと思うんですけど、はい、X アカウントにも書いてありました、はい、カレーが好きなの？
0: そうなんですよね、そうですね、カレーを食べることがすごく好きで、うん、なんか食べ歩きとかそういうことも好きなんですけど、どちらかというと自分で作ったりもして、スパイスカレーを作ったりとか、ココナッツミルクでこうあのグリーンカレーとかレッドカレーとか作ったりとか、もちろんルーのカレーも作ったりするんですけど、なんかこうカレー食べるのが好きで、あのカレーパンを食べながら、あカレー食べたいなって言ってたことがあるぐらい、自称バカレー野郎って呼んでるんですけど、うん、カレー食べてんじゃんっていうそれぐらいの、あのカレー好きっていう感じですね。
1: すごい、カレー愛溢れてますね。
0: そうなんですよね、美味しいですよね。
1: そう、自炊されてるのをね、こう発信されたりしますので、美味しそうと思って、ね、
0: ありがとうございます。
1: 拝見もしましたし、それこそね、こう打ち合わせで盛り上がってました、はい、クリエイターとしても活動されてるんですね。
0: あそうですね、クリエイターというにはちょっとおこがましいところはあるんですけど、うんうん、自分でいろいろ作るのが昔から好きで、まあ、漫画を描いたりとか絵を描いたりとかも好きですし、あの動画編集っていうのを自分で挑戦してみて、独学でやってみて、それでその後にこう動画編集やったら次はアニメを作ってみたいと思って、こうアニメーションを自分でどうやったら作れるんだろうと思って、そのソフトを勉強してみたりとか、いろいろやってましたね。でその一環で、お恥ずかしいんですが、この特撮作品も好きなので、やっぱりこうヒーローに憧れるじゃないですか。なのでこうオリジナルヒーローで、あの僕がオリジナルヒーローを作り、それに扮して、愛と勇気と恥さらしの戦士久保健という変な選手、
1: キャッチーなネーミング、
0: そうなんです
1: よ、ね、久保健書いてました
0: 。そうなんですよ。でその動画を作って、全部自分でそれを声当てて、で動かしてみてとかやって、でもそんな変なことをやっててもやっぱり面白がってくれる方もいて、でなんかそこからこうあのオリジナルのグッズを作って送ってくれたりとか、あとお手紙とか、もちろんその声優として認知していただいて、あの舞台に足を運んでいただいたりとか、なんかすごくありがたいですよね。
1: すごい連鎖してますね。
0: いや本当ですよね、繋がりますよね。
1: すごい、 YouTube でもね、はい、チャンネルありますもんね
0: そうですね、はい、やってます。
1: すごい、いろんなイラストも出てたりとか、はい、久保田さんのかっこいい写真とかあって、
0: ね、
1: こう使い分けられている言葉とか言って、なんか見応えあるなと思って、ちょっとちゃんと見ようかなと思いましたすごいな、そのクリエイティブさって素敵ですね。
0: いや楽しいんですよね、普通にこうなんか作っててワクワクするというか、遊んでる感覚の延長みたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: でそれに共感していただけたらとても嬉しいですし、
1: うん、
0: そうですね、半分自己満足な部分ではあるんですけど、やっぱりそうやって面白がってもらえるとすごく嬉しいですよね。
1: なんか作り手の気持ちも分かるからこそ、こう演じられるとかっていう風なこともあります、
0: は
1: い、
0: あそうですね、まあ、自分が作っているものがそこまでこう凝ったものではないんですけど、でもやっぱりこうやっていくうちに、この意図する、ここではこうしてもらった方がいいなっていう学びみたいのはありますかね。もっとここをインパクトを出した方がいいのかなっていう部分は、自分でやってて編集してて、あれこれちょっとなんかインパクト足りないなって思ってみたりとか、あと普通に番組とかを見てる時に、あこうやってやってるんだっていうのが参考になったりするんですよね。なんかそういうのは学びが多いなと思います

0: またこれからもチャレンジしたりするんですか、動画。
1: まあそうですね、なんか細々とではありますけど、いろいろ作ってみたいなってものはたくさんあるんで、やってみようと思います。
0: 楽しみにしています。久保田健介さんのね、お名前でも YouTube ね出てきますもんね、
1: はい、出てきますんで、
0: 久保健、
1: はい、久保健、
0: はい、チェックしていただけたらと思ってます。
1: はい、
0: さあまた後半ではこれからの夢も聞いていきたいなと思ってますので、はい、お願いします。
1: お願いします。
0: さあ久保田さん、はい、選んでくださった曲を教えてください。
1: はい、風味堂さんの足跡の彼方へという曲なんですけど、こちら明太ピリリというドラマのエンディングテーマで、あの明太子の、日本で明太子を普及させるその家族の奮闘記みたいなドラマなんですけど、なんかこう夢を叶えるためにこういろいろ奮闘するんですけど、やっぱり壁にぶつかったりすることもあるんですよね、ドラマの中で。でそれを見ている時にこの曲がかかって、まあ、ちょっとしんみりした曲ではあるんですけど、こうもう一度立ち止まってみて、初心に帰って夢を、自分の目標は何だったのかな、夢何なのかなっていうのをこう振り返れるような曲で、僕も聴いてて、あ、そうだよねって初心に帰れる曲です。

0: お送りしたのは風味堂足跡の彼方へでした。世田谷ドリームプロジェクト、今日は声優の久保田健介さんをお迎えしています。
1: お願いします。
0: 言葉のボキャブラリーもありますけど、声のボキャブラリーとしてどうやってこうスイッチ切り替えてんの？
1: ああ、そうですね、声のスイッチですか。そうですね、うん、なんかそのキャラクターに寄り添ってこういう声を出すんじゃないかなっていうイメージを膨らませてみたりとか、いろんなアプローチがあると思うんですけど、なんかそういうのを形から入ったり見た目から入ったり、なんかヒントないかなっていうのを掴もうといろいろ試している感じですね。録音してそれを聞き直してみたりとか、なんかいろいろ模索してる感じです。
0: ね、舞台もやってらっしゃいますし、やっぱり演じるっていうのを、奥深さだって面白さ、どんなところあります？
1: やっぱりこう自分ではない何かになれる、まあ、さっき言ったごっこ遊びですよね。その言葉は幼稚かもしれないんですけど、何かになりきるとか、特に声優の場合はその形姿形も違うわけじゃないですか。妖精になれたり、なんかこう悪魔になれたりとか、いろいろあると思うんですけど、そういうのは醍醐味かなと思いますよね。

0: そうですね、
1: すごい、そうね、こう何にでもなれるっていう、まあ、夢かなっていうところもありますもんね。
0: そうですね、
1: やっぱり舞台もこうリアクションももらえるじゃないですか。
0: そうですね、
1: っていうところでは、ね、お手紙前ももらったってところありますけど、はい、どうです、皆さんの表情とかも見えるじゃないですか。
0: そうですね、あの緊張してる時とかはもう全然もう見えなかったりするんですけど、でもやっぱりこう慣れてきたりとか、あとちょっと余裕があったりするとお客さんとのこの呼吸じゃないですけど、そういうのを舞台では意識したこともありましたね。
1: 声を仕事にするってかっこいいですね。
0: 泥臭いとこではあるんですけどね。
1: そうそうそう、
0: でも素敵な仕事ですよね。
1: うん、人柄が出ますもんね。
0: そうですね、うん、
1: ね、
0: なかなか、そうですね、なんかでもあの悪役の方も実はもうオフになったらすごく優しかったりとか、そういうのもあるので面白いですよね。なんかギャップに、なんか、うん、あ、この人すごい優しいのにマイク前だと超怖いみたいな、そういうことが、
1: はい、いろんな表情を持ってらっしゃるんですね。
0: そうですね、
1: 最近韓国ドラマとかもやってらっしゃったんですもんね。
0: そうですね、あの最近こう新しい媒体で、この縦型ショートドラマというのがありまして、あのアジアの方のドラマを日本語で吹き替えたりとかするんですけど、1本あたりが 1,2 分とか短いので、なのでこう毎回毎回山場があるみたいな感じで、すごいインパクトなんですよね。なんか面白いですね、そういうの、そういう文脈みたいのをこう最初はこう、わ、すごい衝撃強いなと思ったんですけど、だんだんそういうのに慣れてくると、あ、こういう表現あるな、面白いな面白いなって癖になる感じですよね。
1: すごい、声ってでもなんかまた年齢が問わないというか、
0: はい、
1: ね、重ねていけますもんね。
0: そうですね、
1: すごい、いろいろチャレンジされていくのかなと思うんですけど、久保田さんどうです、これからの野望夢とかあります？
0: そうですね、いろいろやっていきたいんですが、今の現時点の目標はテレビ番組のこのナレーションってあるじゃないですか、ああいうのをやっていきたいなっていうふうに思ってるんですよね。あのバラエティ番組だったりとか、ドキュメンタリーだったりとか、あとワイドショーとか旅番組とか、いろんなジャンルがあると思うんですけど、そういうのをちょっと挑戦して、こうテレビ番組とこう一緒にこうやっていけたらなというふうに思ってますね。
1: 確かに、なんかテレビ番組のナレーション、またなんかちょっと違うスタンスというか。
0: そうですね、
1: うん、仲介役的な感じもありそうですよね。
0: そうですね、あんまりこう個性を出しすぎてもダメな番組もありそうですし、逆に個性的なナレーターさんもいらっしゃるじゃないですか。なのでそういうのを切り替えられたらすごいなって思いますね、
1: なんかこの番組にはこの人がいるからこそみたいなのもありますもんね、
0: ありますね、この番組といえばみたいな、ありますよね。
1: わあ、すごい、久保田さんさらに飛躍されていきそうな感じしますね。
0: 頑張りますありがとうございます。
1: いや、改めてこうね、未来に向けて、そして夢に向けて頑張っている、はい、また声優を目指している方にメッセージもいただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。
0: そうですね、声優は本当にあの楽しいだけじゃなくて大変なこともあるっていうのは正直な話なんですけど、なんですけどやっぱりあの好きなことだったりとか、そういうことができるっていうのはすごく幸せなことだと思うんですよね。なのであの やってみたいなとか、演じるのが好きだなっていう人はこう一歩を踏み出すっていうのもいいかなと思ってます。
1: 素敵な言葉いただきました。こう一歩踏み出す勇気。
0: そうですね。
1: ね、あの本当チャレンジすることの大切さだったりね、また視界、また世界が広がりますもんね。
0: そうですね。なんか面白いですね。いろんな価値観とか見れて、はい。
1: ね、こう久保田さんの声でこの番組も支えていただけたらと思っておりますので、
0: ありがとうございます。
1: 新しい CM ナレーションも引き続きこう聞けることを楽しみにしております。
0: 最後まで聞いてください。
1: はい、ラジオいかがでした？
0: いや、楽しかったです。もうすごく細田さんがナビゲートしていただいたので、すごく喋りやすかったです。喋りすぎたんじゃないかなって思うぐらい。
1: もうまたね、ぜひなんかこのいろいろな機会でコラボレーションできたらと思っております。
0: はい、
1: はい、またの共演を楽しみにしています。
0: ありがとうございます。
1: さあ、2週にわたってお送りしたゲスト、久保田健介さんでした。はい、ぜひね、皆さんに向けて、リスナーの皆さんに向けてメッセージいただけたらと思います。さあ、それでは久保健さん、お願いします。
2: 愛と勇気と恥さらしの戦士、久保健、また会おう。さらば。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正夫さんが瀬田谷の町の魅力現地から伝えてくれます。今日は洋画からです。では読んでみましょう。正夫さん、
1: はい、世田谷の街のことならお任せください。世田町散歩リポーターの塚田正也です。今週は東急田園都市線用賀駅から徒歩4分にあります七色をご紹介します。お話はオーナーの児玉七海さんに伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: こちらは何屋さんですか？
1: カフェバーになってます。
0: カフェバーということで七色さんなんですが、いつオープン？
1: 2月にオープンしました、
0: うん、またオープンしたばかりですね。
1: はい、ほやほやです。
0: うん、またこの七色というお名前はどこから？
1: 自分が尊敬する人がつけてくださった名前になってます。
0: それは嬉しいですね、
1: はい、
0: カフェバーということで、まあ、メニューはどういったものが多いんですか？
1: オリジナルのブレンドコーヒーと、世田谷リキュールさんから卸していただいているジンがたくさんあるので、そちらをメインにしてます。
0: コーヒーと、まあ、ジン、お酒と、これ個人的にはとっても嬉しいお店なんですよね。
1: ありがとうございます。
0: 結構、まあ、コーヒーにこだわってるところって、はい、アルコール置かないじゃないですか、
1: はい、
0: でアルコールのお店ではなかなかコーヒー飲めないじゃないですか、
1: はい、
0: お得感満載ですね。
1: そうなんです。なんかうちのお店はアルコールをオープン時間から飲めるので、お昼にお酒飲みたい人、夜にコーヒー飲みたい人が、来ていただいたらとっても嬉しいなと思ってます。
0: あのイントネーション的に関西の方ですか？
1: そうなんです。大阪出身なんですけど、うん、もう東京は一応14年います。
0: 用賀、うん、ってこう児玉さんから見てどんな街ですか？
1: なんかクリエイティブな街だなと思います。なんかたくさん飲めるし、お話が上手な方もいるし、素敵な人が多い街ですね。
0: 児玉さんも素敵です。
1: ありがとうございます。
0: さ、ではちょっとおすすめの商品はどういったものになりますか？はい、
1: 七色の、オリジナルブレンドコーヒーで、白っていうコーヒーがあるんですけれども、そちらと黄色っていうコーヒーが今2種あるんですけど、七色にちなんで色のコーヒーの名前を付けてるんですね。白、黄色みたいな。これから夏になるとちょっと違うまた色の名前のコーヒーが出たりするんですけど、あとうちはですね、タップコーヒーっていうコーヒーでご提供させていただいてまして。
0: 待って、タップコーヒーって何ですか？
1: ご自身でカップを差し込んでいただくと自動的にコーヒーが出るっていうシステムになってるんですけど、とても楽しいのでぜひ一回皆さん来ていただきたいですね。
0: じゃあもうすぐ飲めるし、 あれ自分でジャーってやってもいいんですか？
1: そうなんです。皆様にカップをお渡しするので、ご自身でタップコーヒーに差し込んでいただいて、もう本当にすぐにコーヒーが提供できるので、動画撮っていただいたりしたらとても楽しく飲んでいただけるかなと思います。
0: それは嬉しいです。じゃあちょっと早速白をいただきます。
1: どうぞです。
0: うん、すっきりした飲み口で、これは目が覚める感じ。
1: あ、よかったです。白は深入りなんですけど、うん、中入りもあるので、うん、そちらもあのと試していただけたらなと思います。
0: はい、ただあのもちろんコーヒーももちろんなんですけど、うん、先ほど出てきましたジンは、はい、出てこない？
1: もうジンも本当とってもおすすめでして、あの世田谷リキュールさんでも洋画で作られているジンなんですね。なんでちょっとあのお伺いして品もたくさんさせていただいて、今セレクトして6種類ほど置かせていただいてるんですけど、これからラインナップも変わってきたりするので、いつ来ても何飲んでも楽しいっていう風になればいいなと思ってます。
0: はい、今日のおすすめは？
1: 今日のおすすめは、またたびジンです。
0: またたびってあの猫ちゃんの、あのまたたび？
1: そうなんです。飲んだことない方たくさんいらっしゃると思うんですけど、今またたびジンをしてます。
0: どんな味なんでしょう？いただきます。ん、苦味と酸味があるんだけど、なんだろう、あら、癖になりそう。
1: 私も初めて飲んだ時びっくりして、でももう本当にぞっこんです。美味しくて、
0: いやこれ、あ、本当だ、猫の気持ちになる。あのちょうだいってこう、
1: うん、なんか癖づくのでおかわりしちゃうんですよね。
0: なるほど、うん、というね、もうコーヒーが好きな方もお酒が好きな方も楽しめるお店ですが、ぜひラジオを聴きの皆さんにメッセージお願いします。
1: 楽しく飲めるお店です。いつ来てもまた来たいなと思ってもらえるようなお店になっているので、ぜひお越しください。
0: では最後に児玉さんの夢教えてください。
1: 洋画に来たら七色に行きたいなと思えるようなお店作りをしていきたいと思います。
0: ということで、今週は洋画から七色をご紹介しました。お話はオーナーの児玉七海さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: もうまさよさん、声が弾んでるじゃないですか。ジンもタップコーヒー、カラーに合わせて味わい虜になりそうですね。児玉さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田まさよさんでした。

0: 送りしたのは藤原さくら、キラキラでした。
1: 住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
2: これがもしも夢ならば。
0: 世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。

住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300

以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。

0: こんにちは。5月19日火曜日、時刻は午後1時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお送りしていきます。実は昨日も私エリさんとお会いすることができまして、
0: そうですね、渋谷の
1: ど真ん中で、はい、プレジャーはーい、ど真ん中でしたね、
0: はい、
1: ということで昨日は先日ゲストにお越しいただいた、
0: はい、
1: 杉正道さんのレコ初ライブ、
0: はい、ねー、
1: いやすごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: 去年も拝見したんですけど、
1: ええ、
0: なんていうかな、去年よりもこうまたさらにヒートアップされてて、
1: はい、
0: どんどん若返る杉正道さんが、
1: もう、はい、
0: もう本当に圧倒されて心燃えました。
1: そうですよね、はい、セットリストをちょっと今資料でいただいたんですけれども、
0: はい、
1: 実になんと26曲、
0: う
1: ん、
0: いやー
1: すごいですよね。
0: すごいですね。
1: 1部2部 でアンコールも22+1みたいな、そんな感じでしたから、いやなかなかすごくないですか。
0: 昨日だって3時間弱ぐらいありましたよね、ライブ。
1: そうでしたね。
0: ねえ、
1: いやーでも
0: すごいわ。
1: 最後までもうなんか元気バリバリで
0: 変わらなくて、
1: そう
0: びっくり、
1: どうやったらその体力持つんだろうっていうぐらい驚きました、
0: ね、声もね変わらずで、
1: はい、
0: すごいなと思った。それでなんかまた頼まれもしないのに曲を書いたのがあってって頼まれもしないのにで私また爆笑しちゃったんですけど、
1: はい、
0: もう頼まれもしないのにでいっぱい曲がね、世の中に宝物が増えているという、
1: いやでまたなんていうんですかね、こうジャンルも、
0: はい、
1: いろんなところにこうまたがっているじゃないですか。
0: そうですね、
1: 楽曲の幅広さ素敵でしたね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ミュージックマンニューアルバムからの、
1: はい
0: はい、曲アナログマンの告白、
1: はい、
0: はい、また私ちょっと我慢しましたけど、
1: いや、いやとか言っちゃった
0: すごい抑えたんですよ。
1: すごい抑えていらっしゃった。
0: はい、抑えました。
1: ですね、ちょうど、はい、関係者席のところで私もちょっと隅っこの方で見てたんですけど、ちょっと私、はい、エリさん後ろから、
0: はい、
1: 見るような関係性の席でございまして、
0: ね、はい、
1: はい、この曲は絶対エリさんに注目しとこうと思って、エリさん後ろから見ていたらもう手は挙げてるわ、もう、うん、なんて言うんですか、拳は突き上げるわで、もうめっちゃ盛り上がってましたね。
0: あ、本当に、
1: はい、
0: すごく抑えたんですよ。
1: いや
0: 最前列だったし、
1: はい、
0: なんか立つとちょっと下に落ちちゃうかなとかいうのもあったんですけど、
1: はいはい
0: はい、なんか足が立っちゃうと後ろの方見えないかなとか思って、すごく抑えたんです、
1: はい、抑えてはいらっしゃったんですけど気持ちは、はい、もう本当に溢れてましたね。
0: いやもうね嬉しかったですね、はい、昨日も何曲も涙しましたよ。
1: ですよね、
0: はい、
1: でしかも杉様が、はい、とてもありがたいことにこのアフパラ火曜日のお話もしてくださって、
0: はい、一番最初の MC で、
1: そう
0: ね、
1: はい、
0: 杉さんゲストでお迎えした時の私が杉さんのニューアルバムの中からお届けしたやっぱりアナログマンの告白の時、
1: はい、そうです、
0: 私が踊りまくった話を杉さんに何

0: なんか最後に、ね、はい、急出しして、ええ、最後のセリフ言えみたいなそのサインをしたということが杉さんもびっくりしちゃって言えなかったっていう、私なんでおっしゃらないのかなと思ってましたけど杉さんに急出しするような人間はいないんですね世の中に。今日、はい、ちょっとディレクターに言われてびっくりしました杉さんに急出しするとはって言ってダメだったんですね
1: まあでもすごいもうノリノリだったんで、はい、もう本当に杉さんもその様子をね、はい、動画に撮っていらっしゃって、
0: そう杉さん自身が ね、そうそう、私の踊ってる姿を自分ご自身の楽曲で私が踊ってる姿を、
1: はい、はい、もういろんな MC パートがあったんですけど、最初の方におっしゃったんで相当やっぱりインパクトは強かったんじゃないかと。
0: そうですね、ここのこのスペースでね、
1: はい、
0: ここを所狭しと踊りまくりましたから、
1: ね、まあ、はい、本当に素晴らしくて、私も楽しませていただきましたけれども、なんかやっぱりいいですね、うん、ライブにこうやって伺うって。
0: いや、いいです、
1: ね、
0: 本当にね、いろんなこと思い出しませんか、なんか、
1: あ、はい、
0: ね、いろんな風景のところに連れて行ってもらえるし、
1: なんとなく季節的に夏に寄ったような曲が多かったんで、いろいろね、
0: そう、はい、でなんか杉さんってまだ恋してるのかなとかいろいろ考えたりして
1: これどこの、ね、シチュエーションで考えた曲なんだろうみたいな、
0: ね、ありますよね、はい、すごい思いますね。
1: なんか海沿いのカフェでとか、うん、車に乗りながらとか、やっぱり
0: バリ島とか行かれるじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: 毎年、
1: はい
0: はい、バリ島で思いつかれたのかなとか ね、いろいろ想像しちゃいましたね。
1: いや、そしてね、杉さんともお会いすることができましてね、
0: はいはい、
1: よかったですね、本当に盛り上がって ね、
0: 嬉しかった、
1: ということで我々エネルギーチャージをして、
0: はい、
1: 今日は楽しくお届けをするわけでございますけれども、
0: はい、
1: そんなエネルギーチャージをしてお迎えする、ゲストがいらっしゃいます。ちょっとラインナップをねご紹介したいというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: 1代昭和歌謡パラダイス、今週はどの曲でございましょうか。
0: 天地真理さんの水色の恋を。
1: ほう、来ましたね。
0: お願いじゃないやお願い、ちょっと私が選びました。
1: 歌っていただけるということでは
0: い、
1: はいはい、これは私ね、ちょっと個人的な話をすると、
0: う
1: ん、姉が2人いるんですけど、その姉が、はい、マリちゃん自転車って持ってたんですよ。
0: あったあった。
1: あ、わかります、
0: はい、
1: わかりますか。
0: マリちゃんが自転車 の、
1: はい、
0: 棒っていうか、
1: ええ、
0: 軸のところにプリントされてましたよね。
1: そう、プリントされてました。あれがあったんですよ。だからもう私の中では天地真理さんは自転車のあの写真の人っていう、そういうイメージなんです
0: そうなんだ、
1: はい、そんな天地真理さんの水色の恋、もうこれは多分ね、もう世代が世代ならば皆さん知っている曲ですよ ね、
0: はい、
1: ということでこちらを後ほどご紹介します、はい、そして今日は、
0: はいはい、
1: もうこの後我々がエネルギーを充電したからこそお迎えできるものすごいゲスト
0: それでも足りないかも
1: 圧倒されちゃうかもしれないですね。はい、
0: はい、
1: じゃあご紹介いただきましょうか、はい、16歳お迎えするのは、
0: はい、泉谷しげるさんです。
1: はい、ということで泉谷しげるさんやってまいります。4時台
0: おい、こちらにいらっしゃいますよ。
1: はい、
0: どうしますか、ね、
1: どうしましょう。
0: なんかはい、レコーディングの時しか持ち出されない、ヴィンテージの、
1: はい、
0: ギターを持ってこられる、はい、ギブソンを持ってこられるそうですよ、この放送のために。
1: ということはもうこれはおそらくはあれですね、
0: はい、
1: アフアロのために弾き語りをしてくださるという。
0: そうです、そうです、まさしくそうですよ、このライブのために、
1: はい、うわー、ありがたいです。ということで、そんな泉谷しげるさんが16時台、はい、ゲストにいらっしゃいますんで、楽しみなのと、はい、果たして何が起きるのか、公開生放送だし。
0: そうですよ、どこで歌われるんだろう
1: ね、ここそう、どこで今ね、
0: 私この鍵盤は片、はい、しますけど、
1: ええ、
0: ねえ、はい、立って歌われるのか座って歌われるのか
1: ねえ
0: っていう、まずでも、
1: はい、
0: ひらますお前から始まる感じしますお前はよってまず怒られるところから入ります。
1: 私も怒られるんじゃないかって先生恐々なんですけど、ちょっと大丈夫かな、なんか失礼のないようにしたいな。
0: 知らない人に優しいから
1: 大丈夫。あ、知らない人に優しいです。あ、はい、よかったです、はいはい、じゃあそのつもりでお迎えしたいと思いますということで、
0: はいはい、
1: 今日はですね、1時台の昭和歌謡パラダイスは、今お話にありましたエリさんが鍵盤を用意してくださったんで、もしかしたらこちらも、
0: いやちょっと気の迷いで、
1: 気の迷いでって何ですか、
0: 準備しちゃったちょっと、はい、ちょっとどうしようかなと思って、まあ、はい、鍵盤あれば落ち着くんで、はい、
1: はい、ということで今日はですね、もう豪華に1台はね、はい、エリさんの生

0: 演奏で。
1: いやいや言わないで。いや大したことないの。いやいやいや、ちょっとあの広田美優子さんの人形の家でちょっとしょぼりしてますから。
0: いやいやいや、そんな別にみんなさん楽しんでたじゃないですか前。
1: いやいやいや、ダメだったんです、すいません。
0: はい、ということで、まあ、そんなあの水色の恋、ね、はい、歌っていただくのと、そして泉谷しげるさんは、はい、我々もどの曲を弾いていただけるのかはまだ伺っておりませんので。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: やっぱその時の気分だと思います
0: ですね、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います、はい、ということで、泉谷さんへの、ね、メッセージもお待ちしておりますので、後ほど、アドレスは申し上げますのでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは続いてニュ
0: ー、あ、ごめんなさい、違
1: うよ、
0: まずオープニングの曲からいきましょう。はい、
1: 忘れてた、
0: はい、
1: あの神戸のお好み焼き屋さんの光のママが娘さんと来てくださって、
0: 先週ご紹介した光のママ、
1: 私ちょっとうろたえてまして、すいません、
0: ちょっと待って、
1: 今ぶっ飛んじゃったの、
0: すいません、あの勝手にご紹介させていただいてありがとうございました。
1: お孫さんも連れて、
0: あ、すごい、はい、
1: すごいすごいライブ感、
0: 行きたいって言ってたあの店のママが、
1: そう
0: 神戸から、
1: そうです、
0: うわ、本当に
1: 本当です、
0: はい、うわ、それはうろたえますわ、
1: うろたえ目が泳いだっちゃ、泳いでしまって、
0: はい、
1: じゃあ、はい、いきますか、じゃあ、本日のスタートの曲はこれ、本日4時台にお越しの泉谷しげるさんに贈りたいタイトルでもあります。イントロはギターソロから始まりました。聴いてください、平松恵里で少年のまま。

0: 今日オープニングにおかけした曲、平松恵里少年のままでした。アスファラはパソコン、スマートフォンでも聞くことができます。 FM 世田谷のホームページにアクセスをするか、リスラジでお楽しみください。さあ、それでは今日のメッセージテーマ、改めてご紹介しましょう。エリさん、お願いします。
1: 今日のテーマは、今さら聞けない
0: でございます。今さら聞けないこと、いろいろありますね。
1: ありますよ。
0: はい、
1: はい、
0: 今エリさん、何かあります、そういうの。
1: 私、あのテレビ録画してるんですけど、
0: はいはいはい、
1: でなんか遡って春ぐらいの放送だったのかな、
0: ええ、
1: てっぺんっていう番組を見たんですけど、
0: はい、
1: ピアノの、
0: ええ、
1: あのファイナリスト、
0: はい、
1: なんだろう、初見で弾ける、
0: はい、
1: で最後自分でこの曲やりますみたいな、
0: はい、
1: なんか言われた曲の中から選ぶのかちょっとわからないんですけど、
0: はいはいはい、
1: それでそれ見てて、うわ、ピアノうまいなって、
0: はい、
1: まあね、弾き語りとは違うけれども、
0: はい、
1: 本当うまいなと思って、それでそのうちの一人の、
0: はい、
1: 東京、芸大大学院今通ってる、
0: はい
1: はい、あの学生さんに、
0: はい、
1: インスタで、
0: はい、
1: ダイレクトメールして、
0: え、すごい、
1: レッスン受けさせてくださいって、
0: はい、
1: して OK が出たので、
0: は、
1: 来週か再来週か、
0: ええ、
1: 今更聞けないことをいっぱい質問して教えてもらおうと思ってて。
0: すごい。今それまで面識なかったんですね。
1: あるわけないじゃないですか、
0: DM 送ったってことは。すごい。
1: そうですよ。だから初めまして、シンガーソングライターの平松恵里と申します。
0: は、はい、
1: でデビューして38年とか、わかんない、なんか何年かわからなくなっちゃった、経つんですけれども、弾き語りなどやっております。でいろいろとわからないことがあって、
0: はい、
1: 今一度ちょっとやっぱり上手くなりたいので、教えていただきたいことがありますので、ってレッスンを受けさせてもらえないでしょうかって送ったんです。
0: すごい丁寧に。いや、でも逆にね、受け取った側からしたら、はい、一瞬、
1: はい、
0: いや、これは偽物なのではないか、あの平松恵里さんがそんな急にくれるなんてって、
1: あのってわからないですよ、あ、誰か。
0: そうですか。
1: 一応名前は下に書いたんですけど、
0: はい、で最初なんて書いてきたんですか。
1: あ、最初、あ、あの存じ上げておりますって、でこういう感じの曲が僕は好きでって、私の曲のなんか分析をちょっと軽くしてくださっていて、
0: はい、
1: で喜んでで、それで、はい、でい、スタジオを撮りました、都内の。
0: あ、ちょっと新たな世界が。
1: そうです
0: ね、
1: もう下手くそなんで、
0: はい、いやいやいやいや。すごい、あれですよね、あのフジテレビでやってるやつですよね、あのピアノ上手い人がこう競い合うやつ。
1: はいはい。
0: は
1: ー、バッキーくんっている
0: でしょ。バッキーくんっていうのがいるんですね、
1: はい、
0: ちょっと後で調べてみたいと思いますが、はいはい。

0: はい、ぜひねちょっと
1: ビッキー君だっけ、
0: あ、ビッキー君、
1: ビッキー君、
0: まあ、あとあとで確認しましょう。いえいえいえ、ということでね、ぜひちょっと皆さんからもね、そういった今更聞けないお話、聞きたいなというふうに思っ

0: というふうに調べてみたところ、はい、いろんなものが出てきました。映画なんとか、はい、フロントライナーを調べたりとか、
1: はい、
0: イソヒヨドリはどこにいるとか、そういうふうに検索履歴私打ったはずなんですけれども、はい、調べた記憶があまりなく答えも思い出せません、うん、AI 様も教えがいがないだろうなと思う今日この頃ですということで、チャッピーとかね、いろんなものにね、うん、
1: はい、
0: はい、聞きますよね、
1: はい、チャッピーは友達ですね。
0: あ、そうですか。
1: 時々チャッピー裏切るけど
0: 裏切られますか。
1: 割と嘘つきますよ。
0: あ、本当に、
1: はい、
0: 私も最近あの Google マップで、あの、はい、スタジオの場所を調べてそこ行ったらですね、はい、全然違う場所で遅刻しました。
1: あ、それはなんかありますね。なんか大きな、ね、街とか、はい、あと、すごく、電車がいっぱい通ってるところとかちょっとずれますね。
0: ね、ありますね、はい、ということで今日のメッセージテーマ、今更聞けないということで、はい、あなたからのメッセージをお待ちしております。イメール、はい、メールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X、 旧ツイッターのハッシュタグカタカナでアフパラでお待ちをしております。
1: はい、曲のリクエストもお待ちしてます。続いてニュース、天気、交通情報です。

時刻は1時21分を回っています。この時間の読売新聞ニュースをお伝えします。高市総理大臣は今日午前、韓国を訪れるため政府専用機で羽田空港を出発しました。シャトル外交の一環で今日午後にイ・ジェミョン大統領の出身地アンドンで首脳会議に臨みます。中東情勢を踏まえたエネルギー協力や日韓・日米韓の安全保障協力の強化などに向けて意見を交わす見込みです。高市総理は出発に先立ち記者団に、中東やインド太平洋を含む厳しい国際情勢の下、日韓関係の一層の発展に向けた方向性について議論を深め、成果をもたらすことを楽しみにしていると話しました。首脳会談に合わせ、中東情勢の緊迫化を受けたエネルギー安全保障協力などに関する文書を発表する見通しです。次に、アメリカのトランプ大統領は18日、戦闘終結に向けたイランとの外交交渉を優先する考えを示しました。軍事的圧力を強めながら、核問題などでイランから妥協を引き出す狙いとみられます。トランプ大統領は18日、翌日に予定されていたイランへの攻撃について、行わないよう軍に指示したと自身の SNS に投稿しました。カタールとサウジアラビア、UAE アラブ首長国連邦の首脳なら要請を受け入れたと説明しています。トランプ大統領はイランと真剣な交渉が行われているとして、重要なのはイランが核兵器を保有しないことが合意に含まれることだと主張しました。合意に至らなかった場合は、直ちにイランへの全面的かつ大規模な攻撃に着手するとして、アメリカ軍に準備を指示したことも投稿しました。おしまいに、東京文京区の高層マンション建設計画をめぐり、建設予定地に隣接する大院中学と大院高校を運営する学校法人大院学園が、東京都に設計の許可をしないよう求めた裁判で、東京地方裁判所は昨日、原告側の訴えを却下する判決を言い渡しました。裁判長は、設計が許可されても重大な損害が生じる恐れがあるとは言えないと述べました。判決によりますと、大院高校などと隣り合う8階建てマンションの管理組合側は、2022年建築基準法に基づき、マンションを20階建てに建て替える建設許可を東京都に申請しました。原告側は裁判で、建設工事によって生徒らが巻き込まれる事故が発生する危険が生じるほか、校舎への日差しが遮られて教育環境が悪化すると主張し、設計を許可しないよう差し止めを求めていました。以上、この時間の読売新聞ニュースをお伝えしました。

時刻は1時まもなく25分になります。この時間の気象の情報です。現在の三軒茶屋上空ですけれども、薄曇りの空という感じになっています。晴れ間も見えるところはあります。現在東京23区強風と波浪の各注意報が発表されています。今日の昼過ぎから夜遅くにかけて強風や高波への注意をしてください。東京都多摩地方については警報注意報の発表はありません。そして今日気温が上がっています。今日1時現在の気温で東京都心27度3分まで上がっていまして、そしてもう一つお伝えすると練馬29度9分まで上がっています。ですのでことによるとこれ、30度、真夏日の予想というところもあるかもしれません。そして今日は天気安定して推移をします。明日の日中いっぱいは天気持つんですけれども、それ以降少し天気がしばらく下り坂になりますので、どうぞお気をつけください。ではこの後の予報をお伝えします。今日は高気圧に覆われます。東京は南の風、23区西部では南の風やや強く晴れでしょう。降水確率この後夕方6時まで深夜0時までを通していずれも 0% になっています。先ほども気温をお伝えしました通り、今日都心日中の予想最高気温29度の予想です。平年よりも5度高い7月上旬並みの陽気です。まだ暑熱順化、暑さに慣れる状態に体がなっていません。ですので熱中症対策しっかりとなさってください。そして明日20日水曜日は南の風、23区西部でははじめ南の風やや強く曇り時々晴れ、夜遅くには雨が降るでしょう。降水確率明日朝6時まで、明日正午までを通していずれも 0%、 明日の夕方6時まで 20%、 明後日深夜0時まで雨の降る確率 50% と、時間を追うごとに確率は上がってきます。明日の東京朝の最低気温18度、明日の日中の予想最高気温28度を予想しています。向こう1週間週間予報を見てみますと、この後ですけれども、水曜日曇りのち一時雨という予報、その後木曜日雨時々止む、22日金曜日曇り一時雨、23日土曜日曇り、24日日曜日曇り一時雨ということで、いずれも全般的に確率高めの降水確率となっています。気温は明日は28度まで上がりますけれども、あさって、そして、しあさって21度の最高気温の予想です。気温の変動も大きくなります。どうぞ体調管理しっかりとなさってください。以上気象の情報でした。時刻は1時28分を回っています。この時間の FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは一般、まずは首都高速道路の通過時間からお伝えします。首都高速3号渋谷線の上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまで現在通過時間は35分となっています。現在上りですけれども、高木町線等で渋滞が発生しています。1キロつながっています。一方反対の首都高速3号渋谷線の下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまで通過時間15分となっています。続いて首都高速4号新宿線の上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまで通過時間は20分となっています。現在中央道上り烏山トンネル付近乗り上げの事故が発生しました。この影響で第一車線走行規制かかっています。現在見分中です。その影響で現在中央道上り烏山トンネル先頭で6キロつながっています。付近を通行される方はご注意ください。続いて中央環状線の内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまで通過時間は45分となっています。内回りも混んでいます。現在内回りは大橋ジャンクション先頭で3キロつながっています。そして反対の中央環状線の外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまで通過時間は20分となっています。外回りは中野長者橋を先頭に2キロつながっています。以上この時間の首都高速道路の通過時間でした。続いて一般道です。0時55分現在、日本道路交通情報センターの情報からお伝えします。環八通り羽田方向へ向かう内回りは、世田谷区三本杉立橋を先頭に800メートル、世田谷清掃工場前付近で600メートルつながっています。
環八通り練馬方向へ向かう外回りは世田谷区世田谷清掃工場前を先頭に400メートルつながっています。神奈川通り板橋方向へ向かう外回りは世田谷区大原2丁目を先頭に800メートル渋滞しています。続いて国道20号線甲州街道下り世田谷区烏山総合支所入口付近で400メートルつながっています。国道246号線玉川通りの上りは世田谷区行外1丁目付近を先頭に600メートル渋滞しています。その他この時間区内目立った渋滞の情報はありません。この時間の道路の情報は12時55分現在日本道路交通情報センターの情報からお伝えしました。続いて鉄道の情報です。現在エリア内鉄道各線平常通りの運行です。東急線各線、小田急線、京王線、京王井の頭線、この時間の首都圏の JR 東日本各線ですけれども、今情報更新されましたね、少々お待ちください。高崎線桶川北本間で踏切の安全確認をした影響で現在東京高崎さん、高崎間の、下り線の一部の列車に遅れが発生しています。ご利用の方どうぞご注意ください。以上この時間の交通情報、ニュース天気交通情報をお伝えしました。

0: 今日5月19日34歳のバースデーを迎えましたサム・スミス Stay with me をお届けしました。
1: 平日朝8時から3時間生放送 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
2: モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。

0: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
1: エリスグリの名曲たちをご紹介する昭和歌謡パラダイス。
2: えいいい感じです、はい。今週はどの曲をお届けいただけるんでしょうか。
1: は
2: い、
1: 今週はですね、
2: はい、
1: してなんか突然決めたんですけれども、
2: はい、
1: 一通の LINE が私をこの曲を選曲させるに、はい、
2: どなたから。
1: あのね、杉正道さんが神戸で公演されてる時に、
2: はい、
1: ミンミンの餃子を食べに行った、
2: はい、神戸の名店ですね。
1: そうですね、
2: はい、
1: で皆さんで楽しく、今これを食べてるんだよみたいな、
2: はい、
1: その、はい、写真を見た時に、あ、野田美紀子ちゃんの、ね、プロデュースをされてる杉正道さんの、
2: はい、
1: ね、あの曲の中に水色の恋あったなと思いまして、はい、天地真理さんの水色の恋。
2: おお、なるほど、そういうつながりだったんですね。
1: はい、そこから来ました。
2: はい、そんな杉さんのね、まあ、つながりもあって昨日の、まあ、新鮮でちょうど野田さんもね歌われていらっしゃいましたけれども、はい、そうですね、この水色の恋自体ははい、エリさんにとっては割と馴染みのある曲ですか。
1: 馴染みというかもうテレビつけたら必ず歌ってらっしゃいましたからね。
2: やっぱりそれぐらいだったんですね。
1: そうですね、
2: 私は正直リアルタイムじゃなくて姉が結構もうなんかどっぷりな感じの世代だったんで、
1: うんうんうん、
2: そんな感じなのかなと思いますが、その当時やっぱりすごかったみたいですよね。
1: だって自転車に、
2: はい、
1: そのね、写真がなんて
2: プリントされてね、
1: プリントされてるってことはきっと、
2: はい、
1: 下敷きも、
2: あ、そうそう、
1: ね、文房具のその、
2: はい、
1: 筆箱も、
2: はい、
1: 全部マリちゃんだったんじゃないですか。そういう時期なかったですか。多分
2: ね、あったと思います。
1: そうですよね、
2: 間違いなく、はい、
1: それで一般的にこう流通して売れるってすごくないですか。
2: あ、そっか、だからやっぱりもう国民的アイドル、
1: はい、
2: だったんですね。
1: ちょっと私調べたら、
2: はい、
1: デビューの曲らしくて、この水色の恋というのが。
2: そうなんですね、はい、
1: 1971年の曲なんですって。昭和アイドルの中ではまあ重要な曲ということで、
2: はい、
1: ドラマ時間ですよの挿入歌になってました。
2: あ、そうなんですね。
1: いや、ちょっとね、
2: はい、
1: ちょっとそれは記憶になかったんですけど、
2: はい、
1: いわゆるこの1970年代前半を代表する国民的アイドルが天地真理さん、
2: はい、
1: これが松田聖子さん以前の元祖アイドル現象と呼ばれてるらしいんですよ。
2: ああ、確かにそれまではアイドルっていう売り方をされた人がそもそもいなかった。
1: ああ、女性で
2: ですよね。
1: なるほどね。あ、そっか、演歌とか、
2: はい、単純にそう歌手として、
1: ね、
2: フォークだったりとか。
1: あ、そうかそうか、
2: なんかね、
1: そうかも、
2: 歌ってるからって言って自転車にね、そんな顔ビャーンって、うん、
1: すごいですよ。
2: なんか私それこそマリちゃん自転車みたいな感じで、うん、エリちゃん自転車なんてバーンって来たとしたら、なんかうわって思うじゃないですか、多分ご本人は。
1: うわっていうか、
2: はい、びっくりするじゃないですか。
1: ありえないですけどね。
2: いやいやいやいやいや、
1: うん、
2: なんかそんな売り方しないでっていうふうに多分思うじゃないですか、ミュージシャンの方って。
1: まあ、ミュージシャンはちょっとあれかもしれないですけど、
2: はい、
1: 確かに天地真理さん会ってからピンクレディも、はい、ね、そんな感じでしたよね。
2: そうですね、
1: ね、はい、いろいろあったんでしょうけどね。
2: そうです ね、
1: ね、
2: あ、キャンディーズとかあの辺ぐらいか、
1: はい、あ、そっかそっか、
2: ですよね。
1: 私が7歳だな。
2: あ、
1: 小学校1年生、はい、
2: そのぐらいからアイドルって出てきたかも、
1: うん、そんな感じが、まあね、自分がその歌番組を見たのが小学校1年生、
2: はい、
1: あ、でも幼稚園の頃にブルーライト横浜が流行ってたの気もするから、やっぱり歌手の後ですね、
2: はい、
1: きっと
2: ですよ、ね、
1: もっと色っぽい感じでしたよね。
2: そうです、
1: だって青春派ですもん。
2: 確かに
1: 天地真理さんは。
2: そうですね、
1: そう、
2: 石田由美さんとはまたちょっと違う感じですよ ね、
1: 違いますね、
2: はい、
1: うん、この天地真理さんのこの曲のね、
2: はい、
1: フレーズでずっと気になってたところがあって、
2: はいはい、
1: まあ、ちょっと水色の恋っていうのもなんで水色なのかっていう、そのイメージ戦略もあると思うんですけど、
2: はいはい、
1: このね白雪姫という言葉が2回出てくるんですよ歌詞に。1番は白雪姫みたいな心しかない私、
2: 心しかない私、そう、はい、
1: 2番が白雪姫みたいな愛を知ってるかしら、
2: ほう、
1: そう、1番はさよならの言葉さえ言えなかったの白雪姫みたいな心しかない私、2番が一人だけ歩いてったあの人は白雪姫みたいな愛を知ってるかしら、
2: うん、
1: さて今さら聞けない、はい、あの白雪姫の物語ってどうなったか覚えてますか
2: 白雪姫はですね、はい、あれですよね、
1: はい、
2: ごめんなさい、私記憶が確かなのは、はい、なんかすごい素直で、はい、なんか毒リンゴ食べちゃって、はい、騙されちゃってそれでパコンって死んじゃって、はい、でその後なんか王子様の奇跡目覚めるみたいな、そんなストーリーじゃなかったでしたっけ。
1: そうでしたっけ。そっか、毒入りリンゴ食べたのは白雪姫だったんだ
2: 確かそんな感じだったんじゃなかったかな。
1: ああ、はい、じゃあ白雪姫みたいな心というのは、はい、その白雪姫のどこ、
2: どこ
1: っていうのをずっと私は小さい頃から白雪姫みたいな心しかない私、しかない、
2: はい、
1: しかないというのはどういうことなのかなというふうにずっと考えて、
2: はい、
1: 今日この場におります。
2: じゃあちょっとその謎を感じながら、はい、早速、
1: はいはい、なので私はその西さんに考えていただきながら、そしてリスナーの皆さんにもそれを考えていただきながらですね、
2: はい、
1: その時間の間時間がもったいないので、椅子の整えながら、
2: はい、
1: 私はちょっと、
2: よろしくお願いします。
1: 今弾き語りをしてみたりなんか、
2: ありがとうございます。
1: シンキングタイムなので、はい、特に歌ってるとか思わないでください
2: 。白雪姫、白雪姫、うん、はい、はい、じゃあそろそろよろしいですか、はい、大丈夫そうですか。
1: 大丈夫なの、あ、キーボードの音します、
2: はい、はい、大丈夫です。あ、いい、来てますね、来てますね、ということで白雪姫は毒リンゴを食べて、はい、一回ね亡くなっちゃったんですけれども、その後、生き返るっていうそういう風なストーリーでしたけれども、まあ何でしょうね、無垢な、騙されることもね、ある、まあ、そんな心なのかもしれませんなんて話をしながら、そろそろ大丈夫そうですか。
1: いや、いいですよ、大丈夫、
2: 大丈夫ですか。
1: 答え言っちゃったじゃんと思って私シンキングタイムって言ったじゃんそれより言おうって私は引きますって言ってるのに、なんで西さんさ先言っちゃうわけ
2: ごめんなさい、今時間をつなごうとしたからなんかすいません、余計に、余計なことを言ってしまったようです。大変失礼しました。
1: なんでまとめちゃうわけ。
2: まとめちゃって聞かなかったことにしてください。じゃあちょっと歌って
1: 私歌う意味ない
2: 歌っていてごめんなさいすいません、大変失礼しました。
1: 全然なんか甲斐のない歌ですけど、
2: いやいやいや、じゃあぜひお願いいたします。
1: ちょっと人形の家では失敗しましたので、ちょっと今日ささやくようにやってみますね。
2: はい、
1: はい、もう答え出ちゃったけど、はい、あ、片耳が外れた。ちょっと待ってください。イヤモニの片耳が外れました、
2: は
1: い、
2: はい、白雪姫ね、
1: はい、皆さんのね、その白雪姫みたいな心しかない私の解釈をお聞きしたいですね、
2: はい、白雪姫みたいな愛はじゃあ何なんだって話ですね。
1: さよならの言葉さえ言えなかった、
2: はい、
1: その白雪姫みたいな心というのはどういう心だったかということを考えていただきながら、
2: はい、
1: 私はなんかわからないけど水色の恋を歌います。
2: はい、お願いいたします。

0: ありがとうございます。いやなんかもう罪悪感しかない今。
1: 私もうすっかり気分が、
0: いやもう、
1: はい、冷めちゃって
0: 大変申し訳ありませんでした。いえいえ、もう、
1: まあ、ちょっと今日はミストも出しましたね。
0: いやいや、
1: もう一重に西さんのせいです、
0: はい、今日は私のせいです。失礼しました。いやなんか私が考えちゃってたらそのままなんか答えになっちゃって、すいません。なんか
1: いえいえ、
0: もうでもそういうことで合ってるんですかね。
1: さよならの言葉さえ言えなかった、言えなかった。なんで、
0: はい、白雪姫みたいな
1: 心しかないから、
0: はい、
1: さよならを言えなかったっていうのは
0: 分からない。
1: 分からないのに。
0: まあ、騙されるキャラクターなんだなっていうのはなんとなく分かるわけです。毒リンゴ食べて騙されて、うん、で死んじゃって、うんみたいな、なんかそういうキャラクターはわかるんですけど、うん、でもさよならの言葉さえ言えなかったのはなぜって言われたら何だろう、
1: ね、白雪姫は、
0: はい、
1: なんで毒入りリンゴ食べちゃったんでしたっけ。
0: 疑うことを知らないから、
1: ただそれだけ。いや違うですよ、なんで毒入りのリンゴを食べる羽目になっちゃったんでしたっけ、
0: はい、ですね、それは、
1: うん、もう忘れちゃって今更聞けない。
0: ですね、ちょっとそうですね、整理しましょうか。
1: 現物オリジナルを一度聞いて爽やかな気持ちに戻りましょう。
0: はい、じゃあちょっと聞いてみましょうか。
1: はい、
0: はい
1: はい、では天地真理さんの水色の恋。

0: はい、ということで天地真理さんの水色の恋、1971年の曲をお届けいたしました。
1: はい、
0: ということで、すみません、はい、私が全部ね、あの曲のっていうか、あのクイズの答えを言っちゃったので。
1: そうですね、
0: はい、
1: シンキングタイムとしては考えていただいて皆さんに考えていただいている間に西さんも含めて、
0: はいはい、
1: その間に私がつなぎで、はい、ちょっと弾いて歌ってようかなって言ってたのに、
0: はい、
1: 全部喋っちゃった。
0: 全部喋っちゃった、はい、もう本当に申し訳ない。
1: だからメールも来ないじゃないですか。
0: そうですね、大変失礼しました、申し訳ない。あの、これただあの、はい、そうは言ってもまだ一つの謎があって、
1: はい、
0: 白雪姫みたいな心が無垢な心だったとしたら、
1: はい、
0: さよならの言葉さえ言えなかったのっていうのはなんか不思議ですよね。
1: なんかだから白雪姫のイメージが恋愛絡みじゃないイメージがあって、
0: はい、
1: だからさよならの言葉さえ言えなかったの、うーん、白雪姫みたいな人を疑わない心しかない私だからっていう、
0: なんか繋がらない感じもしますよね。
1: ねえ、
0: 謎。
1: 白雪姫みたいな愛って何でしょう。
0: 白雪、無垢に人を愛するみたいなことなんですかね。どうなんだろう。
1: なるほど。
0: え、どう思います。
1: 無垢に信じ続ける、
0: はい、
1: 女性心、
0: はい、
1: これ恋愛ソングですよね、きっと。水色の恋って
0: 多分
1: だって恋ですもん。
0: そうですね、恋、
1: 恋ですよ、
0: はい、
1: だからやっぱり、はい、私あの詩を書くものとしての予想をしますけれど、
0: はい、
1: これは天地真理さんのデビューする時のイメージワードだったんじゃないでしょうか。
0: あ、イメージワード、
1: はい、
0: どういうキャラクターで売っていくかっていうところの。
1: そうですね、白雪姫っていう、
0: はい、あ、確かに真理ちゃん自転車白雪姫的な感じだったかも。
1: 白雪姫とか水色とか、
0: あ、はい、
1: なんかそういう、そういうイメージを、
0: うん、
1: もう この歌詞の中に落とし込んで作ってくださいというオファーがあったのではないでしょうか、
0: はい、なるほど、
1: はい、
0: それでちょっとこう無垢な感じを出すために、
1: はい、
0: こういう白雪姫というワードだったり、
1: うん、
0: 水色だったり、
1: はい、
0: 使ってイメージをわーっと広げていったって感じなんですかね。
1: はい、西さん今日白雪姫の話してる時に無垢っていう言葉多分6回か7回ぐらい言った。無垢な人が好きなんですね。
0: まあそうですね。なんかえらいバカにされてる感じ。
1: バカにしてない。そんな無垢無垢ばっかり言うから
0: おかしくて。いやいや、なんかもうさっきから動揺隠しきれなくてですね。本当にもうなんか、いやどうしようこれみたいな、もう全部ぶち壊しちゃった
1: と。動揺隠しきれなかった脱出ですよ、もう。
0: いやもう本当にすいませんでしたね。はい、ということで、まあとりあえずでもなんか謎はでもまあ溶けたは溶けたけれども、でもさよならの言葉さえ言えなかったのはなんとなくちょっとこう引っかかる、恥ずかしかったのかな。
1: いやこのね、白雪姫はさよならのなんかテーマでなんかあの物語は進行してた節はあります。あんまないですよね。
0: あんまりないと思いますね。
1: いや、 やっぱりじゃあ白雪姫のイメージの、
0: うん、はい、あー、うん、そっち重視で、
1: うん、
0: とりあえずこんな感じの歌詞になったっていう、う
1: ん、じゃあ私にもイメージワードください、西さん。
0: あ、エリさんのイメージワードですか。
1: うんうん、
0: もうエリさん、エリさんそれこそなんかもうなんかまっすぐこうなんていうのかな、好きなものは本当に好きっていう、もうなんかまっすぐな人ってイメージがすっごい強いです今のところ。
1: イメージワード。
0: イメージワード。
1: はい。
0: まっすぐ。
1: 単語で。
0: 単語で。
1: はい。
0: なんか
1: 白雪姫、白雪姫とか。
0: ああそういうことですね。
1: なんとかみたいな。
0: 一途なとかそういうやつなんで、なんだろうな。
1: あ、名詞。
0: 名詞？
1: はい。形容詞じゃない。
0: 形容詞じゃない、名詞？
1: 副詞でもなく。
0: なんでこんなスパルタ教育なんですか、しの。ちょっと待って。なんだろう。
1: なんとか、なんとかに形容されるみたいな感じの名詞を。一つ。アナウンサー、西達彦。はい。
0: なんだろう。
1: スポーツ中教育もしております。
0: はい。
1: はい。いろいろと
0: 待って、すごい すごい困ってるんだけど、なんだろう。
1: あら、まっすぐ行く、
0: まっすぐ行く、
1: 何かのことを何て言ったりしますか。
0: まっすぐ行く、
1: ポン、
0: 一途に進んでいく、
1: そう、
0: 愛するものに対してまっすぐ進んでいくもの、はい、
1: それをスポーツに、スポーツの用語に例えたりして、名詞で、
0: 名詞で、はい、スポーツの方に一途な、何待って本当に怖い。
1: じゃあこれ宿題にしましょう。
0: あ、そうですね、はい、はい、ということでもう今日はなんかボロボロですいません、本当に今日一番大変だったもう。ということで、お届けしたのは、山地真理さんの水色の声でございました。
1: はい、
0: はい、じゃあちょっとメッセージご紹介していきましょうか。
1: はい、
0: 山地真理さんの声、エリキングさん、うん、こういうふうに言ってます。
1: はい、
0: リアルタイムで再生期は知らないけれども、恋する夏の日、あなたを待つの手にいすこうと、ん、とか、ひっとりじゃないってはなぜかモノマネにしてました。
1: うんうん、
0: だから水色の声は違うイメージがしました。でもデビュー曲だったんですね。
1: うん、
0: ちなみに海と、ごめんなさい、恋と海と T シャツという曲があるんですね、ということで。
1: ああ、
0: はい、
1: 天地真理さんの曲なんですね。
0: そうですね、
1: そうなんですね。
0: へー、
1: でも本当にあの今回ね、水色の恋を、
0: はい、
1: あのちゃんと聞いて、
0: はい、
1: で、フォークの感じと、それと良質なあの当時のアメリカンポップスのテイストが混じり合ってるサウンドだなってすごく思いました。
0: あ、確かに
1: イントロとか、
0: そうですね、
1: あのインターとかアウトロとかに出てくる、はい、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンとか、
0: はい、
1: めちゃくちゃいいなと思った。あとコード進行もすごい勉強になりました。
0: そうですよね、うん、綺麗な進行で。
1: でも間違ったけど。
0: いやいやいや、それは私の原因です。今日はね、今日も全部私の原因。私が全部もう本当に申し訳ないなと思いながら、ということで、ちょっとじゃ あの曲かけずにあのメッセージでいきましょうね。
1: はいはい、
0: 続いて、今更聞けない私が、聞けないのはマナーです。
1: はい、
0: 人に聞きたいのに後輩に聞かれることが多く、こっそり研修部に行ってマナーブックを借りて読んだり、
1: はい、
0: 職場以外でも自炊をするようになってから、恥を忍んで実家や、親戚に聞いたり、気苦労が絶えません、ということで。マナーね、うーん、確かに私もわからないものはありますけど、
1: あのエスカレーターの左と右がちょっとわかんなくなっちゃって、
0: はい、あれなんか関西と関東で違うって言いますよね。
1: 関西と違うんですよね、
0: はい、
1: それ昔はちゃんと覚えてたんですけど、
0: ええ、
1: 最近わかんなくなっちゃって。
0: でもね、最近大丈夫ですっていうのは、あの、うん、歩かないようにしてくださいって最近言うようになってるんで、なんかあの、そうそうそう、
1: あ、本当に、
0: うん、本当にあの
1: 片側歩いて片側止まるみたいな、
0: まあ、一応そういう風になってたんですけど、事故が増えるので、あの最近はあのそういう風にしないで、あのエスカレーターでは止まっていいですよって、みんな。
1: そうなんだ、いつから決まったんですか。
0: まあ、最近そういうように、いつからっていうか、なんか自然に最近言うようになりましたね。
1: わー、私一昨日とかめっちゃ走っちゃった。
0: まあまあまあ、まあ、あ
1: の新幹線の駅、
0: 危険のないように、
1: はい
0: はい、していただければ大丈夫かなと思いますんで、
1: うん、はい
0: はい、メッセージありますか。ちょっと残りあと1分も切ってやってるんですけど、
1: はい、
0: はい、
1: ね、ラジオネームいとめ姉さん、
0: はい、
1: はい、私は道路を覚えるのは得意なのですが、人の名前を覚えるのが大の苦手です。ということで、どうしても名前が思い出せない方がいたので、失礼だと思いながら恐る恐る名前を聞きました。そしたら丁寧に名前を教えてくださいました。これ私も本当にダメです。
0: 私も覚えられない。現場の人たち結構ね、
1: そうですね、
0: 多いですよね。
1: ね、
0: はい、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。ビーアップライフのコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
3: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで、パーソナリティは私、村岡正和と
4: 高田修斗、
5: 私、歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
3: 皆さん聞いてください。
5: はい、よろしく
4: お願いします。聞いてね。

世田谷未来の平和館よりお知らせです。新しくなった常設展をインターンの学生たちと一緒に見ませんか。展示作りの舞台裏と企画に込めた思いを紹介します。日時は6月21日日曜日午後2時から3時まで。参加ご希望の方は当日直接会場へお越しください。お問い合わせは電話3414-1530 3414-1530番世田谷未来の平和館までどうぞ。セタエールのご案内です。セタエールは児童養護施設や里親らの元を巣立つ若者など、親を頼ることができない若者が安定した社会的自立を図れるよう、一人一人の状況に応じて継続的にきめ細やかな支援を行う事業です。セタエールでは気軽に立ち寄っておしゃべりをしたり、ゆっくりくつろいだりすることができる居場所づくりも行っています。また個別相談にも対応しています。ぜひご利用ください。今年度からは下北沢から共同に実施場所を移し、月曜、火曜、水曜、金曜の午後4時から9時までと、土曜の午前9時から午後3時まで、週5日開所します。午前10時から午後3時まで、週5日開所します。現在開設準備中です。オープン日は世田谷区のホームページをご覧いただくか、電話070-3613-4702 070-3613-4702 番セタエールまでお問い合わせください。6月1日を調査期日として、全国すべての事業所・企業を対象に経済センサス活動調査を実施します。4月上旬に国から事業所宛に調査用の緑色の封筒を郵送しました。まだ回答がない事業所や新たに確認された事業所には5月下旬に調査員が訪問し、新たに調査用の青色の封筒を配布します。調査書類がお手元に届きましたら、回答へのご協力をお願いします。回答締め切りは6月8日月曜日です。回答方法はインターネットまたは郵送でお願いします。調査員へ調査票を提出したい場合や、外国語の調査票、点字調査票、拡大文字の調査票を希望される場合は、政策研究調査課統計調査担当、電話6450-9381 6450-9381 番までご連絡ください。調査全般に関するお問い合わせは経済センサス活動調査コンタクトセンター、電話0120-138-102 0120-138-102番までどうぞ。

第47回世田谷ふるさと区民祭りのお知らせです。今年の世田谷ふるさと区民祭りは6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、時間は両日とも午前11時から午後9時まで、 JRA 馬事公園欅広場で実施します。会場の馬事公園がアジア競技大会の馬術競技会場として使用されるため、今年は8月ではなく6月に開催します。世田谷ふるさと区民祭りは子どもから大人まで誰もが楽しめるお祭りです。今年もたくさんの出店や催しを予定しています。例えば全国の交流自治体が参加し、各地の特産品を販売するふるさと物産展や、子どもたちに人気の子どもコーナー、昔遊びコーナー、国際交流が体験できるコーナーなどが用意されます。またステージでは様々なジャンルのパフォーマンスや音楽の披露、キャラクターショーや著名なアーティストによるフィナーレコンサートも予定されています。さらに世田谷区内各地から集結するおみこしの行進もこのお祭りの見どころです。なお初夏の開催のため、当日の気象条件によっては熱中症への注意が必要です。ご来場の際は体調管理に十分気をつけてお出かけください。第47回世田谷ふるさと区民祭りについて詳しくはイベントのホームページをご覧いただくか、電話5432-3333、5432-3333番世田谷コールまでお問い合わせください。ここまでは世田谷からのお知らせをお伝えしました。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト、ここからは元気が出る街世田谷です。お相手は岡本幸子です。今回はあさって5月21日木曜日に J&S フィールドで開催される誰でもサッカーについてご紹介します。そこで今回は世田谷サッカー協会会長の上村直司さんにスタジオにお越しいただきました。上村さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずは世田谷サッカー協会についてどのような組織なのかご紹介お願いします。
1: はい、我々は、中学生以上の社会人、40歳以上40から50歳以上50から、60歳以上の60からという、年間リーグ戦または、区民スポーツ大会としまして女子や、中学生大会、並びに、東京都主催のジュニア育成大会シニア、スポーツ、それから、主催としましては誰でもサッカーというものを行っております。
0: さまざまなカテゴリーの区民のチームのリーグ戦なども主催しているというお話でしたけれども、加盟している区民のチームというのはどのくらいあるんですか？
1: 全部でいうと143チームあります、はい、まあ、選手も、総勢4400名、4名、おります。
0: 中学生以上からもうシニアの方まで様々な方が世田谷区内でサッカーを楽しまれているということなんですね。
1: はい、そうですね、はい。
0: このチームというのはいわゆる本当に区民の方が、まあ、趣味や体を動かす、そして交流を深めるようなことを目的にしたチームということなんですよね。
1: はい、そうです。まあ、遊びというとちょっと語弊ありますけれども、普段の社会の中で余暇、スポーツといったところに主眼を置いて活動しています。
0: そのようなさまざまなチームがサッカーを楽しめるように運営をなさっているのが世田谷サッカー協会ということですね。
1: はい、そうですね、はい。
0: ではここからは区のお知らせ世田谷5月1日号で募集されていました誰でもサッカーについて伺っていきます。まずあさって行われる誰でもサッカーについて時間ですとか会場について改めて教えていただけますか？
1: はい、時間についてはですね、9時半から13時半まで、場所は J&S フィールドって、世田谷区宮殿にあります。
0: 京王線の仙川駅から歩いて10分ほどの場所にあるフィールドということなんですが、はい、そうですね、誰でもサッカーという名前の催しになっていますが、どのような方が対象の催しなんでしょうか？
1: 基本的な対象としましては、高齢者や主婦、それから平日休める、社会人、または学生の方ということで、初心者から経験者まで、どなたでも遊べる、まさに遊べるということに主眼を置いている、サッカーです。
0: あのサッカーの試合をするんですか、それともなんか練習をするんですか、どんな活動内容になってるんでしょうか？
1: 練習とも、試合とも違いまして、まあ、サッカーという名前のボール遊びになりますかね。
0: 具体的にはどんなことをして皆さん過ごされてるんでしょうか？
1: 来場者によって変わるんですけども、まあ、一番小さいところで3対3から始まりまして、一つのフィールドを使って、15対15ぐらいの、試合をやります。まあ、10分から15分ぐらい の、 あの試合時間を設けて繰り返し繰り返しやるような形になります。
0: 時間や内容はその日によって変わって、その日に参加されている方によっても変わって、柔軟に変えながら皆さんが楽しくサッカーに触れながら体を動かせる時間になっているということなんですね。そうですね、朝の9時30分からお昼の1時30分までと4時間という活動内容になってますけれども、かなり長いですよね。
1: はい、長いんですけども、来る時間も、まあ、適当というと語弊ありますけれども、いつからいつまでというタイミングがありませんので、来られる時に来ていただいて、ボールを蹴って、帰っていただくというふうな形になります。
0: なるほど、この4時間は誰でもサッカーという時間で開放といいますか受け入れをしてますけれども、それぞれがお時間空いた時間とか自分の体調に合わせて参加できるということなんですね。
1: はい、そういうことの通りです。
0: それは気軽でいいですね。こちらはどのような頻度で開催されてるんですか？
1: まあ、だいたい月1回なんですけども、 夏の暑い時期7月8月と寒い時期の1月2月を除いた3月から6月と、9月から12月毎月第3木曜日に行っております。
0: そうなりますとこの参加というのは1回だけでなく何度お越しいただいても大丈夫、
1: 何度でも構いません。
0: じゃあ結構定期的にリピーターじゃないですけれども参加されている方もいらっしゃるんですか？
1: あ、結構多いですね。
0: 参加費はありますか？
1: はい、参加費ありません。これから先ちょっと分かりませんけど今のところ無料でやっております。
0: この放送を聞いてこれなら参加できそうだなっていう方、お申し込みなどは必要なんでしょうか？
1: いえ、お申し込みは必要ありません。直接来ていただいて、参加をしていただければそれで十分です。
0: それはいいですね。さて参加したい場合ですけれども当日の服装や持ち物などはありますでしょうか？
1: サッカーをできる格好と若干水道がありませんので、お水飲料水などをお持ち込みいただけると助かります。
0: じゃあスパイクなど特別な用具がなくても普段のスニーカーなどでも大丈夫ということ？
1: もちろん大丈夫です。
0: じゃあ初心者の方も本当にそのまま飛び込みでも入っていただける、はい、ということですね。そして、屋外の会場ということで雨の場合はどうなりますか？
1: 雨の場合はもちろん豪雨が初めから起こっているときは中止しますけれども、勝負は決行いたします。でその状況につきましては、世田谷サッカー協会のホームページに表示されると言いますか告知しております。
0: はい、インターネットで世田谷サッカー協会の告知板を、検索いただきますとそちらの告知板で当日変更などがあった場合はお知らせがあるということですね。
1: はい、そうです。
0: このように誰でもサッカー定期的に開催されているサッカー協会ですけれどもその他にも様々な大会などの運営も行っていると伺いました。その他世田谷サッカー協会から5月下旬以降これからの活動予定についてお知らせなどありましたらお願いします。
1: はい、区民スポーツ大会、昔言いますと区民体育大会、7月から中学生大会を行いまして、秋以降ですね一般それから40、50、60歳以上それから女子といったところを、行います。
0: こちらもお申し込み方法なども詳しくは世田谷サッカー協会のホームページで告知があるということですのでご確認ください。では最後に上村会長からラジオ機の皆さんにお知らせやお伝えしたいことなどありましたらお願いします。
1: はい、まずサッカーなんですが我々がやっている、グラスサッカー、草サッカーですが、サッカーの競技の、真髄を楽しんでいただきたいということでまず誰でもサッカーから始まりましていわゆるもうちょっと上を目指したいという、リーグ戦そういったものを用意しておりますのでぜひ皆さんのご参加いただけるようにお願いいたします。
0: では改めて今日ご紹介しました誰でもサッカー一番近い日時お伝えします。5月21日木曜日あさって午前9時30分から午後1時30分まで会場は宮殿1丁目にある J&S フィールドです。当日は動きやすい服装で気温が高くなる可能性もありますので飲み物なども忘れずにお持ちください。誰でもサッカーについてのお問い合わせは世田谷サッカー協会のホームページをご覧の上協会へメールでお問い合わせください。ここまで世田谷サッカー協会会長の上村直司さんにお話を伺いました。上村さんありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 元気が出る街世田谷、今回はあさって5月21日木曜日に J&S フィールドで開催される誰でもサッカーについてお伝えしました。お相手は岡本幸子でした。
2: 世田谷通信世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 24カ所。指定避難所は、世田谷地域に25カ所、北沢地域に17カ所、玉川地域24カ所、絹田地域16カ所、烏山地域に10カ所の、合計92カ所あります。そして、医療救護所は、世田谷地域に5カ所、北沢地域に4カ所、玉川地域に5カ所、絹田地域に4カ所、烏山地域に2カ所の、合計20カ所設置されます。今日は、玉川地域の指定避難所をご紹介します。奥沢小学校、東玉川小学校、奥沢中学校、八幡小学校、九品仏小学校、小山台小学校、とどろき小学校、玉堤小学校、八幡中学校、小山台中学校、中町小学校、玉川小学校、玉川中学校、教祭小学校、二子玉川小学校、桜町小学校、瀬田小学校、瀬田中学校、洋賀小学校、洋賀中学校、東深沢小学校、深沢小学校、深沢中学校、東深沢中学校の24カ所です。
1: FM 世田谷のこの時間は、いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしてるっち。
0: 続いて、区内各地域の医療救護所のご案内です。まず、世田谷地域、池尻小学校、池尻 2-4-10、桜小学校、世田谷 2-4-15、桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘 2-1-39、駒沢小学校、駒沢 2-10-6、小松なぎ小学校、下馬 1-42-12 です。続いて、北沢地域、大沢小学校、大沢 5-1-10、大田小学校、大田 4-2-3、北沢小学校、北沢 4-32-20、松沢中学校、桜上水 4-5-2 です。次に、玉川地域、九品仏小学校、奥沢 8-12-1、玉川中学校、中町 4-21-1、二子玉川小学校、玉川 4-6-1、洋賀中学校、上洋賀 5-15-1、深沢小学校、新町 1-4-24 です。絹田地域、祖師ヶ谷小学校、祖師ヶ谷 3-49-1、明星小学校、成城 3-3-1、希望ヶ丘小学校、船橋 4-9-1、絹田南中学校、蒲田 3-13-20 です。おしまいに、烏山地域、ろ過中学校、粕谷 2-22-2、烏山小学校、宮殿 1-2-1。以上、20カ所です。なお、情報は随時更新されます。詳細は、世田谷区のホームページをご覧ください。
1: いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしたよ。

0: からのメッセージも待っているっち。メールの方は834@fmsetagaya.com まで、ファックスの方は3708-0834まで送ってくれっち。僕へのメッセージも待ってます。やっち、世田谷を住みから住みまで飛び回る。 This month's recommendation
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構も

リリース、全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: です。
1: 小林奈々です。
2: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
3: どうもズートルビの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
2: みんな聞いてな。
4: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
5: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
6: 西達彦でお送りしています。

0: なんとまあ時刻は2時30分を回りました。アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: 火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。
0: イエーイ、
1: はい、今日のテーマ改めてお願いいたします。
0: はい、今日のテーマは今更聞けない。
1: はい、ということで結構ですね今更聞けない話いただいておりますので、ちょっとこの時間帯はメッセージをね、いくつかご紹介をしたいなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、まず一つ目なんですけれども、私の方から小山1130さんという方がいらっしゃいまして、栃木の方です。
0: はい、
1: 質問です。部屋とワイシャツと私、話題になった際に私もアルバムを購入してよく聞いていましたが、
0: はい、ありがとうございます。
1: 相手の男性のイメージをつかもうとしました。
0: はい、
1: そうすると、はい、三日酔い、
0: うん、
1: いびき、歯ぎしり、
0: うん、
1: 浮気、
0: うん、
1: ということで、どんなエピソードが楽曲のネタになったのだろうと、はい、気になっている。つまりは相手の男性がどういったタイプの人なのか、
0: うんうんうん、
1: はい、それを知りたいというふうな、
0: はい、
1: 今更聞けない質問。
0: これはリサーチをして書きましたので各種取り揃えております。
1: あ、なるほど、一人ではないということですね。
0: そうですね。
1: そのリサーチはどういうふうに、
0: はい、1番両親、2番はレコード会社のディレクター
1: 割と身近
0: というように、もういろいろと、
1: はい
0: はい、自分の身の、ね、自分の周りの人たちに、はい、
1: そうか、
0: 取材して。
1: 今冷静に考えたら、部屋とワイシャツと私ってどうしてもなんかその、付き合ってる相手の話だから同世代の話かなと思うけれども、よく考えたら、はい、うん、一生付き合う時のお話だからいろんな世代に聞かれたってことですよね。
0: そうですね、一番は両親の話だから、
1: はい、
0: まあ、全然世代違いますよね。
1: ですよね、
0: うん、
1: 間違いないですね。
0: そうですね、
1: はい、いびき、歯ぎしり、三日酔い、四日目つぶれた夜
0: そうだな、それから30年後っていうやつも書いてますので、
1: あ、はい、
0: 部屋とワイシャツ、私あれから30年、
1: はい、
0: ちょっと副タイトルがちゃんと出てこないよね。30年経つと電化製品も変わる、ね、
1: はい、そうですね、
0: 夫婦の形も変わる、
1: はい、
0: 子供ができれば誰が、ね、家族の中で一番かという主婦にとって、ね、いろいろとポジショニングが変わってくるわけですよ。
1: そうですね、
0: 子供が大事、あなた浮気したら、あなた先に勝手に行ってねみたいなね、
1: はい、
0: 私は子供を守るから、そういう風な歌詞に変わっていくわけですあれもビフォーアフターとして、ちょっと結婚直前と結婚してから30年ということで、
1: はい、
0: はい、聞き比べていただきたいなと思います。
1: ぜひ小山1130さん、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: じゃあ、続いてのメッセージいきましょうか。
0: はい、あ、さっきの、あ、来ましたよ。
1: あ、そう、エビ太郎さん、はい、
0: さくらエビ太郎さんからね、はい、現実的に、さっきの天島真理さんの、
1: はい、
0: はい、水色の恋、白雪姫、あそこの下りはなんで白雪姫みたいな心しかない私って出てきたんだろうっていう、
1: はい、
0: あ、私と同じイメージで答えてらっしゃいますね。
1: はい、
0: 現実的には、さよならは言えなかったわけは、言ってしまうと人間関係がスパッと切れてしまうので、そんな悲しい思いをあの人にさせたくないし、したくないからという白雪姫のような慈悲深い思いからではないでしょうか。慈悲深い、
1: 慈悲深い、
0: はい、
1: 素晴らしいワードきた。
0: 慈悲、
1: 慈悲、
0: はい、さっきずっと言ってたのが
1: 無垢
0: そうね、今日はね、はい、2文字で、
1: はい、
0: はい、漢字で2文字という、
1: ええ、
0: はい、
1: 日本語の勉強、
0: そうですねという、
1: あ、でも慈悲っていうのはいいですね。
0: 慈悲、
1: よりなんかこう、ね、懐が深いというか、
0: 深いな、日本人っぽいですね、この受け取り方が。
1: そうです ね、
0: ね、
1: ちゃんとなんか包み込んであげるみたいなね、感じで。まだメッセージありますか。
0: はい、
1: はい、
0: 田舎博さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。我流でピアノ、ギター、ドラムなど覚え、バンドもやっていたんですが、コードが曖昧。72にもなると音楽的にほとんど知っていると思われていますが曖昧。プロになることもないし、今更聞けないし、聞くのも面倒。これで良いと思います。譜面めんどくさいですね。いやいやいや、そうなんですよ。
1: ですよ。

0: 書き続けてないと、
1: はい、
0: 耳もコピー遅れるし、
1: はい、
0: あと書き続けてないと書けなくなるし、
1: はい、
0: なんでめっちゃわかります気持ち。
1: あ、じゃあ子どもの頃に習ったからといって、
0: はい、
1: 一生ものってわけじゃなくてやっぱりずっとアップデートしていかないといけない。
0: そうなんですよ、小さい頃クラシックやってた頃は、
1: はい、
0: あの初見で譜面弾けたんです私、今全然ダメですよ。
1: あ、そういうものなんですね。
0: だからやっぱ訓練とか慣れとか、
1: はい、
0: ずっと毎日続けてれば稲垣浩さんも、これできていくんですよ。あの何歳になっても
1: いいな。コード取れる方って素敵だなと思うんですよ。取ってらっしゃるじゃないですか。
0: あれも取り始めるとどんどん取れるけど、
1: はい、
0: 取らなくなると1年後ちょっと取りづらいですよ、かなり。
1: あ、そういうものなんですね、うん、
0: 聞こえてくるとこが違うみたいな。
1: へー、
0: うん、
1: やっぱり耳がちゃんとそれにこう、うん、なんか鍛えられるじゃないけど。
0: そうなんです、そのセンサーが働くというか、
1: は
0: い、例えばひまわりを見た時に、
1: はい、
0: 花びらの先っぽまでどんな形してたっけっていうのをちょっと自分で気にするようになると見えてくるじゃないですか、次回見た時に、
1: はいはい、
0: そんなイメージわかります？
1: なんか
0: 何
1: 何
0: 咳き込んでんの
1: ごめんなさい、通常がそれこそあのメロディーの音だけしか聞いてなくても、
0: うん、そうそうそうそうそう、
1: コードにこう強く引き払っていくとだんだん聞こえるようになった、
0: うん、そうなんですよ。こう音楽をなんとなくお花を見てますっていうよりも、はい、その先の線まで見えるようになってくる、聞こえるようになってくるっていう、うん、そんな感じですね、コード取れるっていうのは。
1: やっぱり人間は常に鍛錬が必要な生き物っていうことなんですね。
0: そう思います
1: ね
0: やっぱずっと続けてやっていると見えてくるもの、はい、思い出してくるものっていう感覚があると思います、
1: はい、
0: 一回逆上がりできた人は絶対逆上がりできると言われるじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 確かに
0: それと同じかなと思いますね、
1: はい、
0: うん、
1: 続いてアッキーさんからいただきました、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日の昭和歌謡、天地真理さん、
0: はい、
1: 真理ちゃんの自転車はドレミ真理ちゃんというものでしたね。
0: あー、そうだったかもしれない。
1: 白やピンク色を多く使い、ティアラをつけたマリちゃんとお城がデザインをされていて、まさに白雪姫のイメージでありました。
0: なんでドレミってついたんだろう、そういえば。
1: あ、確かにやっぱり歌ってるからなのかな。
0: うん、
1: ね、私の感覚だとあの自転車に乗れた子たちはお金持ちだったので、マリちゃん自転車に乗っていた お姉様をお持ちの西さんは絶対に両家のお坊ちゃまだったこと想像に難くありませんって言ってるんですけど、普通に団地です。
0: いやいや、
1: 普通に団地です。
0: お金を貯め込んでいらっしゃったのかもしれませんよ。
1: いや多分なんか 2DK とかの団地でした。いわゆるなんていうんですか、昔ながらの団地、今昭和でよくありそうなああいう団地に住んでました。
0: お姉さんは2人いらっしゃったんですよね。
1: あ、そうです、姉2人です、
0: うん、
1: はい、
0: が乗る自転車、
1: うん、
0: ね、ちょっとご両親頑張って買われた。
1: そう、
0: だって私買ってもらえなかったですよ、普通の自転車でした。
1: あ、もしマリちゃん自転車買ってもらえるんであれば欲しかったですか、うんうん、
0: そうでもない。
1: じゃあいいじゃん。
0: ごめんなさい、他に欲しい自転車あったな。
1: あ、他に、
0: うんうん、
1: あ、それは割と どんな感じですか。
0: あ、それは多分アニメ系だったと思いますね。
1: あ、
0: はい、
1: あ、それはなんか女の子はよく見るような感じのアニメですね、
0: はいはい、うんうん、
1: なるほど、
0: ね、
1: まあ いいと思います、よかったよかった。ありますか、続いて
0: 宮城のじいじさんからいただきました、はい、今更聞けないことといえばピラフとチャーハン焼き飯の違いです。ピラフとチャーハンと焼き飯の違いです。
1: はい、これはもう歌詞にもねありましたから。
0: ピラフは、
1: はい、
0: いわゆる、電気釜で炊く、電気炊飯器で炊くものをピラフって言うんですよね、はい、基本は。
1: あ、そうなんですね、炊くのがじゃあ前提にあるってことですね。
0: 私は聞きました、
1: はい、
0: チャーハンと焼き飯の違いが私もちょっとわからない。
1: あ、確かにそうですね、
0: うん、
1: 焼き飯とチャーハンはなんか割と私同じもんだと思ってるんですが、
0: 焼き飯って、
1: はい、
0: チャーハンとも読むんじゃないかって勝手に思ってました。チャーって焼くっていう字、チャーって読むのかなと思って。
1: あ、チャーシューのチャー、あれチャーシューのチャーはチャーか、焼くですよね。
0: あ、チャーシューのチャー焼く、
1: 焼く、
0: そうよ、だからこれやっぱりチャーって読むんだよきっと、
1: はい、
0: だから何語かできっと焼くってチャーって読むんで、何で私このチャーって音程が高いのか分かるけど。
1: 今ちょっとある、冷凍食品メーカーの方 の、はい、ホームページでチャーハンと焼き飯について、はい、書いてあるページを発見したんでご紹介しますね、

0: チャーハンを漢字で書くと、はい、炒める飯となりますと、はい、炒める飯ですね、確かにチャーハンはね、
1: はい、
0: ですが、中国では、炒めることをチャオと読み、飯のことをハンと読むので、それで、チャオハン、炒めた飯と書いてチャーハンとなりますと。
1: なるほど。
0: なのでチャーハンは中国語由来の名前であります。
1: じゃあ一緒なんだ。
0: 一緒です。で一方で焼き飯、焼くという字は、
1: はい、
0: チャーシューで出てくると、あ、チャーシューだから、うん、チャーシューってあのなんかまたみたいな字に焼くって書くんですけど、チャーシューだから、私チャーって言っちゃったけど、シューの方だ。
1: シューか。
0: シューの方ですね。シュー、焼く方はシューでした。シューと読みます。これに飯を、組み合わせて、焼き飯と書くとシューハンというふうになるので、
1: あれ、うんうん、はいはい、
0: じゃあちょっと中国の読みとはあの違うんだなというふうに見てみると、
1: はい、
0: なんか実際そういうなんか、シューハンというふうにあの言うようなご飯の
1: うん、
0: メニューはあるらしいんですけど、お肉を乗っけてる全然別な料理なんですって。
1: あ、そうなんですね。
0: そうだから、あくまでも焼き飯は多分日本で勝手につけた名前なんですっていう。
1: そういうの結構ありますよね。
0: あります。
1: 日本にはね、
0: あります、あります。今ちょっと例があんまりこう出てはきませんけれども、なんか結構勝手に日本でこうしちゃったみたいな多いですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 私このね今更聞けないことの ここにちょっと突っ込んだあの今更聞けないことがあるんですけど、
0: はいはい、
1: レタスチャーハンというのをレタスチャーハンっていうのを初めて作ってみたんですよ、
0: はい、
1: ですっごい上手にできたんです、今回あのチャーハンが、
0: はい、
1: なんか卵も最初にちょっと多めの油で、
0: は
1: い、でなんかいい感じで、あ、今だって、ちょっとねまだレアな感じのところに、
0: あ、いいですね、
1: あの人参入れて、
0: はい、
1: でピーマンとあとあの玉ねぎと、あ、何入れたか、あ、そうそう、あの最初にソーセージを刻んだのも入れてるんですけど、
0: はい、
1: そしてご飯を早めに入れて、これですごい味付けもすごい良かったんですね、
0: はい、
1: だから真ん中にねあのちょっとどけて、ホールを作ってですね、ここでお醤油、焦がし醤油を作って、
0: これ
1: でこう混ぜて、
0: はい、
1: で、コンソメのパウダーも
0: めっちゃこだわってるじゃないですか、
1: 塩コショウで、はい、なんかすごいうまくいって、イエーイと思って、それで今日はレタスチャーハンだからレタスは一番最後でしょうと思ってね、やっぱふにゃってなるから、
0: はい、
1: だけどちょっとシャキシャキシャも残しておきたいと思って、
0: はい、
1: じゃあ入れましたってで混ぜて、これぐらいでしょうって思って出来上がって食べたらものすごいまずくなってたんですよ。もうさっきの人は誰、さっきのは何
0: それは何がまずいんですか。
1: 多分だからもうその瞬間でレタスからお水が出て、
0: はい、あ、
1: いっぺんに違う人になっちゃったんですよ。
0: なるほど。
1: チャッピーに聞いたの、
0: はい、
1: これ誰に聞いていいか分かんないと思って、
0: そうですね、
1: はい、チャット GPT にレタスチャーハンを作る場合に、いつ入れたらいいの、そのタイミングって書いたら、もう入れたらもう10秒ぐらいでもう出来上がれさ、もう、ね、出来上がりだって。
0: ああ、じゃあもうそれでも長かったんだ。
1: いやでも芯のとこもあるしと思って、
0: はい、
1: ちょっと自分は良かれと思ってね、多分30秒ぐらいやっちゃったんですけど、10秒で引き上げないとダメだったんですよ、
0: はい、
1: もう本当に完全にものすごいまずいものになって、食べる気しなくてウスターソースかけましたけどね。
0: なんかその時の残念感ってたまんないですよね。あの
1: そう、
0: そう、いいものがせっかくあるわけじゃないですか。
1: 本当に美味しかったの。なんか久しぶりのホームランも、すっごいもうお腹空いて帰ってきて疲れてて、でも私は作るのよと思って作って、美味しいから今日私これで救われるって思ってレタスを入れたばっかりに、どんだけショックだったか分かります、西さん。さっきのあの味はどこって、
0: もう輝いてね、キラキラしてて、
1: そう、
0: もうそことのマリアージュを考えていたのに、
1: なんかたった20秒で人生変わるんですよ。
0: もうなんか成田離婚みたいなもんです。
1: それすごいぶっ飛んでんだ。確かに
0: ねこんなはずじゃなかったっていう。
1: もうね、ヘブンオアヘル。
0: はい、ありがとうございました。じゃあ1曲お届けしましょうかね、
1: はい、
0: 私、選びました。あのちょっと熱くなり始めたということなんで、
1: はいはい、
0: ちょっとなんかマーヴィンゲイっぽい感じの、
1: いいな、
0: はい、ちょっと爽やかな感じの曲を選んでみました。サメ編集です、はい、フロート。

0: お送りした曲サメ編唱フロートでした。
1: よかった、
0: ありがとうございます。
1: よかった、素敵な気持ちになりましたね。
0: あ、よかったです。で今その話をしている間に、はい、あの神戸にね、あの行かれていた時に何されてたんですか、はい、って話をしてたんですが、
1: はい、
0: 結構いろんな発見があったみたいですね。
1: そうなんですよ、うん、あのね、いろんなところにいろんな印鑑があって、この印鑑はどれの印鑑みたいな、
0: はい、
1: 50個ぐらいあったんですよ、
0: ええ、
1: でそれを照合してるあれもないので、
0: はい、
1: とりあえずバスッと、
0: はい、
1: それから切手、いろんなところにいろんな切手があったんですよ、
0: はい、
1: いろんな、あの美智子様が結婚される時の記念切手から、
0: めちゃめちゃ貴重な古い切手じゃないですか。
1: いろんな切手があって、
0: はいはい、
1: でそれがいろんなところにあったので、それをまとめて、
0: ええ、
1: いろんなところにコインがあって、
0: はい、
1: 外貨コイン、
0: お
1: もうどこの国のかわからないんですよね
0: 貴重っぽいけど、
1: これどうしたらいいんですかね。銀行を持って行っても最近ダメですよね。
0: ああ、どう、確かにそうですね。最近結構なんか難しいって言いますよね、両替とかお願いするのも ね。
1: どうしたらいいんですか。
0: なんかもうそれこそ、ね、古いコインとかを見る鑑定屋さんみたいなところにとりあえず持ってってどうかですよね。もしかしたら見てくれるかもしれないし。
1: 見てくれてどうなるんですかね。
0: まあお金になるかもしれない。
1: でもなんかそれってほぼお金にならないとか手伝ってくれたおばちゃんが言ってた、こんなもん2足3本よ全部大しても2円ぐらいやわ売ってましたけど、
0: このね、
1: ラジオネームマスさんが、
0: は
1: い、今更聞けないのは効果の裏表です。純金貨幣、純銀貨幣、その他の貨幣といった3パターンの記念貨幣が発行されてて、はい、買い物でも使えます。使えるんだ、
0: はい、
1: なんか変わった日本のコインもいっぱい出てきたんですよ、
0: はい、
1: 見たことのない古い、5000円札とか昔めっちゃ綺麗ですよ。
0: 5000円札
1: 昔ね、
0: 昔
1: もうちょっと柄がちっちゃいの。
0: あ、確かにちょっとサイズもちょっとちっちゃかった気がする。
1: サイズも、
0: はい、サイズも
1: かな、
0: はいはい、
1: なんかそれですごい色が綺

0: なグリーンでした。なんかどうやったらこのグリーン出るのかなみたいなぐらい、
1: はい、
0: デザイナーさんに見せたいぐらいの感じのいいグリーンでしたね。
1: ってことはじゃあ保存状態相当いい状態残ってるってことですね。
0: もともとあの緑を出す、
1: はい、
0: 出す技術があるんじゃないですか。
1: 私の記憶の中で一番古いのは、うん、あの、聖徳太子が写ってる五千冊がなんか私の子供心の一番初めの五千冊かな。
0: 五千冊それ一万冊だと思う。あ、今ちょっと若ぶってる僕は知らない。そう、僕は一万冊昔のが知らない。そういう感じ。
1: 知らないぞ僕は。知らないぞ
0: 誰やそれ。あ、誰やねそれ。今
1: 僕は知らないぞねえ、まあ、そんな貴重なものもありつつというところでは
0: い、
1: はい、表裏どっちなんでしょうね。
0: いや全然わからないです。どっちがどっちも綺麗でね、
1: はい、
0: ただやっぱ数字が書いてる方がどれやこれでどないやっていうやっぱ数字が書いてる方が表じゃないですか
1: って思いたいですけどね。なんかそれ見ると
0: 模様は裏じゃないですかね。
1: それ見るとなんかね、数字書いてあるの、
0: うん、100とか500とか50とか10とか5とか1とか書いてるのが表じゃないですかね
1: って言いたいですよ
0: ね。
1: なんか逆って書いてあるんだよ、マッスーさんのこの写真。そうなんだと思って今更聞けないなと。
0: これ逆なの。
1: そうですよ。
0: え
1: ほら、
0: あ、そういうお話なのこれ
1: 多分。
0: ごめん。あ、そうなんだ、
1: はい、
0: 聞けないっていうか、これありがとうございます。
1: そう、私も教えていただいてありがとうございます。なんですって。
0: そうなのか、
1: はい、
0: いやこれちょっと皆さんご存じない方多いんじゃないですか。
1: ちょっとね、鼻高々で、はいね、誰かに教えてあげたいなと思います、ね、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ、この後2時台最後の曲をお届けしたいと思います、はい、秋から、この後3時から全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。さあここで換気の時間です。窓を開けてお家や家の中の空気を、入れ替えましょう。水分補給も忘れずにお願いします。
0: では聞いてください、バウンディでそんなビターな話。

0: モスケ先生、うちの赤線インコの麦の様子が変なんです。
1: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫？

0: なんですか。
1: ヨシリン、助ける方法はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: ペットワンダーランド聞いて。
3: 小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
4: 防災防犯インフォメーション。

この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは妊産婦の方、乳幼児がいる方へです。災害発生時、妊産婦の方、乳幼児がいる方は必要に応じた物品を備えておかなければなりません。避難所には妊産婦や乳幼児のための備蓄品もありますが、限りがあり、それぞれの事情に合わせたものではありません。使い慣れたものをすぐに持ち出せるようにしておくと安心です。ミルクやミルク用の飲料水、紙おむつやお尻拭き、ビニール袋や懐中電灯、母子健康手帳や健康保険証、子どもの医療証も必要です。世田谷区では妊産婦、乳幼児のための災害への備えというパンフレットを作成し、非常用物品や避難の方法などをご案内しています。急な出産、避難所での授乳、おむつの交換などに配慮し、区では母子避難所として区内数カ所の施設と協定を結びました。妊産婦、乳幼児のための災害への備えは、各総合支所、地域振興課、健康づくり課、出張所、まちづくりセンター、区役所、災害対策課などで配布しています。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

0: は。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: あの西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、はい、なんたら
0: そうですね、
1: なんかもやんとね、
0: もう戻らないの？
1: あのちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: あのそういえばあの SNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: あの須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです、すんごい暑かったんです、ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じになろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、あ、こんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、あの海岸沿いの国道にあって、
1: はい、ええ、
0: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、あ、甘み辛みソース、
1: あ、ソースに、
0: ソース、
1: はいはいはい、
0: のを選んで、
1: ええ、
0: ね、辛い方3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、
1: ええ、
0: で、あのどのぐらい待ちますって言ったら、いやもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてあ、この感じ分かりました、だからもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、
1: ええ、
0: なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今更聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が、
1: もう忙しそうだったから、
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
1: はい、
0: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったから、その最後のカードをもう出しちゃったもうこれ以上言えない、これ以上言えないですよ。
1: もしマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ。
0: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか、
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、
1: ええ、
0: 何の感じでしょ、その上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
1: はい、
0: あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい、二人ですごい回転早く焼いて、
1: はい、
0: 包んで揚げて、包んで揚げて、みんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが、座っていいですかって、もうその筆はもうなかった、もう聞けなかった
1: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、うん、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ。
0: 私シャイですよ。
1: あ、シャイで、でもでもそうだと思います、実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
0: はいはい、
1: 初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごい、あ、こんな感じの方なんだと思って。
0: どんな感じに見えました私？
1: なんか、あ、なんていうんですか、あの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、うんうん、最初、あ、すごくなんか大人しくて可愛らしい方なんだなと思って、
0: うん、それと思ったのに、
1: いや
0: うるさいわ、可愛くないわ、
1: 可愛くないなんて言ったら可愛い、
0: 今日もね、新しいスカートを履いてきて、
1: はい、
0: やっぱさっき気がついて、やっぱりね、タグがついてるんでしょ、タグが、この間も前回もあの背中からタグ出してて、ね、スタッフがハサミハサミって言って、それで結局爪切りでピチって車の中で切ってた。今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったら、タグいつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれてて、あの子いつもタグを垂らしてる今さら聞けない、うちの母親はこうではなかった。これなんで
1: これ
0: タグを、
1: 平松先生、あのこれも本当にまさに今更聞けないやつで、はい、もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、
0: はい、
1: その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ。
0: あ、私でも大学生の時から赤札商品とか、
1: はい、
0: なんかあの赤い二重線で、
1: はい、
0: 正規の値段から半額以下になってる、あと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、はい、その

0: 私あの階段登ってました、山陽電鉄東住駅をで学校行ってから、エリップなんか出てるでって言われて、
1: あの子赤札のスカート履いとりや
0: っけ、そうなんで切ってこへんのみたいな、そこそっか、私から発症してんだこれ
1: DNA は
0: DNA はあるんですね、脈々とね、突然変異で ね、
1: うん、いやでもやっぱりあの なんだろうな、そういう感じですよ最初は、可愛らしい感じの
0: それは猫かぶってただけっていうか、あのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか、
1: あスタンダードは確かにそうですね、
0: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、はいはい、最初にパッと出て、はい、で最後にごめんなさいねイメージと違ってって言ってステージ去るんです
1: でもね、あのなんていうかな、その、 あのわーっていう感じも、うん、あの可愛いと思うし、あのやっぱり なんていうかな、すごいピュアっすよ、さっきの話だけどなんかね、正しいあれがねなかなか出てこないんだけど、その白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないですけど、
0: 私のそのなんか、
1: そう
0: 私を
1: 形容する言葉、
0: 言葉の名詞ね、
1: はい、名詞、
0: はい、
1: なんかそういうキャラクターいたかなって、なんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って、
0: あ私オタクなんです、オタク
1: オタク
0: オタクです、
1: あ、うん、でもねオタクっていうか なんていうのかな、
0: うん、
1: もうなんかそう一個のもの、例えば何かを作り始めたら、はい、気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいな、なんかそういう感じ、多分始まったらずっと行っちゃうんじゃないかみたいな、
0: 精度高ければいいですけどね、ずっとぐるぐる回ってたりして
1: ですか、
0: うん、そうですよ、
1: いやいやいや
0: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど、
1: はい
0: 昨日ね、ライブの後すぐアップしたんで、
1: そうですよね、
0: 仕事早いとか、はい見てくださってますから早いんじゃないです、もう本当に遅いんですけど、
1: いやいやいや、
0: まあ、一生懸命、
1: ね、
0: 作ることが好きみたい、
1: いやもう本当にそれは感じますなんかあのだからそれこそやっぱ職人系、うん、
0: あ
1: それは思いますね、なんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、あなんか音楽でなんかつきはあのそれこそ作り始めたら詞もこだわり始めたら、はい、もうグワーっていくみたいな、
0: は
1: い、うん、そういう感じかなと思います、
0: いや音楽だけだったら分かるけど、
1: はい、
0: なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
1: はい、
0: ちょっとそれはね、
1: ですね、
0: ずっとピーマン刻んでたりとかね、
1: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、
0: わお、
1: 今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラドット JP カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ曲紹介、はい、エリさんからお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 今日はね、あの、後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
1: はい、
0: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、
1: ええ、
0: はい、で 彼がディレクターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
1: これかなり貴重な音源なんですよね。
0: 音源です。これあの、配信されるのを待機状態の曲です。
1: はい、
0: はい、サリーこと平松エリハイハッツでお届けします。自分次第

世間で夢よ。この世で幅を利かせまくってるもの、けど最後の瞬間勝ち失う。

0: 刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクールユースアメリカグランプリで、1月1日時点の12歳から14歳の部門でアメリカ在住の蔡雄生さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ、改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるの

0: はい、今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
1: はい、
0: すごいです。
1: いや
0: どうしますか。
1: なんか大丈夫でしょうか。あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね。あの広さ的にドキドキしながら。
0: 広さ的にもね、
1: は
0: い、いろんな意味で、
1: はい、
0: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーとモンスターエナジー
1: と、はい、両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
0: だって
1: そんなに気合い入れてるんですか。
0: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる話出ていいですか、私って出ていいって言ったじゃないですか
1: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
0: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストロー突っ込んで飲んでるんですよ。
1: いやすごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ。
0: さっきアイスコーヒー飲んだし、
1: え、じゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
0: そうです。
1: あら、
0: これもう三拍子ですね。
1: 大変まあでも泉谷さんを迎えする体制はバッチリ
0: そうですよ
1: ね。
0: えもう、
1: はい、うん、いやどんな感じになるんでしょうか。あのちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか。は
0: い、初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神淡路大震災があった後に、
1: ええ、
0: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
1: あ、それがきっかけだったんですね。
0: はいはい、呼んでいただいて、
1: はい、
0: そこからですね。
1: じゃあそこからもう継続的に、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、はい、
1: じゃあ今日は結構久しぶりですか。
0: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ、実は。
1: あ、そうなんですね。
0: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
1: はい、
0: その時ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。で、すごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、
1: ええ、
0: うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
1: はい、
0: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
1: はい
0: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
1: はい、
0: 本当すごいんですよ、
1: ね、なんかもうちょっと今日は生で聞けるということなんで、うん、
0: 独特ですからね。
1: ですよね、
0: うん、
1: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております。
0: はい、
1: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
0: はい、今日のメッセージテーマは今更聞けない。
1: はい、決まりました。
0: はい、
1: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、うん、ね、その外で食べていいですかっていうのは聞けなかった。席で食べていたよね。
0: はい、
1: はい、うん、そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
0: そうですね、
1: はい、例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、
0: はい、
1: ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
0: ありがとうございます。
1: 今日もアフパラを聴きながら、エリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで。
0: 頑張ってください。
1: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
0: そうですね片付け
1: ね、
0: はい、
1: はい、これから暑くなるから、できる限り、ね、この涼しい間に、もう7月とかなっちゃったら大変だから、
0: うん、そうです ね水分補給を忘れずに、
1: ね、ということでよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね。
0: はい、
1: ボンさんです。
0: はい、
1: 私は、教職の仕事をしています。先生ですね。
0: はい、
1: で今の時代、何でもAI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね。はい、今更聞けないことを、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか。
0: え、私が聞かれたら、
1: はい、
0: わからないっていうあと、
1: はい、
0: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
1: はい、
0: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで、
1: チャッピー体調悪いんですか。
0: うん、
1: はい、
0: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっと今具合悪いんだよねって言ってたから。
1: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう。
0: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
1: あ、そういうことなんです
0: ね。ちなみにですけど、
1: はい、
0: コードを聞いてみたんですよ。
1: あ、はい、チャッピーに音楽のね、
0: はい、昨日水色の声どう出るかと思って、
1: はい、
0: めちゃくちゃ間違ってた。
1: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
0: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
1: はい、
0: もう全然違ってますよコード
1: 、ということでまだまだ頼り、
0: そうよ、ね、人間、
1: 会話ない、
0: 人間頑張ろう、
1: ということでございました。
0: はい、
1: では、ね、曲紹介を続いて

0: 世田谷ドリームプロジェクト細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
1: 皆さんこんにちは、鍋谷寛です。
2: 荻野真理です。
1: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
2: やめてください。
1: そういうこともダメですか？
2: ダメです。
1: 鍋谷寛のブヒブヒスパークタイム、
2: 毎週木曜日23時から放送。
1: 皆さん聞いてください。
3: マイカの
4: 楽しい仲間たち、
5: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
6: 83.4 FM FM 世田谷

3時26分を回っています。この時間の FM 世田谷交通情報です。まずは首都高速道路の通過時間からお伝えします。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまで通過時間は15分となっています。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまで通過時間は30分となっています。現在三軒茶屋先頭で4キロつながっています。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまで通過時間は20分となっています。反対の首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまで通過時間は25分となっています。中央環状線の内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまで現在通過時間は35分となっています。内回り、西新宿ジャンクション先頭で3キロ、その先大橋ジャンクション先頭で4キロつながっています。反対の中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまで通過時間は25分となっています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後3時ちょうど現在、日本道路交通情報センターの情報です。環八通り練馬方向へ向かう外回りは、世田谷区瀬田を先頭に600メートルつながっています。神奈川通り板橋方向へ向かう外回りは、世田谷区大原2丁目を先頭に 1.2 キロ渋滞しています。それから国道246号線玉川通りの上りは、世田谷区用賀1丁目付近に渋滞はありませんが、故障車が止まっていて車線規制されています。付近を通行される方はご注意ください。また現在、目黒区大橋を先頭に500メートルつながっています。反対の国道246号線玉川通りの下りは、世田谷区駒沢を先頭に800メートルつながっています。駒沢通りの下りは、世田谷区駒沢陸橋を先頭に500メートルつながっています。以上、この時間の道路の情報は3時ちょうど現在、日本道路交通情報センターの情報からお伝えしました。この時間、鉄道各線平常通りの運行です。東急線各線、小田急線、京王線、京王井の頭線、この時間の首都圏の JR 東日本各線、ダイヤ通りの運行です。以上、この時間の FM 世田谷交通情報をお伝えしました。

0: DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
2: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
3: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 341-5-6415 341-5-6415 ル・ジャルダンまで。
4: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
5: 高田修斗。
6: 私、歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
4: 皆さん聞いてください。
6: はい、よろしく
5: お願いします。聞いてね。
7: アフタヌーンパラダイス、
8: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
9: 西達彦でお送りしています。

0: です。火曜日のお相手は私平松ゆりと
1: 今声がどこから出たのかって話をしていてね、西辰彦でお送りをしております、それではここで平松恵里さんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の、丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンラフォンみずほグリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージで、ライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初、はい、出演ということですね。
0: そうですそうです、
1: はい、
0: うん、
1: なんか新しい情報としては、はい、先週はね、12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
1: はい
0: はい、これは JR の園部駅、
1: はい、
0: 西口というところで、はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分、9時45分、10時15分、11時、12時ちょうど、1時、2時と出るみたいです。
1: はい、ということで実はこのシャトルバスご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい
1: はい、ぜひ行かれる方は、まあ、JR から、まあ、やっぱりね車だと渋滞の可能性もありますので、
0: そうですね、
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。はい、JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な会場からの帰りのバスは、16時20分が最終、はい、で、ありますということですので、ぜひぜひこちらの方、はい、最終便はマイクロバスなんで、3時10分が最終便って考えてもいいかもしれないですかね。まあ、そんな感じで、
0: はい、
1: いやでなんかその後、はい、出演のその内容みたいなものも、まあ、言えない部分はあると思うんですけれども、はい、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
0: はい、着々と。
1: お、着々と、
0: はいはい、私は今練習をしておりまして、
1: ええ、
0: はい、でどういうパフォーマンスでやれば、
1: はい、
0: 皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、うん、で結構なサプライズなんですけど、
1: はい、
0: ちょっと盛り上がることを受け合いな
1: ですね
0: で、
1: はいはい、今なんかチラッと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで。
0: それじゃないの、その件とまた違う。あ、
1: その件とまた違う
0: なんですよ。
1: あらま、
0: そう、
1: そうすごい。なんか誰かとコラボするとかなんだろう、ちょっと気になる気になる気になる、はい、
0: ちょっとやっぱりね来ていただいてる皆さんに、
1: ええ、
0: 気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
1: ぶち上がり系ですか、
0: はい、
1: ぶちがつきましたね。
0: ぶち、私のね、このね、はい、鍵盤1個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ
1: まあ、鍵盤の限界がありますよね。
0: 鍵盤の限界がありますよ、
1: はいはい、
0: ね、人体の、
1: はい、人体の限界もあります、
0: 体力の限界もありますし、
1: はい、
0: それでも考えた結果、
1: はい、
0: まあ、これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってまして、
1: 素晴らしいです
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: それが何かは会場での
0: そうですね
1: お楽しみということで、
0: 私は12時に出演予定です。
1: はい、はい、もう昼間のね一番いい時間帯ですから。
0: 暑いんじゃないか。
1: あ、確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番 ね、
0: ね、
1: 強い時期なんでしていただきつつ、
0: はい、
1: でもね皆さんには楽しんでいただける催しですので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。改めてになりますけれども、6月の7日に開催でございます。
0: はい、
1: 日曜日、京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージ、こちらを会場に行います。
0: はい、
1: で基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施

0: しますので、あの雨が降ってもやりますから、はい、そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします。、はい、ローソンチケットをはじめ、さまざまな場所で、チケットを販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
1: 泉谷茂さんが来られた。
0: おということで、はい、じゃあ曲をご紹介したいなというふうに思いますけれども、
1: じゃあお聴きください。デイブ・グルーシン&リー・リトナー&イヴァン・リンスでビヨン・ザ・ストーム。

時刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思って

ってしまうほどで、まあ、今までねそんなにあの馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくて、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、あの仕事から私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが、心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、ね、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、あの馬刺しってあのおそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくこうみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも、今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ。その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからかもちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので召し上がり方をご紹介するとすると、あの普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、あの実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。あのそれに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな、あのお水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、あのよくね多分皆さんあの気になるのは冷凍のお肉でしょ、だからあの解凍した時にドリップあのお肉のねあの汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。あの本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、あの新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、あの美味しくいただくためには書いてあるその、あの解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますんで、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で今回なんですが、あの今まではですね、あのもうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、あのちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。まあ、なのでお一人でね住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらねもう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらいあの気に入っちゃう方もいるんですけれども、あのこの3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。
食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。まあ、貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。まあ、実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パック行っちゃうっていう、そういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルする、みなぎるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね、あの九州のちょっと甘めの、あのお醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし。もう一つ、馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひ、ね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度繰り返しますので、メモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。 0120-504-142 0120-504-142、 こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞルパン。
1: おお、とっちゃんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中水の中世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっちゃんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待て、ルパン。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ者風射撃の名手、
2: 正体不明謎の変わった茶、峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この4人が揃ったところを逮捕するこの俺、銭形警部、
0: かっこいい。
5: 私は平松セリだ。4時から泉谷しげると秘密の約束があるんだ。とっさんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
6: どうも

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野裕二さん84歳でお亡くなりになりました。エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんのね名曲をね作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。素敵、
1: 本当にありがとうございました、
0: はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷しげるさんです。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は災害時によく使われる日本語の単語編です。落下物、上から落ちてくるもの。浸水、部屋に水が入る。緊急時、助けが必要な時、とても危ない時。慌てて逃げない、歩いていく、よく調べてから逃げる。炎上する、燃える。警戒する、気をつける。妨げる、邪魔になる。指定された、決められた、決まった。現金、お金。欠航、船や飛行機が動いていない、使うことができない。断水、水道を使うことができない、水道が止まる。通報する、警察や消防署などに電話をかける。壁際、壁の近く。普通、動いていない、使うことができない、通ることができない。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語、災害時によく使われる単語編をお送りしました。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
2: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハンだよ出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
4: はい、ストッキングですが、

0: 伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
0: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: 重ね履きして血流を促進すればむくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
0: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
0: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであればストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

0: 5月19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオカロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。狭
2: い
1: 早速一言いただきました、はい、では、ご紹介いたしましょう。
2: 眩しい、
1: うわー、西日が入ってる。16歳のゲスト、泉谷しげるさんです。
2: こんにちは。どうも。こんなところにこんな狭い

0: スタジオがあるとは。さっきからギターガンガン当たってんじゃないかよ。これ一番いいギター持ってきて
1: るんだから。なんか今回めちゃめちゃ貴重なギターをお持ちいただいたということで。
0: まあその割には気づらない
1: けど。ちょっとさっきからね、結構ぶつかっちゃってて、もう私ドキドキしちゃってるんですけど。
0: スタンドはねえわよ。スタジオやめちまえよ。
1: もう西日が入って眩しいは見えないはもう大変ですけれども。
0: お前逆光で偉そうだよ。お前の顔が見えねえよ、本当に。偉そうだよ、お前。
1: もうなんか、ご高がさしてる感じになっちゃって、ほんと申し訳ない。西と言います。よろしくお願いいたします。
0: そういった何したいんだよ。
1: はい。今回お越しいただいたのは、まあ、エリさんとのね、つながりもありますということで。
2: はい。
1: はい。
0: まあね。
1: 急に変わっちゃった。
0: まあね。
2: 変わる感じ。泉谷さん、お久しぶりというか、去年が。
0: そう、ライブ来ていただいたんだけど。
2: はい、神戸でね。
0: もっと前は日本を救えですよね、はい、だから救済ライブをやってた時に、はいはい、小田和正が仕切りやがって、あいつあいつのキーに合わせるの大変なんだよ。女みたいに高いからよ。もう死ぬかと思ったよ。
1: 確かに。
0: そうそう、あの日あの時とかさ出ねえっていうの。
2: 確かに高い。
0: それ歌が合わないよ俺に。
2: いやいや、泉谷さんのね、はい、人望と人格とキャラで集まった皆さん、
1: はい、
2: ですから、私たちはヤングチームでしたから。
0: そうですね、ヤングチームでね、
2: はい、アダルトチームとヤングチームがありました。
0: そうそう、全部皆さんね、協力していただいて、はい、うん、最終的にはね、路上でやったライブが武道館まで行けましたもんね。
2: 素晴らしい、本当に、
0: ね、おかげさまで、今更、はい、そういうのをちゃんと覚えてるとこ偉いでしょ。
2: 偉い。
1: はい。そしてメッセージもいただいております、はい、ラジオなどの能登でお聞きの能登侍さんからいただきました。 ありがとうございます。能登、はいはい、半島地震で復興復旧の支援で、さだまさしさん、相川七瀬さんと一緒にはるばる能登へいらっしゃいました。珠洲市の帰り道にかかしの神様を崇めている、神社がある、その、私のいる集落へも、立ち寄ってくださいました、数十人の、その集落の人たちが、皆さん今か今かと待ちわびて、大型バスが到着し姿を見られた時、大変感激しました。時間の関係上、泉谷茂さんの春夏秋冬を聞きたかったんですが、励みのみんな頑張るぞの言葉が今でも耳に焼き付いております。ありがとうございました。まだ復旧復興には時間がかかりますが、皆さんのさらなる応援と励みを胸に努めていきますというふうにいただきました。能登侍さんです。
0: 本当にみんながね、ね、大変な時に大型バスに行くバカがいるかと思うんだよ。さだもよ。みんな自転車で行け、自転車で。
2: 去年、はい、秋にまた能登の方にいらっしゃってましたよね。で、一人でライブやられて、700人も集まってっていう、ちょうどあの日私いたんですよ。
0: いや、あれはね、本当に2年越しでやることになっちゃって、
2: ま、そうなんですね。
0: 前の年の時は雨で、はい、えらい目にあったって、二次災害起きちゃった、
2: うん、はい、うん、
0: 時にたまたまいたんだよ。
2: で、俺
0: は
2: さ、
0: マネージャーに言ったんだよ、今日は雨降るからやめた方がいいよって。いや大丈夫っすよ、のどだから、となめやがって。もうさすがマネージャーぶっ飛ばせましたね。俺分かるのよ、天候が。ドクター構造でずっと南の島でやってたから、どういう天気で何が来るかって大体読めるようになっちゃって。すごいんだよ俺、気象衛星士、何、気象なんとかし、予報士になれる。
1: いやでもあの時確かに大変でしたもんね。
0: 大変でしょ。だから言ったんだよ朝、やめとけって。
1: はい。
2: いや
0: そうだけど、まあそれでもまあ中止して、まあこれ悔しいじゃん、それで引き下がるのは。
1: はい。
0: 来年もう一回チャレンジしよう、同じ日。
2: あ、それがあの日だったんだ。
0: そうです、それはありがたいことに皆さん来ていただいて。でもうちの片付け大変だから、お前らさ、曲少なくして早く片付けとかいろいろやんなきゃいけないからさ、曲少なくしてやったのらさ、文句言いやがって。もっとやる。ただのくせによ。ただだね。
1: 気が大きい。
0: お前ら、うちの片付けあんだろよ。気使ってんだよ、こっちは。 だもっとやれだろ。ふざけんな
2: よ。いや聞きたいですよ。
1: 聞きたいです。それだってでもみんなめっちゃ元気もらったと思うな。
2: 愛をもらいに行ってるんですから。
0: しょうがないからやりましたよそれは。
1: いやそして、おとといです、こちらバーバラさんからいただきました40代の方、はい、ゲストの泉谷茂先生はおとといの日曜日にバンドで全力3時間のライブをやりきって、とても78歳とは思えぬパワフルで元気のもらえるライブでした。
0: おそらくねゴーストライターがゴーストボーカリストいるとしか思えないよね。後ろで誰か歌ってるよ。俺も78で無理だもん3時間は。
2: まあ、いやいやいや
0: 謙遜謙遜。
1: だって聴いてる方も全力で楽しませていただいて翌日は全身筋肉痛になるという情けない時代。これ聴いてる側ですよ。
2: そう。あでも分かる。
0: 分かる。聞いてる方も大変だと思うわ、は
2: い、私だって去年神戸で拝見した時にもうすごいと思った。ほんとすごいんですよ。もうなんかあの弾かれてる間も、はい、うん、俺のギターはうまいかーって弾かれて
0: 聞くからね、うまい言いたいね。
1: いやもう絶対やり取りがある。でもそれが嬉しいんですよ。だからやっぱりなんか会話できてる感じもあるし、
2: ずっとギター弾かれながらお前ら後ろ下がれとかお前ら応援しろとかお前ら
0: そんなこと言ってませんよ。応援しろって言ってない
2: よ。いやずっとおっしゃってました。
0: やったふりをしろって言ってんだよ。乗ったふりとかね。
2: 乗ったふりをしろ。
0: そうそう、無理して体使うんじゃないと言って気遣ってあげてんじゃん、うん、
2: 無理すんな。
0: 無理すんなでしょ。だから、うん、なんか立ち上がって乗ったふりしてりゃいいんで映像的には OK なんで、ね、真剣にやるなって言ってんじゃないよ。お前何聞いてんだよお前。
1: さあそんな中でありますけども今回ですね泉谷さん新たな発表を
2: すごいですこれが
1: されたということで、はい、泉谷しげる石垣流44年ぶりのタッグということでライブ映画、うん、天才か人才か泉谷しげる全力ライブザムービー。
0: そうです、
1: はい、
2: このタイトルがすごいな、
0: まあ、監督といえば石井岳流、まあ、昔の石井総合なんだけど、
1: はい、
0: あのクレイザクサンダーロードとかね爆裂都市という、はい、うん、もうカルト映画のカルトを撮ったやつで大好きな、まあ、天才だと思うんだよな。あいつはすごいやつだと思うから大好きな監督なんだけど、うん、となると俺は人才かというそういう話なの。
1: それこれ天才が岳流さんで小さいってそんなことないと思うけど
0: 天才だって言ってんだから
1: ね。あすいませんそうです大変失礼しました。あのでただあのずっともう長年 お二人ともあの知ってらっしゃってお仕事もされている関係性なんですが、映画自体はこれ44年ぶり。
0: そうです。
1: これどういった経緯だったんですか。
0: そうですね、やっぱりあの、まあ、毎回そうだったんだけど俺の方からさあの会いに行ってるんですよ。どのさもうこいつすごいって言うんで、
1: はい、
0: どうしても便乗したくてそれがこいつの才能に、まあ、で書き回して帰ってくるんだけど
2: 書きます
0: ここのとこやっぱりこう映画作りがこう上手くなってきちゃったんで、うん、あいつらしくないなっていう。
1: あ
0: やっぱあいつがあんまり映画上手くなっちゃうと嫌かなっていう。こうちょっと大胆だし雑な方がかっこいいんですよ。で俺のライブでやってくんないっていう、うん、あだからわざと条件の悪いところでやらせようかと思って
1: あの今回なんですけども実はライブ映画ということで、あの実際にそう撮影をするのはこれそのライブの当日にその様子を撮影するということですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: もちろんもちろん。だからあのでもお客さんも入れなきゃいけないんでお客さん優先なんで、あのやっぱり映画のカメラってのは邪魔くさいんでやっぱりあの客に文句言われながら撮れと言ってるわけですよ
1: なんか結構ハードル高いですね。そうすると
0: それはそうですよ。それが映画人のやるべきことじゃないですか。でも条件のいいところなんて撮ったってろくなもんでできないですよ
1: それがこだわり
2: リアリティですね。
1: そうそうそう、ね、
2: いわゆるね。
0: だから大変だからこそ工夫するわけじゃない、
1: はい、
0: 考えるわけじゃない。条件が揃ってないからどうするかっていうアイデアが生まれるんで、うん、全部揃えてあったら、ね、何もしねえよ。
1: その、ね、ライブ映画なんですけれども、まあ、こちらをですねあの今回作るにあたって、クラウドファンディングを、
2: はい
1: はい、されるということで、そちらをですねぜひあの皆さんに知っていただきたいというところで、今日あのゲストにお越しいただいた次第でございます。いや
0: クラウドファンディングってやったことねえんだけど、
1: はい、
0: まあ、あの一緒に映画作って ってみないかっていう、そういう気持ちでやってるんで、お金がどうだっていうよりもエキストラで参加してほしいかなっていう。
2: あ、エキストラってことは、あ、
1: そうか、逆にっていうことは、そのライブに
2: お客さんとしてわーみたいなこともエキストラ、
0: まあ、それわーじゃなくていいのよ、ボサッと見てたっていいのよ、ただあの、つまんなかったら楽ビス

0: もいいんだよ、そういうのを撮りたいの。
1: あ、うん、
0: 普通の状態、そう、その時の対面したその人の顔を撮りたいっていうか、はい、うん、よくあるわーっていうのはさ、うん、あれは無理やりやらせてるんで、ね、そうか、頼んでねっての。
1: いや、あの泉谷さんのファンの方って結構若い男性が多くてびっくりしたんですけど。
0: そうですか、うん、いや結構
1: もっとね、同性で、あの、あ、いやいや、同世代だと思って予想していったら結構若い、あの男の子多くて、え、若っと思った。
0: いや、あれはどっかのバンドのスパイじゃねえか。
1: いや違う
2: そんな、
1: あのね、ロッカーだと思う。ロックを目指してる、あ、確かに、男性が割と若い子たちが応援してました。
0: いやでもね、あの結局ね、あのでも圧倒的に自分はあえて年寄りじゃないけど、そう時代を生きてきた連中たちのためにやってるようなもんで、だからもうライブハウスなのに椅子出してるからね、スタンディング無理なやつらだから、もう無理なんだよスタンディング。
1: まあでもね、老若男女問わず椅子あると助かりますね。
0: そうそうそう、だからそういう連中たちを、はい、ライブハウスはむしろ来なかった連中たちを呼んでるっていうか、そうそう。
1: え、でも若い世代にもちゃんと泉谷さんのそのパフォーマンスが浸透してるっていうことはすごいなって思いました。
0: そうかな、別に浸透、まあ好きはないよね別に。
1: いや、みんなイエーってなってます。
0: 勝手にやって騒いでろって感じ
1: で。素敵じゃない
2: いや、いいです。じゃあ、
1: ね、今日はそのね、生、私こんなそばで1メートルしか離れてない、ここで見れる、拝見しちゃえるの、ごめんなさい。
0: 何言ってんだお前、言ってることわかんねえんだよ。何、
2: じゃあ
1: ここで見させていただきますね、こんなそばで。
0: お、演奏やるってこと。
1: そう。
0: なんだよ
2: お願いいたします
1: 何を歌われますか。
0: よくわかんねえ、よくない。じゃあまあこういうところでやると大体ラジオですからね、静かな曲が普通なんだけど、うるさい曲やりましょう。

時は全てが人のせい、こうなってしまったのも親のせい、引きこもるのも社会のせい。

0: しい。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: でもあの言っておきますけど、これまだ半分なんで、ラジオだからな、
2: はい、
1: 半分にしてやってるけど、続きを聞きたいやつはライブに来い。
3: ごもっとも。
2: ごもっともでございます。
3: さすがです。
2: いやでもちょっともう間近で見させていただいて、
3: すごい迫力ですね。
2: はい、迫力なのと何だろう、もう完全にメッセージですね、
3: うん、
1: まあそうだし、まあ自分の感じたものと、自分が若い時こうだったなという、
2: はい、
1: 全部人のせいにしてたなという、まあそういう歌結構多いんですよ、
2: うん、
1: なんかこう自分のやっぱ歌って内省がないと、なんかただこう政治的に政府を非難したって自分は反省してないやつが多いじゃん、
2: うん、そうですね、
1: 今ね、お前だって悪いだろうという、
2: はい、
1: ね、やっぱり自分もそんな真剣に考えられないくせにさ、相手を攻撃してるやつらが多いわけじゃん、
2: はい、
1: それが一番最初がやっぱり大体若い時は親とかな、
2: はい、
1: 先生とかな、政治家とかな、
2: はい、
1: やっちゃうじゃん、で全部そういう人のせいにしちゃう、ということをしてたんで自分がね、
2: うん、いやなんかうまくいってないとか、多分ね今なんかやり場のない怒りをなんか外に向けがちな世の中で SNS とかもそういうのいっぱい溢れてて、い
1: やそれは構わないのよ、だから構わないけど、はい、やっぱりパンチを出すっていうことは自分の弱さも相手に見られるようなもんじゃない。
2: そうですね、
1: 攻撃というのは弱さを出すことでもあるのよ、だからそうそう、弱いから攻撃するわけでしょ、
2: はい、確かに
1: ね、だからそういうところをちゃんと内省しないと、お前俺自分もろくなもんじゃねえなという、
3: あ自分で限界決めるな、あのワンフレーズがもうストライクゾーンバーン入ってきました。今
1: ましてやさ自分のこうあの時代は特にそうだったんだけど、あのロックってさ若い時30代までしかあのやるもんじゃないという概念があったの。
2: あなんか確かにあんまりこう高齢のロッカーっているイメージがなんか
1: まだなかった、
3: そかそか、
1: はいはい、だけどやっぱり自分はやってみて、ずいぶん78話でやってるけど、いやロックやるんだったらね、早く大人になった方がいいよ、あのじいさんになった方がいい、つまりね、若い時って世間狭いんで、
2: はい、
1: ボキャブラリーが少ないのよ、
2: うん、
1: でもいろいろ経験してきてさ、でも仕事やってね、あの酸いも甘いもいろいろ経験してやっていくとやっぱグッと膨らむし、
3: メッセージが増えるってこと、
1: 表現力がグッと大きくなんで、じい、うん、さん今からやれ、
2: いやもうなんか勇気めっちゃもらいます。
3: いいですね、
1: ということを今和の京志郎が言ってたの。
2: 受け売り、受け売りですか。
1: すいません、受け売りです、ごめんなさい、私の意見じゃありません。
2: ですか。ということでね、まあ、本当に素晴らしいなと思うんですが、ちょっと後ほどあのごめんなさい、今日ってこの後また残っていただいても大丈夫ですか。
1: はい、大丈夫。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: お前の逆光が気に入らないんだよ。
2: すいません、本当に。
3: ご
2: 光はさしてる、あのおでこは光ってる、もう本当に申し訳ないと、ありがとうございます。
1: 何様だよ、お前。俺眩しいんだ
2: よ。ということで、いろいろ、今日ですね、メッセージテーマはこの番組、今更聞けないっていう、はい、テーマになってまして、番組のテーマがですね、
1: どうぞ。
2: で、北区のみゆきさん、猫舌さんからいただきました、泉谷さんに今更聞けない質問、はい、泉谷さんは元気でまだまだ頑張っていらっしゃいますが、お体には十分気をつけていただきたいと思います。その質問とは、
1: は
2: もう結婚しないんですか。
3: もう
1: 結婚しないってどういう意味よ。
2: これどういうこと。
3: 私と再婚してほしいっていう彼女のメッセージ
1: ってこと
2: ですかね、おそらく、はい、
3: うわ色っぺ。
1: まあちょっとさ、そういう対象だと自分はあんまりそういう内容なものをやってきてないんであれなんだけど、そういうふうに思われるってちょっと嬉しいですよね。
3: 嬉しいですよね。
1: すごい。男として見てるってことですか。
2: そういうことです。いや、そうでしょ。
3: そういうこと。
1: そうだ。
3: 何をおっしゃってる
2: の。すいません、静谷さんにこんなに突っ込んじゃいですけど。そうですよ。
3: 何質問されて
1: るの。ありがたいですね。
2: はい、そして日野表さんからいただきました、聞けないけど聞きたいのが泉谷しげる様の、春夏秋冬名曲でございます、
1: はい、
2: あのバージョンのイントロですが、U2 の I still haven't found what I am looking for、 これをオマージュしているような感じを当時から受け

0: ています。実際のところどうなんでしょうかっていう、そういう曲があるということで、でもなんだその曲はっていうことはもうそれはユーチューブの曲は全然知らないというところですね。
1: 意外とね、あの知らないんですよ、はい、あ、みんななんかこれに影響されてやったって。

0: 好きな時もあったけど、はい、いや好きじゃねえなもう。あ
1: じゃあもうこれは全然関係のない話だったということですね。さらにいきます。マスーさんからいただきました。お気に入りのギターや好きなギターのデザインはありますかということで、今日まさに
0: そうですね、自分はねギブソンが大好きなんで、これ、はい、これ J の45っていいやつ、一番自分が大切にしてる、はい、その割にはボロボロ使ってますけど、これが持ってきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日も貴重な
0: 貴重品ですよ、あんた、
1: 今日持ちいただいて、
0: ちゃんと拝んでいただいて、
1: ありがとうございます。
0: ここに再生入れてください。
1: 後ほどじゃあ、すいません。そういう
2: 面白いな。
1: さすがでございますね。
0: チャリンチャリン言いましたよ。
2: もう関西人か。
1: もういろいろいただいておりましてね、本当に、ちょっと時間もありますんで、またこの後引き続きね、ご案内はしたいなというふうに思うんですけれども、はい、じゃあちょっと時間が、あるので1分間、予定をライブの予定をお伝えしたいなというふうに思います、うん、6月の13日土曜日は米子アズティックラフズで夕方の6時から、そして6月の14日日曜日は出雲のアポロで、夕方5時30分から、こちらはチケット現在 E プラスにて発売中でございます。
0: ありがとうございます。米子ね大好きなんで、米子というか松江とか大好きなんで行くんで、でもほとんどあんまりやってないんでね、
1: はい、
0: もう人気ねえんだ。そうだからさ、だからもう本当に行くの信用してねえんだよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、だから行くからさ、もうだからこれが最後のチャンスかもしれないな。
2: いや聞いてらっしゃいますから ね今ね、
1: あともう一つ、6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時から、こちらはスタンディングではございません。
0: ここも人気ねえんだ、ここもよ。
1: いやいやいや、チケットは E プラスにて、発売中でございます。だいたい宣伝
0: するとか人気ねえんだよ。
1: ということで、もう私たち勢いに圧倒されておりました。この後も泉谷さんお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
3: DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ…
4: いや、ペレさん、これ何歌ってるんですか？
5: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
4: あ、はい。
3: DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ セタハチ。
4: いや、どんどん補填さんになってる。
6: ペレキサノのレイディオレイディオレイディオ、
4: 毎週水曜夜11時スタート。
6: ラジオ聞いてや。
7: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
8: むかしむかし、あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
9: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
8: なんじゃなんじゃ。
9: おお、おったおった。
10: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
11: モーニングコミュニティ、
12: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
13: 映画監督の柿崎裕二です。
14: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
13: この2人でお送りする柿崎裕二と
14: 宇都隆のサムライトーク、
13: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
14: 月曜夜10時半、お耳にかかりましょう。
15: 防災防犯インフォメーション。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。例年台風は7月から10月に多く発生しています。台風が接近したとき、また

0: 大雨が続いた時には、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害、防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしています。非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか、家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え、下水が逆流する恐れがあるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や広報車などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。
1: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
2: だからこの道には、
3: 普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
4: ラジネット、今日おすすめする商品はなんと、
5: なんでしょう、
4: 田中さんラジオです。これがですね、今セール中で、なんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
6: モスケ先生、うちの赤線インコの麦の様子が変なんです。
7: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
6: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
7: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
6: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
8: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
9: 西達彦でお送りしています。
5: は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
10: イエーイ、イエーイ。
9: ラジオネームさくらえび太郎さんから、ようこそ泉谷さん、
10: ありがとうございます。
9: もしおとなしいキャラで登場されたら嫌だなと思ってましたら、期待通りのオラオラ調で楽しくなったですということでありがとうございます。
10: 俺に無理難題つけつけるんじゃねえぞ
9: ありがとうございます。そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先にご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで。
10: そうですね、
9: はい。で、編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうという、そういった流れということでございます。
10: そうですね、は
9: い、
10: やっぱりちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったら、コロナでね、1、5年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、はい、だからもう随分と、自分らってとってライブハウスって小さいかもしれないけど、道場みたいなもんだからな。あれで鍛えてきたんだからさ、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいとこでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気はないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ、高い金出してさ、みんな画面こんなちっちゃいわけじゃ、人はよ、はい、共演でビジョン見てるわけでしょ、
9: はい、
10: なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、
9: はい、
10: 近くで見る椅子は悪いよ、確かに椅子は悪いけどさ、でも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
9: いや、もう今日それをまさに感じました、ね、う
10: ん、はい、だから D さんばあさん本当に来てほしいんだよね。嫌だろうけど椅子が良くないから、ただし椅子が良くないってじじいばば言うけど、ライブハウス普通椅子ないからな、
9: 立ちっぱなしですもんね。
10: 俺は気使って出してあげてんだよ
9: ありがたく受け取れと
10: ありがたく受け取るもんなろ、
9: いろんな実はクラウドファンディング出していただきますとリターンがございます。詳しい情報につきましては、こちらのね、クラウドファンディングのページをアクセスをしていただくと分かりますので、ぜひ。なんかね、その中にちょっとびっくりしたんですけど、これ本当と思ったのがあるんですけど、リターン100万円の70年代使用ギター、かっこ本物って書いてあるんですけど。
5: え、それ
10: 本物、本物。
9: え？
5: え？
10: 本物。
5: え、泉谷さんの？
10: の？当たり前じゃない、その偽物は私どうすんだよ。
5: いやいや、泉谷さんのですか？
10: そうですよ。
5: え、それはすごすぎません？
10: あ、もうボロボロだしな、使えねえんで。
5: いやいやいやいやいやいやいや
9: いや、もうこれは、はい、
10: 次一回やったらもうこばれる、バカーンと
5: 爆発する。
10: もうダメ。
5: でも泉さんね、去年ライブを拝見して、私はすごく感動したんですけど、独特なんですよ、
9: はい、
5: 本当に独特で、この1台でですよ、
9: はい、
5: これだから 6弦しかないのに、
9: はい、
5: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入って、もうどんだけ音が鳴ってるのっていう、倍音も響いてきて、
9: はい、
5: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
10: そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
9: はい、
10: 皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、うん、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、
9: うんうん、
10: やる気はないんだけど、ちょっとだけね、例えばこう弾いてるじゃない、そこにアタック入れるんですよ。やばい
9: 結構強く叩いて大変、
10: はい、これアタックはアタック入れちゃうと、大体ここで弾けなくなっちゃうんですよ、
5: うん、
9: ああ確かに。
10: これは10年間練習したんですよ。
9: そうか、弦楽器ですもんね、冷静に考えてみたら。
10: だからドラムが入ってるのと一緒なんですよ。
9: ですね、
10: そう。だからその時は予算がないとか一人でやれますよという
5: 泉谷さん、それとね、弾きながらね、うん、それもやりながらね、ストリングスみたいな弦の音がしてラインみたいな。
10: そうですね。
5: あれはどうやって弾かれてるんですか？
10: あれはこれは弦鳴らしって言ってて、こうホールを叩くことによってこう1弦が2弦が鳴るんですよ。
5: それが動いてましたよ。
10: そう、動いて
5: る。歌いながら。
10: それは錯覚です。
5: いやいやいやいやいやいや、そんなことない、そんなことない、そんなことない。だって動いてたもん。
10: それは倍音が聞こえてくる。
5: 一小節ずつとか動いてたもん。あっちだからどうなってんのかなと思って。
10: 倍音です。だから叩いてるからなるの、こうね。だから例えばは

0: ちゃんと鳴ってるでしょ、こう高い方も、
1: はいはい、
0: でも、はい、ほとんど弾いてないんですよ。こんな全部やれるわけねえじゃん。
1: そうだけどそう聞こえるんです
0: よ、これ叩いて鳴らすの。
2: すごい、まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで言ってもまあ遠くだとなかなかわからないんで、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
0: まあ、わからないけど失敗するかもしれないけど、とにかく雑に撮りたいなと思ってますよね。だからすごく
1: あのこのちょうど弾かれてるところを接写するんでしょ、まあ
0: 撮ってほしいですね。
1: ねえ、そばで撮るみたいな、なんか
0: ちょっとやってほしいですね。
1: ねえ、
0: はっきり言ってね、私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターがうまいとか言われると一番嬉しい。
2: いやもう今見て、えらいことやってるなと思って。
1: すごいですよ。
2: はい。
0: 分かってほしい。
2: いやもう本当に。じゃあちょっと一曲お願いしてもよろしいですか。
0: だから全然歌えっていうのか。
2: すいません、調子に乗りました。私めちゃめちゃ調子に乗りました。大変失礼しました。
0: そう、分かったよ、はい、じゃあやるとして全然違う曲やろうんじゃん。ここはもう進化してると俺。
2: ありがとうございます。
0: いくよ。

0: しい。
1: あの言っておきますけど、これも半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。い
2: あのイジワルばあさんからメッセージいただきました。イジワルばあさんっていうラジオネームの方です。
3: ちょっと気になりましたね。
2: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいい振りこかないでバルバーバやります。人のせいにしてきました。涙出てきましたというふうに。
1: そうですよ、皆さんに、うん、あのまあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞っていうのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。い
3: や、なりますよね。
1: だから自分はもう作る担当だなんで、
2: はい、
1: あの本当に皆さんの歌になってほしいという、そういう思いのが強いかな。うん、本当にな
2: んかもう今日よかった、会えて。
3: ちょっと今ちょっと涙出そうですね。
2: もう本当に
3: この、ね、メッセージ、
2: はい、
3: 私も聞きながら
1: 涙。このメッセージ素晴らしいですね。
2: あ、もういじわるばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます。すいません、
1: もらって帰ります。
2: はい、ということで本当にね。

0: たくさん今日はメッセージいただきまして、ちょっと紹介はしきれないんですけれども、
1: う
0: ん、
1: 拾えよ、
0: あの、あ、いいですか、
1: 拾えよ
0: いいですか、
1: なるほど、
0: 水橋優さん、あの、ゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬をリクエストされるでしょうか。自分は眠れないよりも好きです、ということでね、
1: ライブでね、
0: はい、
1: ライブの規定ここ狭くてやれない、ここ
0: 聞きたいけど聞けない、あの、今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです、うん、今までしてきたとんでもない行為、はい、
2: え、
0: こんなとんでもないこと、変な行いしてきちゃった泉谷さんの、
1: あ、変なことした、そうだね、映画の、まあ、自分の実製作映画でやって、
0: はい、
1: その大田区のいい3階建ての家を持ってたんだけど、そこ飽きちゃって、そろそろやめようとして、うん、あの、映画で爆破しちゃったことがあるんですよね。
0: え
1: 家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
2: それは気候じゃなくて、
1: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよ、
0: 事件ですね、
2: それ事件です。
1: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて、特攻というね、映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ、やっぱり、あの、そうですね、あのシャッター、つまり駐車場のシャッターが、
2: はい、
1: 曲がりましたね。
2: いや、そ
1: り
2: ゃそうですよ。いろんなものが、
1: そうですね、
2: ね、壊れますね。あの、
1: 煙が充満しちゃって、家族咳込んでましたね。まあ、あれ以来、あ、この家は離れるべきだと。
0: またね、いいメッセージもらってます、 X ツイッターから。
1: お前、なんとか感想がねえねえのかよ、この野郎。言ってんだろ、ちょっと
2: 今忙しいです、今ね。
1: ごめんなさい、興奮すると、ね、
2: パソコンで。
0: すいません。
1: ごめんなさい、興奮すると滑舌が悪い。
0: もう本当にごめんなさい。あの、いや、ヤーマンさんから、これね、いいメッセージなんですよ。季節のない町に生まれ、もうみんなラジオの前で音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて、
1: ああ、そうですか。
0: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって、
1: ね、音楽って卑怯ですよね。卑怯ですよ。ここ歌うとなんとかなっちゃうんだもんね。ある世界ができちゃうじゃない。卑怯だよね。
2: まあ、泉谷さんが歌うとですよ。私はダメだから。
0: いやいや、そんなことない。
1: こんなこと言っちゃダメよ。
2: いや、泉谷さんの歌
1: は。自分の音楽、自信を持ちましょう。
2: はい、先輩。
0: ね、ということで、そして、宮城のじいじさんはもうキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんは、わー、一瞬か秋冬とかね、本当にこう、皆さんが、
1: そう、ありがたいですね。だから自分はもう、ね、本当に最近、あのテレビの出演とか役者の仕事をね、
0: はい、
1: 減らしてライブにかけてますので、やっぱあの本当にテレビのそう役者の仕事、飽きた。
0: いやいやいや、そう、めちゃめちゃ名演なのに。
1: やっぱね、ドラマだろうが映画だろうがね、やっぱりね、自分のもんじゃないんですよね。やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
0: はい、
1: ね、
2: いやでも演技めちゃくちゃお上手
0: ですね。いや、そうですよ。い
1: や、飽きた、もう
2: 飽きた、もったいない。
1: いいのいいの、こんなものだから自分の映画でやるから演技するよ、いい演技。
2: まあ、私の曲かけなくていいから、泉谷さん最後まで言っていただきましょう。
0: いやいやいや、ダメ
1: ダメ、
2: いい、いいです、
1: ダメだって。
2: いや、せっかくだから、いつでもかけれるので、
1: うん、
2: あの、最後まで言ってください。
1: お、いるいる、
0: ありがとうございます、拍手いただきました。
2: ほらほらほら、ね、イエーイ、
1: ありがとうございます。
0: いや、
1: いますよ、います。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、相手喜んでくれると ね、
2: ね、
0: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら、手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えば、お孫さんの話をして目尻下がったり、いいおじいちゃんですよねというふうにいただいていて。
1: いや、でも最近はもう孫とに絶縁されてますけどね。
0: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなの。
1: いやいやいや、うるさいらしい。
2: あ、何がうるさいですか。
1: だから孫よりも目立っちゃうんだって、
2: ギター弾いて。
1: あ、こっちが。だから子供ってさ、うん、あの自分より目立つの嫌がるんですよ。
2: へー。
1: そう、自分が一番可愛がられたいわけですよ。うん、だからどこ行っても、はい、俺が一番目立っちゃうんで、うん、
2: 今子供
1: 的には嫌なんでしょうね。
2: お子さん、お孫さんは。
1: もうでけえからいいんだけどさ。
2: あ、そうなんだ。
1: で、それでも子供ってそういうもんよ。
2: へ、
1: 一番最初にあのなんて目立つようにさせてあげないと不適されるよ。うん、
2: 泉谷さんは自分が一番目立たなくても不適されないんですか。
1: 私は
0: ナイス質問来ましたね。
2: もう逆球返すみたいな、
0: はい、
1: そうです。
2: 不適されるでしょ。
1: 自分が一番

0: 目立たないと嫌です。
1: ですよね。
2: はい、いやでもすごいだからみんなもうもらうんですよ。
1: ね、愛をもらう。
0: そうです。
1: 愛をもらいにライブに行きましょう、泉谷しげるさんの。
0: ね、全員俺の責任でやりたいみたいなぐらいな感じ。
1: うん、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: 俺が幸せにしてやる。
0: そうです。
1: 俺についてこい。俺のメッセージ受け取れ。
0: ついて来られてもどうなんだか分かんないんだけど、あのやっぱり面倒を見てやるって感じ。
1: ああ
0: 、うん。そう。
1: そのパワーはありますね。
0: うん、そういうことってあるでしょ。ついてこいっていうよりも面倒を見てやるって。
1: でもついて行きたくなりますもん。ライブ。
0: いやいや、ついてくんなこの野郎。危ないからやめてくれ。
2: 危ないからって
1: 危ない、ね、爆破される。
0: そう、会場的には場所的に仕事場結構危険なんで一応電気が通ってたら危ないんで、
2: はい、
0: ビリビリきますんで。
1: どんどんメッセージ来てますよ。
2: あーね、はい、うん、ということで、あのいろいろいただいているんですけれども、これはごめんなさい、ちょっと違うメッセージです。
0: なんだよ
1: ほら突っ込まれるよ。
2: 本当に
1: これ言ったら
2: 突っ込まれる。皆さんメッセージかなと思ってご紹介する。もうこっち X から行きますよ私、ま
0: あ、もうないってことね私の考えの。
1: いやいや来てます。 X とかいろんなところに今からね、日産が拾ってますからね。
0: 無理やり取り繕うんじゃねえよ
2: ということで、もう帰るでいいじゃん。取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども、6月の13日、土曜日が米子のアズテック。
0: そうですそうです、人気のないとこですから。
2: こちらで夕方6時から、はい、そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、こちらいずれもチケットは E プラスで発売中です。
0: そうですよ。
2: そして6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで、夕方6時
0: 18時から。ここも人気がない、
2: こちらスタンディングではございません、チケットは E プラスにて絶賛発売中です。そして
0: スタンディングはないですよ、大丈夫、椅子用意してあげますからね。ぜひぜひゆっくり遊びに来てください。
2: さあそして、先ほどご紹介したクラウドファンディング、改めて、うん、あの天才か人才か泉谷しげる全力ライブザ・ムービー、こちらがねいよいよあのクラウドファンディングを経て、制作スタートということになってまいります。泉谷しげるさんと石井岳流さんの44年ぶりのタッグになりますので、今の話聞いてやっぱり皆さん見たいじゃないですか。
1: 見たいでしょ。
0: いやていうかもう参加してほしいよね。
2: あ、なんかライブにね、
0: ライブに参加してほしい、うん、だから27日はおそらくクラウドファンディングで集まった方々だけの、
1: はい、
0: あのエキストラ支援になるんじゃないかなと思うんですけど。
2: ということでその場に行きたいという方はぜひ、こちらね他にもいろんな特典があのございますんで、うん、そちらもおそらくリターン選んでいただけると思いますので、うん、ぜひお越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か人才か泉谷しげる全力ライブザムービー、これであの検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので。
0: そうですね、ぜひあのなんとかさっきも言ってるようにそのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけるとありがたいかな。
1: そうですね、これはもう生きた印として皆さんにね来ていただいて。
0: そんなに大げさなんですか。
1: いやそうでしょう。
2: いやいやそうですよ、
1: 生きた印でしょう。で今同世代にメッセージされてますもんね、
0: まあ、そりゃそうだな、
1: ね、
0: まあでも本当に今日もなんかただ大事にしろっつったってね、やっぱりあのつまんないんで、ただちゃんと生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん、出来事とかさ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 今日皆さんにとってもね、
1: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
0: 衝撃的な出来事がたまにないと、
1: ないの、
0: 受けちゃうぞ、
2: はい、
1: 分かります、うん、
0: 本当に、うん、暴れろ
1: 暴れろ
0: そう暴れろ
2: ということで、あの YouTube もあのチャンネルございます。泉谷しげるチャンネルをぶっ飛ばせという YouTube チャンネルもぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: やれるか分かんないけどな、きちきちとできるタイプじゃないんで気が向いたらな
1: 泉谷さん生きてくださってるだけで、
2: ねね、ということで、今日もたくさんの、メッセージいただきました、ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました、うん、ゲストはシンガーソングライターの長澤明日香さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあそして来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう、
1: はい、あ来週火曜のメッセージテーマはアナログです。
0: い 今アナログの方がお金かかるけどね。
1: ね、かかりますね。
0: デジタルの方が安いからな。
1: 確かに。
2: ということで今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて皆さんにいただきたいというふうに思いますけれども、
1: これはもう泉谷しげる。
2: 確かに
1: これしかなくない。
2: そう、もう全部持ってかれましたね。
1: はい、
2: はい、
1: そうです。
2: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます。
0: 逆光。
1: しまった、
2: しまった。ありがとうございました。本日泉谷しげるさんを迎えしました。アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は
1: 私平松えりと
2: 西達彦と
0: 泉谷しげるさん、この野郎。
1: 5時からのあなたに、
2: せーの、乾杯。
1: 乾杯。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は災害時によく使われる日本語の単語編です。救急車は病気や怪我をした人を助ける車。懐中電灯は手に持つ電灯。給水は水をもらうこと。給水所は水をもらうところ。校庭、学校にある外で運動する広いところ。消火器、火を消す道具。地割れ、道が割れていること。震度、地震の大きさ。津波、とても高い波。余震、後から来る地震。避難所、逃げるところ。引火する、火がつく。迂回する、違う道を行く。殺到する、人が急にたくさん集まること。重傷、大きい怪我。速やかに、すぐに。清潔な、綺麗な。半壊した、半分壊れた。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語。災害時によく使われる単語編をお送りしました。
1: テレクサだと島山の美容師があんな事件やこんな事故ニュースから都市伝説は笑いをたくさん提供し時には涙もあるけれど世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ、 レディオ。
2: This month's recommendation.
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。

0: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオオンデシベルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
1: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは自分の身は自分で守る住まいの点検です。首都直下地震はいつ起きてもおかしくありません。そして時と場所を選ばず発生します。学校や勤め先にいるとき、友達と公園に遊びに行っているとき、自宅で寝ているときなど、また季節や天候によっても被害の状況は変わってきます。阪神・淡路大震災においては犠牲者の8割以上の方が自宅で就寝中に建物の倒壊や家具類の転倒による圧死・窒息死で亡くなっています。また倒壊した建物は火災が発生しやすく、道路側に倒壊すれば消火・救助活動の妨げとなります。そのため身近なところをチェックし、自分たちでできることから始めてみましょう。まず手始めに、お住まいの住宅の居間、寝室などにある家具について地震時の転倒を防ぐための対策を考えてみてはいかがでしょうか。世田谷区では高齢の方、障害のある方がお住まいの居室、寝室などにある家具について地震時の転倒を防ぐため家具転倒防止器具の取り付けを支援する制度があります。ぜひご利用ください。また平成12年5月31日以前に建てられた木造住宅に対して耐震診断や耐震改修に関する費用を一部助成する制度もあります。詳しくは電話 03-6432-7177 03-6432-7177 番、ファックス 03-6432-7177

03-6432-7987 03-6432-7987番防災まちづくり課耐震促進担当までどうぞ。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月火水は新語ズレディオショーでいってらっしゃい。
1: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはmail@afpara.jp。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから

0: 賢者やキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
3: 高田修斗、
4: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく
3: お願いします。聞いてね。
5: FM 世田谷 83.4。
0: まもなく8時になります。

のバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイ

が違うじゃないか。ルールを無視した商談の進め方、私には許せん。イエスかノーか、はっきりしてもらいたい。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平松絵里です。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: FM 世田谷 83.4。
3: まもなく10時になります。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 杉野さんちです。
2: 山口真奈です。毎週木曜午後1時からの生放送。教授、どこから放送しているんでしょうか。
1: ですから三軒どうですか、三軒茶屋のスタジオキャロットから、
2: 三軒茶屋のキャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送でお届けしています。
3: 小林奈々恵です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
4: 田中直樹です。番組の前にお伝えします。番組スポンサーとして長年お力添えをいただきました肉の蔵焼肉銀山亭のマスター、今井治さんが5月12日にお亡くなりになりました。心より感謝申し上げますとともに、謹んでご冥福をお祈りします。

0: 沼井さん、沼井さん、
1: 何でしょうか。
0: スタジオの沼井さん。
1: はい、こちらスタジオの沼井です。今日もですね、はい、北九州市のミキさんの、はい、ハッピーニュースをご紹介したいと思います。直樹さん、沼ちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 少し前のことになりますが、はい、私のハッピーニュースを聞いてください。
0: ほうほう。
1: それはバンカラ学校の東京公演を見に行った時のこと。
0: はい。
1: スマホ片手に、うん、乗り換えを調べ、なんとか無事に到着が、しかし、うん、初の下北沢に舞い上がり、劇場とは違う通りに行ってしまいました。
0: あ、なるほど、なるほど。
1: 幸いすぐに間違いに気がつき、思い切って目の前にあったお店の方に道を聞くと、うん、とても親切で、わからなかったらここに戻ってきてください、僕が案内しますから、と優しいお言葉。いい、うん、その後無事に到着し、感激後どうしてもお礼を伝えたくて、うん、もう一度お店に伺いました。
0: うん、
1: 見知らぬ土地で少し不安な中、人の優しさに触れ、心が温かくなりました。
0: ハッピー、
1: 話やな、ハッピー。いやー、日本人って優しいと多いよね。
0: 多い、多い。ね、そうだね、海外行くとこういうことはないな、
1: なかなかね。けどね、バンカラ学校見に行ったきっかけでね、
0: うん、下北沢っていうところにさ、基本的にはさ、うん、行かないもんね。
1: 普通そうかね、
0: 行かないよ。あそこは世田谷区民しか入れないよ。
1: いやいや、そんなことないですけどね。
0: 自治国家だって話聞いたことある。
1: なるほど、なるほど。
0: というわけで、
1: はい、
0: 田中さんラジオ始まるよ。

0: 下北沢っていうのは本当いいとこだなっていうふうに僕は思います。田中直樹です。
1: 下北沢といえばやっぱり青春を過ごした土地で懐かしかったですね。
0: 本
1: 当正幸です。やっぱり20代ってやっぱりバンドの練習とかねライブのとこでよくやったりとかしててよく飲んでましたし。
0: いいの。
1: 今週はゲストにですね、
0: はい、
1: 俳優の奥津雄也さんと、うん、及川奈緒さんをお迎えして、
0: はい、
1: 俳優トークいろいろお話ししちゃいますお楽しみに。田中さんラジオ放送中は X でのリアルタイム投稿が盛り上がっています。
0: はいはい、
1: アカウントは田中さん R、うん、ハッシュタグ田中さんラジオをつけてどしどしつぶやいてください。
0: この番組は250ミュージック法人式中華士館ホイアイトメタル清助刃物肉の蔵焼肉銀山亭とニュークリアネスそしてスポンサーの会員の皆様の提供でお送りします。

0: 改めまして俳優の田中直樹です。
1: 改めまして俳優の沼井雅之です。そして今夜のゲストは俳優の奥津裕也さんと及川奈緒さんです。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: どうもよろしくお願いします。
2: 面白い。
4: なんで俳優になるとさ、なんか急になるとなんかちょっとなんか落ち着いたものっぽくなんかぶりすんの、
1: わかんない、ね、
3: 嬉しい、はい、初めましてです、はい、ここは
1: 初めまして、
3: そうですね、はい、ありがとうございます。
4: 奥津裕也はですね、
3: ね、何回も出てます
1: 、何回も
4: 本当ですよ、ね、ちょくちょくいるなお前
1: 純レギュラー、
3: ね、でもちょっと道間違えそうになってましたけど、ここ来るまであ
1: なたがナビしたからでしょ。はい、まあ、ご存じない方は少ないと思いますけど、一応ねご紹介しておきたいと思うんですが、はい、奥津さんはね、あの劇団狼少年の審査者でね、うんうん、はい、俳優以外にも脚本演出を務める、
4: うん、あ、今度映画監督も
1: そう、はい、ね、マルチにご活躍、そして及川奈緒さんも2月から4月までね、はい、前から学校で、まあ、僕たちと一緒にね、
3: はい、ご一緒させていただきました。ありがとうございました。
4: めちゃめちゃ楽しかった、
3: 楽しかったし、
1: 楽しかったですね、
3: 今日すごい、それ以来ですからお会いするの、
4: そうです、
3: 久しぶりなんですけど、
4: 2週間仙台でね、
3: 仙台で終わった以来ですもんね、うん、なんかほっとします、嬉しいです、
1: ありがとうございます。
3: 嬉しい、ありがとうございます。
4: 寂しかったよ、
3: 寂しかった、なんか今回のバンカラ学校本当家族感みたいな
1: のがありましたね、
3: 特に大きかった、
1: うん、だいたいうちそう言われるけど、
3: そうだね、
1: なんか
3: 特にね、
1: 特にそんな感じ
3: は、今回は長かったですし、本田劇場から始まって大阪行って仙台も行ったんで、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: だからあの仙台の千秋楽で、うん、袖の後ろでこう皆さん終わった後ハグしてたじゃん、
3: そう、う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、あれなかなかない光景でしたね、なかなか、
4: あ、みんなとした、
1: あ、うん、そう、あれなかなかなかったなって、
3: 嬉しい、
1: なんだ、皆さん本当楽しい、楽しかったんだな、
3: そう、みんなで一つになったなと思いました、うんうん、本当に大事な作品ですね、
4: あの終わって打ち上げの時に一人ずつ話す、
3: はい、
4: 話すことになって、
3: 大入りの時ですね、
4: もう惜しかったんですけど、言えなかったんですけど、こうなんかね、こんなにたくさんの好きっていう感覚っていうのを味わったの初めてだったのね、
1: すごくない、それ、
4: 好きな人がいっぱいいる、
3: あ、ね、あーすごい、
4: 本当にね、
1: うん、一番嬉しいです ね、
4: 向かう方向はちゃんと見ていて、それでいてみんな大人で、
3: うん、
4: なんか自分のやらなきゃいけないことを普通にやるっていうのが素晴らしくよく
3: できた、さすがキャスティング
4: 合格、
3: 奥津裕也さんがね、あの顔合わせの時に言ってたじゃないですか、裕也さんが、うん、もうこれ以上ないキャスティングだと思っているって
1: 、
3: 言ってましたもんね、
1: 確かに素晴らしい、
3: 最高のスタッフさん、キャストさんでした、
4: 僕でいいんかいって思いながらですね、その話とかを聞いて、
1: 完璧でしょ、
3: もう最高でしたね、
1: 早速ですけど、ちょっとね、漫画学校についてちょっと振り返って、はい、ちょっとメールをご紹介したいと思います、
3: はい、
1: さえちゃんからいただきました、ありがとうございます、漫画学校大阪公演拝見させていただきました、感激はほぼ初めてで、あ、感激自体が初めてだね、席は一番前でドキドキしました、奥津さんが怒鳴るセリフを言った時に自分が怒られているようでマジ怖かったです、及川さんはスタイルの良さと顔の可愛さにめちゃ感動しました、これからも待ってくださいって、
3: ありがとうございます、嬉しいな、
1: いや、パンチバーまで怒鳴られて怖いよ、
4: ね、そうだね、
3: 迫力ありますね、
4: またいい声だし ね、
1: 迫力あったね、
5: 結構本物だと思ってる人多いみたいで、
4: うん、
3: 本物
5: 本物のそういうやからの人でそういう人が芝居をする
4: あのね、うちちょっと大きな企業の人事部長さんが見に来てくれてて、ゆうやんのことを見て、あの終わってからね、あそこまであの出た瞬間に全ての設定をできる人間っていうのを初めて見たって言ってました、何十万人で人間を見てる、ね、その人、だけどもうダントツすごいっていう、
5: え、それ喜んでいいやつですか、
3: うん、言葉でしょ、
5: 大丈夫ですね、
3: うん、
4: はい、もう嬉しい、
1: 嬉しい、
4: ね、稽古の時になんですけど、奈緒さんをね、僕見てて、車椅子になってくし、あの卒業式のシーンね、あの時にそう、これは役でやってんだ、役でやってんだってずっと思ってたんだけど、本当に具合悪い人に見えた、
1: もう立ち上がる時の 手とかもこんなだって
3: 、ほんと震えた感じで
4: これね、本能的に、あの人は具合悪いんだっていうのをなんか刷り込まれてて、
3: あ、そうですか、
4: それではぁってその稽古が終わって、役でやってるに決まってじゃんって思ってんのにその後ふって振り返るとなおさパッて立ち上がってビール飲もうって言ってさ、歩いてさ冷蔵庫の方にトットットットって歩くじゃない、
3: はい、
4: マジかよって思って。
3: あ、そうか。あ、でもそれはじゃあ褒め言葉
5: で。でもこの人あれなんですよ、前回もそうだったんですけど、うん、この役やると、うん、めっちゃ痩せるんです。
3: そうなんです。初演の時も、
4: あ、本当、
3: うん、痩せたし、今回痩せ
5: る。食べてますよね。
3: 食べてますね。
6: 食べてるけど痩せる。
3: 痩せてる。
5: いや、不思議なんです
3: よ、ね、この役は特に痩せちゃうんですよね、うん、だから今頑張って太ってます。筋トレしたらとかして、うんうん、はい、いっぱい食べてます。はい、
6: いや、
3: ね、ありがとうございます。
4: 嬉しい。騙されちゃあかんと思ってね、
3: うん、
4: もうびっくりしちゃった。
1: ちょっと続いてご紹介したいと思います、はい、宮崎県のみーさんから、はい、奥さん、なおさん、バンカラ学校お疲れ様です。
3: ありがとうございます。
1: 私はなおさんとは同世代、麻雀教室にも通っており、お、私も青春そのものでした、
3: まあ、
1: 今思えば学校みたいでした、うんうんうん、なのですぐに反応しちゃった、うん、憧れ劉一奏さん、
3: わ、嬉しい。
1: なんだかその時の思い出まで蘇ってきました、うん、とても良い時間を過ごさせていただきました、
3: うん、
1: ね、
3: うん、
1: 麻雀がなんかお好きだって、
3: はい、
1: 僕ももう学生時代もしょっちゅうやってます。
3: 本当ですか。
1: 高校時代はバンドやってるか麻雀やってるかという。
3: じゃあもう劉一奏すぐ分かりました。
1: 分かります。
3: もう読めましたか。
1: もちろんもちろん。
3: あ、よかった。
5: 直樹さんはやんないの。
3: 直樹さんは
4: 僕できない。
3: あ、
5: 僕もできない
3: です。あ、です。
1: あ、そうなんだ。
3: いや、分からない人からしたらペンネームこれどういう意味かってね、聞かれたりして、
1: ね、
4: どっちかっていうとこっち側の方ができそうな
3: 見た目はね。
5: そうですね。
1: 確
5: かにね。直樹さんこの間だって優勝してますから、
3: ね、あ、そう、麻雀大会で優勝。
1: はい、それは何、いわゆるプロの方ですか。
3: プロの方もいたし、一般の方と一緒にやった
5: んです。プロに勝ってんです。
1: すごいな。
3: たまたまついてた。
5: すごいよ、
3: はい、
4: あの、
3: はい、
4: パイ、
3: うん、マジャンパイ、
4: マジャンパイ、こうやって、こうだんだんこう周りの人が出していくじゃないですか、
3: うん、
4: そうそう、だいたいこういうふうに見てて、
3: 危ない、
4: あの人は

0: はい、読みます。
1: 何を国に待ってるかは
0: 分かりますよね、大体、
2: まあ、それを読むのが面白いんです。
0: そうですよね、そう、本当心理戦ですよね。 あと性格が分かるんです。もう初めましての人とタッグを囲むとその人の性格大体分かっちゃう、ね、出ますよ、麻雀に出ますよね。
2: 確かに出るね、
0: うん、性格もう追い込まれてどういう風になるか、うん、相手に攻撃的になるのかとか、
1: うん、急に保守的になる人もいる
0: し、
2: ポーカーフェイスって全く分かんない人もいる
0: し、ね、沼井さん分かんなそうですね。
2: どうかな、
0: どうなんだろう、麻雀したら
1: 沼井さんの場合ほら目が開いてるかどうかも分からない
2: あそこかいな、まあ、けど機会があったらぜひご一緒させて、ね、
0: ぜひぜひ、ね、はい、よろしくお願いします。
1: いいの、はい、なんか楽しそうでいいね、麻雀いいです
0: ね、麻雀ぜひ教えますよ、いくらでもいつでも、
1: はい、メール来てます。風船さんからです。
2: ありがとうございます。
1: 以前メールでもお伝えしましたが、うん、バンカラ学校を見に行けず悔しい思いをしていたところに、うん、クラファンの情報が舞い込んできました。そのメラメラメラメラメラメンと思ってね、エキストラ出演できるパターンに申し込もうかと思ってるらしい。
0: へー、嬉しい。まだご覧になってなくても。
1: そうです。
0: へ
1: ー、なんか思い切り番組で皆様に呼びかけてください、よろしくお願いします。エキストラ出演、これあの映画を作るためにクラウドファンディングをやっていて、
0: はい、
1: その何返礼品っていうの、何
3: そうです、リターン、
0: リターン、
1: リターン、そしてエキストラ出演ができると、
0: はい、
1: そうです。
0: いろんな特典があるんですが、
2: それは金額によってってですよね、
0: う
2: ん、
0: そうです。
2: 社会参加だったり、うん、エキストラ出演、そして撮影現場の見学もあったりとか、
0: あとスタッフとして参加とか、
2: スタッフと
3: か、でもあれですよ、あの本当に直樹さんと沼井さんのファンは、うん、エキストラも多いみたいですけど、うん、お手伝いが結構多いですよ。
2: あ、もう、
3: もうそうだ、お二人が出るときに、うん、当ててくれっていう連絡が来てます。
2: うん、へ
0: え。お手伝い？
1: お手伝い。
3: スタッフさんとしてです。
0: おお、すごい。
3: 制作スタッフ。
1: あ、じゃあ何？じゃあもしかしてコップとかペッて出すとシュシュシュシュとこ
3: う。そうそうそうそう。
0: あらー。
2: そうなんだ。
3: で多分冬場だから、ね、あのベンチコートとかね、
0: 寒い、あ、寒いから本当だ、大事だ。
2: けどなんか楽しそうだね、それってね、
0: みんなで作る感じがね、うん、そうなんですよね、映画化に向けて今動いてて、私もプロデューサーの一員に入っていて、でいろいろ動いているんですけど、うんうん、いろんな特典があって、そのクラウドファンディングが5月の29日までなんですよ。
2: 29日
0: もう間もなくなので、
2: 5月の29日の23時59分
0: もあるね。そうなんです。なのでお急ぎください、ぜひ。
2: そうですね、
0: よろしくお願いいたします。いろんな特典ありますので、
2: は
0: い、
2: 詳細はね、番組の SNS にリンクを貼っておきますので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、
0: ね、
1: そうなんだ。
0: この方、風船さんとかね、ご覧になってなくても参加してくれるって、うん、ね、そういう方も大歓迎ですね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うんうん、
1: そうか、
0: そうか、そうか、
1: どうする？
2: まだ全く悩み
0: まだね、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: あのゆうや先生、
3: はい、
1: 僕らはどういう役で出るんですかね。
0: どんななんだろう、
1: うん、
3: まあ、最初はね、うん、このラジオのリスナーっていう感じも まだ捨ててないんですけど、どうせならね、ちょっと役をね、しっかり作って、セリフも
2: あって、セリフがある
1: って、そう、じゃあなんか裏があるような人間とか、
0: やっちゃう、あら、
3: 生徒っていう可能性もありますもんね。
0: 夜間中学に通ってる生徒さんかもしれない。
1: ガビビビビビーン。
3: あれもいいかもね。
0: 先生。
3: 夜間中学校卒業した先輩たちみたいな。
0: ああ、いいかも。
3: で、ちょっとそのなんか通ってるさ、うん、生徒とたまたま居合わせた時に、うん、なんか先輩で、うん、なんかちょっとさ、うん、夜間中学の良さをさ、ちょっと、
2: う
3: ん、あ、ちょっとね、
0: こう、いいね、
1: バンドやってる先輩。
0: いいね、あ、バンドやっててもいいわけですもんね。
1: そうそんなまだ公共電波でそんな広げちゃって自分の首をどんどんどんどん締めていく
3: かね。ありちょっとありかも、
0: ありかもね。
3: 急に思いつくんですよ、それ。
1: いや、もう、
0: ね、
1: ぜひ
0: 楽しみです。だから、はい、舞台とはまた違ったね、バンカラ学校、今回
2: そうだよね、
0: はい、
2: そうだよ
0: ね、ゆうやさんが監督もして、
3: うん、
0: はい、
3: うん、脚本も入れます
0: か、脚本も書いて、うんうん、書き下ろして新たにということで
1: 楽しみにしております、
2: はい、楽しみです、
0: よろしくお願いします。
1: ラジオネームサザエさんからですね、
2: ありがとうございます。
1: 以前奥さんがゲストの回で放送されたアンエンディングジャーニー、めちゃくちゃかっこよくて舞台を思い出しました、うん、ぜひスクエアサークルの新しいアルバムに入れてください。え、考えておきましょうか、
3: 入れてくださいよ。
1: じゃあ何かのぜひぜひというよりもですね、
0: うん、
1: 聞いてみますか、バンカラ学校のオープニングテーマになっております。
0: わー、大好きこの曲、
1: アンエンディングジャーニー。

0: 聞いていただきました。思い出すね。
1: 思い出す。懐かしい。
2: 懐かしい。
3: オープニングですね。これね、うん、盛り上がりましたね。これ ね、お客さんも一気にね、はい、熱くなりますよね。
1: まあ、みんな生徒たちがね、思い思いの動きでね、はい、踊ってる感じがまた思い出
3: す。かっこいいんですよね。あのバータリーって言ってね、あの練習の時に私前から見させてもらった時にものすごい迫力でした。
0: あ、本当ですか。
3: かっこよかったです。
4: あれはね、予想以上にかっこよかった。
3: ねえ、かっこよかった。
0: なんか掴み OK って感じがね。
3: もうここ
0: やってもね、なんか掴んだって感じがね、
3: あるある。行くぞってなりました。
0: いや、大成功でしたな。
3: ありがとうございます。
1: ということで、まあ、今度6月の2日から7日まで、ね、
0: 応
1: 援されるこのカタリストの、
3: はい、次の舞台の
1: この話でちょっとね、
0: 次の舞台を
3: もう稽古中なんですよ。早速
4: そうなんですよ、
0: やってんでしょ。
3: やっておりまして、ゆうやさんと私ご一緒しまして、
0: はい、
3: はい、次6月の2日からの本番なんですけどね、In Easy Motion という団体さんの、58作品目ですね、
0: うん、58
3: ボリューム58ですね。
0: すごいね。
3: すごい、年に多分 2,3 本、3本やってらっしゃる団体さんかな、の、はい、
0: オリジナルを書いてる。
3: そうなんです。
0: だってゆうや、
1: 年に
3: 3本
0: ゆうやさん、
4: まあ、再演もまあ、あるけどってこと
3: です。でもほとんどないんじゃないかな、
4: ね、すごいよ、
0: すごい。
3: そうなんです。で、去年私ここの団体さんに出させてもらったご縁があって、今年もと言ってもらって、で、あのその演出家さんの伊藤和重さんが、あのゆうやさん紹介してほしいみたいな感じになって、あの番からももちろん見てもらって、でお二人をつなげて、でゆうやさんのスケジュールもどうにかハマったので、じゃあぜひということで、
0: なるほど、
3: 続けて一緒に出させてもらってます。今稽古奮闘しております。
4: ありがとうございますっていうね、
3: はい、
4: 出会いに感謝でございます。
3: 出会い、何でもね、声ですからね、
0: はい、セリフとか多いの？
3: 膨大ですね。
4: めちゃくちゃ多い
0: マジで、
4: マジで。
1: さっき言ってましたけど、なんか吐けるタイミングがないっていうぐらい、
3: そう、出ずっぱり、
4: ずっと出てますね。
3: もう
4: あなたはね、一回吐けますけど、
3: 私途中で一回だけ吐けますね。
4: だからその時水飲めるんです。
3: 水飲みました、はい、
1: そういうこと。水飲めない、
0: そういうこと。
4: 水飲めないですね。
0: 多分、はい、こっそりこれ置いとくとかできない。
3: いや、今んとこ
4: それもね、考えてるんですけど、
3: どうですかね。
4: なんかね、芝居的に合うのか合わないのか、
3: はい、ほとんど全員が出ずっぱりなんですよ、もう。
0: ほー、はあ、結構じゃあ、はい、シリアスな感じの、
3: シリアスなのかと思いきや、そうでもないし、
4: まあでもなんかちょっと笑いどころはあるような演出はたくさんあるかな、
3: うん、そうですね。
1: じゃあそのシーンの転換みたいな感じはあんまりないんだ、こう、
3: あんまない。
4: 多分照明チェンジでちょっとこうアレンジするというか、ね、そういう感じです。
3: そうなんです。舞台美術はすごくこだわってらっしゃる団体さんなんですけど、はい、今回はね、廃工場みたいなところのお芝居ですね、セット
4: ね。セットね、
3: はい、セットは、はい、
0: このチラシの絵もなんかね、結構凝った絵だなと思って、
4: ね、面白いですね、
3: はい、
0: ちょっと毒っぽい感じが、
3: 罪と罰を今考える社会派エンターテイメントという
0: ですね。なるほど、
3: はい、社会派。
4: 絵はね、カタルシスっぽくないですけどね、
0: ジョ
4: ーカーっていう意味なので
3: 、魂のジョーカー、
4: ね、ジョーカーしきってないです
0: よね。ジョーカーする前みたいな、
3: そうですね、チラシのね、表面はそのフライヤー、そうですね、
0: そうだね、
3: はい。これがもう稽古初日からもう全員セリフを入れなければならないぐらいのハイスピードで進んでおりまして、
0: も
3: うそうなんです。
4: そう
3: ですよ、狼少年さんないですよね、そんな
4: こと。うちはないですね、
3: ね、セリフ、
4: まあ人それぞれなので、ね、
3: そんな
4: やり方は多分、
3: ね、
4: あるんでしょう。
3: なのでハイスピードで進んでおりまして、ここからどんどん深掘りしていくかなと思ってますが、
0: お二人はどういう風にやってセリフって覚えるの？
3: セリフの覚え方、どうですかね。
4: いや、でもなんか今回、なんだろう、難しいから、
3: 難しい言葉遣い。
4: 僕あれなんですよ、基本セリフを覚えるとき、相手のセリフ覚えれば大体出てくるんですよ、次何返すかっていうのが、

0: 作品で大体それ自分の作品じゃなくても、
1: うん、
0: でも今回多分長ゼリが多いから、
1: うん、
0: なんか結構入ってこなくて、
2: ね、
0: 今ひたすら練習してますね、
1: うん、そうですね、
2: ひたすら読む、
0: 読んで、
1: とにかく、
0: あと書く、
1: 書く、分かる、私も書く、
0: うん、自分の言葉にしないといけないから、うん、自分だ書くとなんか自分の言葉になりやすい、うん、ような気がしてるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、書いてそれをお風呂で私はひたすら読みますね、
2: うん、
1: もうシワシワになっていい紙で、もう、
0: うん、そうそうそう
1: ね、
0: お風呂ね、
1: 台本嫌じゃない、汚したくないから、
2: うん、
1: はい、書いてひたすらお風呂でずっと繰り返し、
2: うん、
1: あと歩きながらですかね、
2: うん、
1: 歩くとなんか入ってきやすい感じ、
0: 確かに、
1: ね、
2: 歩きながら
1: 見て、歩きながらもう大体ちょっともうほとんど入ったなと思ったら歩きながらずっとブツブツブツブツ言って、うん、
2: なるほどね、
1: はい、公園とかで一人で喋ってますね、
0: でも早いです、覚えんの
1: 割と早い方かな、
2: うん、すげえ。
1: でもいや、でも今回ちょっと入りづらいかもしれない、頑張ります。
0: あれですか、文句
1: じゃないです いや違います、結構なボリュームだからね、あの一人で、
0: いや俺よりは少ないよ、
1: あトータルで言ったら確かに私今回少ないか、
3: 何の争いだ、メール来てます、ペンネーム MH さんからです、
2: ね、ありがとうございます。
3: 小口さん、直さんに質問です、
1: はい、
3: バンカラ感激以来お二人の演劇が大好きになりました。
1: おー、ありがとうございます。
3: カタルシスチケットもゲットしました。
0: ありがとうございます。
3: どんな見どころがありますか、またどんな心がけで参加すると良いでしょう、
2: どんな心がけで参加、
3: これですよ、
0: 見てくださる方の心がけです、
3: そうです、
1: 心がけ
3: どう思って見に行きゃいいんだ、
1: あ、ま、だからちょっと、ま、全然狼少年さんと違うということはお伝えしておきます。
3: まずは狼少年とは違う、
1: はい、
3: そして
1: で新しい世界を見てほしいかな、なんか全然違うから、ゆうやさんがまだ役として、
3: ゆうや
1: が多分
0: そう、まあ、そうでもない、まあ、そうか、
1: あんま見たことない役だね、
0: うんうん、
3: でも髪型さ、パンチ、
0: パンチなんですけど、あのチンピラじゃないんですよ全然
1: そう、ね、
0: 最初は多分、あ、またちょっとこわもての方かなって思う方は多いんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっと違うんですね、
1: うん、ちょっとまた途中から違ったりとかね、
3: ほうほうほうほう
1: とか、うん、見どころどんな心、
0: まあ、でもあれですね、なんか狼少年を見てくださった方たちだと、
3: うん、
0: 割とこう僕分かりやすい作品が多いんですけど、
3: うんうん
0: うん、今回はこうちょっと大人の演劇な雰囲気はあるかもしれないなっていう、
1: ね、はい、すごい頭で考えながら、
3: うん、
1: こうセリフを、うん、一回こう自分にこう落としてこうやってまた聞かなきゃいけないから、いろいろ頭忙しいかもしれない、そうだからなんか考えながら聞かない
0: と、
1: ね、
0: うん、これいい意味でだと思うんですけど、なんか小説を読んでるかのような脚本というか作品になるんじゃないかなっていうのもあって、
3: じゃあもしかして1回見ただけじゃなくて2回3回見ると、
1: うん、そうですね、これは
0: 今回はね、
2: なるほどね、
1: 今回特にそうかもしれない、う
0: ん、ちょっと後半にネタバレがあるんですよ、
3: うん、
0: この作品の、
1: うんうん、はい、
0: それを見た上で、
1: うん、
0: 多分最初から見ると、
3: うん、
0: 多分僕の芝居が全く違く見える、
1: うん、そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと、
3: なるほど、
1: それがいろんな人に散りばめられているので、
2: それ見るしかないですね、
1: ありがとうございます。
2: じゃあちょっとこの公演の詳細をちょっと改めてご紹介していただきましょうかね。そうだね、
1: はい、はい、イージーモーションボリューム58カタルシスというタイトルで、新宿シアタートップスという劇場で、はい、6月の2日火曜日から6月7日日曜日まで、
0: はい、
1: 公演します。全9回公演です。
2: 9
1: 回、うんうんうんうん、そしてですね、チケットは全席指定で、
0: う
1: ん、前売り一般ともに7000円、
0: うんうん、
1: で学生さんは5000円ということですね、
0: うんうん
1: うん、で、チケットはローソンチケット、ローチケット、はい、あとカンフェティと、あと劇団の窓口がありますが、
0: うん、
1: まあローソンチケットが分かりやすいかなと思います。ローチケ
0: ットで、ね、
1: 検索していただけたら、
2: カタルシスと検索していただいてね、
1: うん、はい、はい、
3: あれ、これカンフェティってこの前もあの取材に来てくれてた、
0: はい、そうですそうです、
1: はい、カンフェティさんもありますね、
3: はい、そうなんだ。
1: あとはキャストのインスタとか X とかからチケット飛べるようになってたりとかしますので、うんうん、SNS から飛んでいただけたらと思います。
2: ぜひ見に行って、
1: よろしくお願いします、
0: はい、いや、よろしくお願いします、
3: お願いします、
1: 頑張りますでもね、どういう反応が皆さんから来るかも楽しみですね、今回
0: ね、楽しみです、
1: どんな感じなのかなって、
3: うん、スクエアサークルをね、見に来てくれてた流れでさ、この前見てくれた方々いるじゃない、
1: うんうんうん、
3: あの人たちにとってはさ、
1: うん、
3: 冒険だよね、もう完全に。
0: そうですよ、本当だ、責任重大ですよ。
1: そうですね、
3: これで演劇にハマれるかハマれないか決まると言ってた
0: ら直樹さん、
3: はい、
0: 本当にその通りです。
1: そうですね。
3: いや僕はあの薬湯のおかげで完全にハマらせていただきましたからね。
1: はい。

0: ですよ。そういう仲間をどんどんどんどん増やしていかないと、
1: ね、いきたいですね。
0: 世界征服まであと大ね、あと何歩必要か。
2: そうですね。
0: そうですよね。
2: 長い道のりですけど。
0: はい、そうですよ、はい。そうです。僕らでね、世界征服ができるように。
1: 最高じゃないですか。はい、やりましょう、やりましょう。征服しましょう。
0: 本当です。
3: 征服しましょうって。
0: うん、そろそろ終われという
3: 節。ね、はい。そろそろ。
0: ね、短いな。
3: 話も盛り上がってますけども。
0: 話せることいっぱいあるのに。
3: そろそろお時間ということで。
1: はい、ありがとうございます。
3: ノーさんもね。
1: はい。
3: 田中さんラジオ初出演、
1: 初出演お邪魔しました。
3: 短い時間でしたけど、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。楽しかったです。アットホームなこの空気。
0: 今後ともあの暇があったらぜひぜひ。
1: 本当ですか、はい、あの私も本当にぜひあのいろいろ告知持ってますので、はい、よろしくお願いします。
3: ください
1: ありがとうございました。
3: はい、
0: ゆうやさんは頑張っていただいて、あの映画の方も一つよろしくお願いします。
2: やることたくさんあるんで、
0: その次の新作も書かなきゃいけないんでしょ、
2: と。新作もだし、あと7月にも、うん、狼少年で、うん、まあ劇団狼少年じゃないんですけど、ちょっと派生団体みたいなのちょっとやってて、
1: うん、
2: その公演もあるんで、
0: 元祖、
1: うん、
2: 惑星地球、
0: ね、
2: これ奈緒さん主演でやります。
1: え、これもう言っていいの？
2: いや、別に
1: いい。あ、もういいんだ。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
2: だって俺が主催だから。
1: あ、そうだった。よろしくお願いします。頑張ります。これもまた新しい感じの、ね、
2: これはね、
1: 感じのね、私が
2: ブラッシュアップしますけど、うん、相当いいっていうか面白いです。
1: 面白いですね。
2: 本当、奈緒さんすごい好きだと思う。
0: 本当、
2: うん、
3: いや楽しみなことが目白押しですな。
2: じゃあここで言っといていいですか、
0: はい、
2: 音楽またちょっとお願いする
1: ねえ、すごい断れないタイミングで言う。
0: 公共電波を使った上でオファーをする。
2: すいません、なんか、
0: まあ、ずるいよね。
3: かしこまりました。ということで今夜のゲストは俳優の奥須優さんと、
0: はい、
3: 及川奈緒さんでした、
0: はい、
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。お邪魔しました。

0: お送りしてきました田中さんラジオ、そろそろお別れの時間です、はい、エンディングテンプ曲はスクエアサークルの茶でも飲んでドンマイです。田中さんラジオは番組 SNS があります。 X アカウントは田中さん R、 Facebook ページは田中さんラジオで検索してください、うん、あと番組のノートではバックナンバーをダウンロード配信中です。番組終了後にリンクを貼りますので、ぜひそちらもチェックしてください。お願いします。
1: メールも待ってます。何でも気軽に送ってください。メールアドレスは田中さん .radio.mail@gmail.com です、うん、カタルシス、はい、楽しみだね。
0: 楽しみですが、僕らはその前に、はい、5月23日と24日に越谷サンシティから郷ひろみさんのコンサートツアーがスタートします。してます。はい、あとですね、26日からは、うん、5月26日からはスケアサークルの2026年のツアーのチケット一般発売も始まりますので、あれもこれも要チェックでお願いします。
1: そうです。というわけで田中さんラジオ、今週はこの辺で、それでは
0: また来週。
1: この番組は250ミュージック、法人式中華士官、ホイ、アイトメタル、セイスケ刃物、肉の蔵焼肉、銀山店とニュークリエンです。そしてスポンサーの会、会員の皆様の提供でお送りしました。おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンショットの私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
3: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜はちょうどイベント中ということで、収録のオンエアとなっておりますが、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。拍手今夜はですね、東京都世田谷区にありますニワーズというところですね、プロシード東京という DJ イベントが行われておりまして、今真っ最中でございます。そして私のライブの方がですね、この後深夜1時から、ということでね、もし今からでも駆けつければ間に合うんじゃないかなと思うんですけれどもね、夜更かしできる方はぜひ遊びにいらしてください。ということで本日は収録のオンエアお届けしてまいります。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日はですね、メッセージテーマがございます。収録のオンエアということでね、事前にいただいたメッセージを今日はご紹介していくんですけれども、今日がね旅の日ということなんで、皆さんの旅にまつわるエピソード、旅エピでございますね。はい、行ってみたいところでも構いませんし、行ってよかったところ、今計画していること何でも構いません、旅の思い出でも構いませんのでね、ぜひお寄せいただきたいと思います。本日いただいたメッセージに関しましては、また来週ご紹介しますのでね、はい、収録ではございますが、ぜひ追加のメッセージもお待ちしております。そしてこの番組ではですね、ラジオをお聞きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカラープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月のプレゼントがですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。もう宮熊さんのね、こう台本トラップがね、8000分ってなってますからね縁がないです8000分ってなっておりますけどね、はい、ペアお食事券8000分ってちょっと面白いですけど単位が違うぞみたいなね、はい、ということで皆様ぜひふるってご応募くださいませ。応募はですね、ぜひメッセージも応募もメールでいただきたいと思います。もうファックスの方がですね、ちょっと受付ができなくなっておりますのでね、皆様メールの方でぜひお寄せください。そしてプレゼントご応募の方はお名前、ご住所、電話番号忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひぜひご応募ください。お待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで先方戦東京

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。 Love Emotion。 タバルラブエモーション、シンガーのタバルです。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しているんですが、本日はですね、収録の夜ということでですね、事前にメッセージテーマ旅のエピソードということでね、お寄せいただいております。皆様、今日は収録ですけれども、この後でもぜひメッセージをお寄せいただいてね、来週ご紹介させていただきたいと思いますのでね、どんどんお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: 旅の恥は吐き捨てだよ。UFO が出やすいところだね。遥か昔に出会ったことある。
0: だそうです。怖いですね。はい、ということで皆様ぜひ懲りずにねお寄せください。旅エピソードね。はい、ということで、あ、じゃあちょっと宮熊さん登場してもらいましょうか。
2: おこんばんは。
0: おこんばんは。なんか髪の毛また戻ってきてませんか、ちょっと。
2: あ、ですか。
0: ボリュームが。なんか別の番組ではもうちょっとサラサラしてましたよね。
2: そういえばバルちゃんからもらったあのあるじゃん、
0: はい、
2: なんつんだっけ、
0: はい、
2: リファ、
0: はい、
2: あれすごいね。
0: あ、いいですか。
2: あれ使ったから公開したのよ、はい、SNS 上であのサラヘアを
0: サラサラなりました。
2: なった。
0: あ、じゃあちょっと私も買ってみようかな。
2: でサラサラにして、
0: はい、
2: で少しこうボリュームつけたかったらちゃんとついてくるみたいな。いい感じよ。
0: 本当にいい感じよ。
2: あ、俺は髪の毛も白糸の滝のようになったみたいな。
0: 女子トークみたいな、は
2: い、でもあれ結構やっぱ有名なんだね。
0: あ、そうなんですよ、うん、でその頭皮マッサージもなるんでね、血行も良くなるし気持ちいいっていうのもね、あと持ち歩きができるっていう、ね、
2: 専用の巾着をちゃんと用意してですね、
0: 巾着
2: 持ち歩いております。
0: なるほど。
2: いつでも、はい、
0: ありがとうございます。
2: さらさら食べればでも、はい、まあさておきですね、
0: はい、宮熊さんは食べエピソードありますか、何か。
2: まずですね、
0: はい、
2: あの、まあ、今でこそこういうサラサラヘアを覚えたのでいいんですけど、
0: はい、
2: いいと思うんですけど、
0: はい、
2: これまではですね、はい、まあ旅と言ったら仕込みが大変で。
0: そうですね、宮熊さんはね、髪をセットするまで部屋から一切出てきませんので、はい、なんか集合時間とか早くするとちょっとかわいそうだなみたいな。
2: しかもですよ、朝早いじゃないですか、まあ普通なのかな、はい、朝ごはんでもホテルの食事とか、
0: はいはいはい、
2: そうなるともう2時間前には起きなきゃいけないから、
0: 2時間
2: 前の日バーとか行って3時とか寝ちゃうともう地獄なわけですよ。
0: そうですね、睡眠時間ないですね。
2: だからできれば行きたくないというね本音を、あのプライベートの旅はね、
0: はいはいはい、
2: お仕事しょうがないじゃないですか、
0: はいはい、
2: なので、まあ、そんな中でもですね、
0: はい、
2: まあ私はもうちょっと国内ばっかりなんですけど、
0: はい、
2: 熱海がね、
0: お、
2: 何年前かな、うん、結構やっぱ好きだなと思いましたね。
0: へ、熱海のどこがいいんですか。
2: あのね、レトロな街並みなとこがあって、
0: はいはい、
2: ね、バーも、
0: うん、
2: 喫茶店も、
0: うん、
2: もうカフェっていうかもう喫茶店って感じで昭和レトロの、
0: うんうん、
2: がすごく良くて、
0: いい、はいはい、
2: うん、であと洋食屋さんなんかももう昭和な感じの洋食屋さんがあるんですよね、うん、
0: はいはいはい、
2: でなんかもう全然食べないんですけど、その日は昼のなんかデミグラスソースみたいなやつの昭和版のやつのかかった
0: 全部みたい
2: でもデミグラスソースって言っちゃうとなんかもうちょっとなんか違うぞぐらい。
0: あ、はいはいはい、
2: でハンバーグをいただきみたいな旅をしたことがあってですね、
0: 珍しい、お昼食べないのに。
2: そうそうそう、その時はね、あの時はハリーさんとかいたんですけどね、ご存知の方はご存知かもしれません。

0: はいはい、線が
1: ラジオパーソナリティ
0: のね、その辺のと一緒に行ったんですけど、はい、でそれ以来何度かあの、まあ、ちょっと終わりましたけど、これもケーススタジオの青木恵子さんが熱海に別荘を持ってて、はい、で熱海やっぱ行くとね、お魚も美味しいし、
1: そうですね、お魚有名ですね、
0: 温泉もいいなと、
1: うん、確かに
0: いいとこだなと、
1: なんか東京からちょっとね、あの足を伸ばしてね、うん、あのゆっくりできる場所いいですよね、熱海ってね。
0: そう、新幹線であっという間ですし ね、
1: あっという間についちゃって、
0: そうそう、はい、で憧れの土地はですね、はい、国内ではなくて国外、はい、一生涯、はい、私のこれがあの生命が続く限りの中で行きたいのは、はい、南極ですね。
1: おお、
0: 南極だけは行かせてくれってすごい思うんですけど、
1: 頭カチカチなんですスプレーいらない
0: どこまであの吹雪に通用するかを試したいね。
1: すごいスーパーサイジみたいになりそうですけど、
0: やっぱりですね、はい、あの昭和基地の、ね、方なんかに話聞くと、うん、もう未確認飛行物体みたいなその光をいっぱい見るんですって。
1: まあお空がね確かにその、うん、綺麗ですからね、
0: う
1: ん、
0: で全然やっぱあの景色も違うと。
1: なるほど、
0: うん、オーロラはもちろんなんですけど、はい、その様子の、まあ、南半球ってだけで憧れるんですけど、
1: まあ確かに空見たいですね。
0: もうすっげえこの1週間徹底的に考えてきました振られる気がしてということでございました。
1: ありがとうございます、はいはい、そんな宮熊さんが行ってみたい南極もね、うん、行ってみた方もいるかもしれませんけれどもね。
0: そうですね、熱海か南極です、
1: うん、はい、ということで皆様もぜひお寄せください、はい、メッセージねお待ちしております。それではですね、ここでですね、一曲お届けしようと思うんですけど、実はですね、あの毎週月曜日ラジオやっておりまして、ミュージックサークルという番組をね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとラジオタマリバーというところからねオンエアさせていただいてるんですけれども、その、まあ、テーマソングになってました、今オープニングの曲で流れてるんですが、その実はオープニングは宮熊さんがねジングル作ってくれたんですけどオープニングジングルね、はい、ありがとうございました。その楽曲がね、やっとレコーディング、そして撮影いろいろ終えてやっとリリースとなりましてですね、昨日、5月15日にデジタル配信リリースとなりました。
0: ミリちゃんも南極行きたいって言うと思うな俺
1: いやミリちゃんほら宇宙船ですぐ行ってるんでね、はい、そう、もともとねこれ Drave in the Dream っていうあのタイトルだったのが、まあ、ミリちゃんがちょっと解明したいということで Drive in Dream というタイトルになったんですけれども、今回ミュージックビデオも私も久々に、参加させていただいて、今回、まあ、ミリグラムちゃん名義に、フィーチャリングタバルということでね参加させていただくって形で2人の、まあ、楽曲ということでね、今回リリースになりました、昨日リリースになったばかりでございますが、ちょっとラブエモでねご紹介させていただきたいと思います、まあ、そのうちミリちゃんもね遊びに来ると思いますのでね、はい、皆さん楽しみにしていてくださいということで、早速昨日リリースになりました楽曲をお届けしたいと思います、ミリグラムフィーチャリングタバルで Driving Dream。

0: お送りしたのはミリグラムフィーチャリングタバルでドライビンドリームでした。
1: タバル、タバル、ラブエモーション。
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内や告知させていただこうと思うんですけれども、本日ちょうどね、あのライブイベント中ということで、本日は収録のオンエアさせていただいておりますが、引き続きライブ情報がございます。紹介していきたいと思います。まず5月31日日曜日、今月末になりますね、ショッピングモール有岡祭典にて、6月も手前ということでね、ジューンブライドミニライブということで、皆様に幸せを届けようということでね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。有岡祭典正面ウエストコート1回ね、13時からと15時からの2ステージお届けする予定です。もちろんフリーライブとなっております。皆様お買い物、お食事がてら、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭典にてお待ちしております。そして翌月ですね、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、第4回目、今回も汐留ブルーモードにて行います。こちらがこのラブエモにもね、ゲストで来ておりますシンガーソングライターかりんちゃん、そして、ミオジックというデュオで活躍しております、ボーカルのミオちゃん、そしてギターの、翔くんもですね、あのギターで参加します。バンドギターでね参加します。そして、マスイココロちゃんタバルでお届けするコラボライブとなっております。今回もですね、新しいラインナップも取り入れつつ、4人でね、ずっとこうコーラスとかね、コラボしながら歌ってまいりますのでね、楽しい夜になると思います。皆様ぜひ6月の19日金曜日は、汐留ブルーモードに遊びにいらしてください。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらの汐留ブルーモードさんも、あのお食事とかお飲み物を楽しみながらね、ゆったり見れるスペースですので、ぜひあのディナーがてらでもね、遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして夏のワンマンも迫ってきております。7月の6日月曜日はタバルのサマーライブ2026ということでね、今回は夏のワンマンお届けしようと思っております。場所はですね、目黒にございますブルースアレージャパンにて、オープンが18時、スタートが19時となっております。今回もスペシャルバンド、いつものね、素敵なメンバーでお届けしていきます。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスドーンさんということでね、素晴らしいメンバーとともに今回もお届けしてまいりますので、皆様ぜひ盛り上げにいらしていただけたら嬉しいです。チケットの方も販売スタートしております。前売り6000円となっておりまして、目黒ブルースアレージャパンさんのホームページ、

からもご購入できますし、各ライブ会場でも販売しておりますのでね、ぜひ物販コーナーでねお声掛けください。よろしくお願いいたします。そして、先々週からねご紹介しておりますが、7月の11日新しいイベント参加させていただきます。7月の11日土曜日、シネマティックダンスライブということでね、ダンスと歌のコラボレーションで、このシネマティックというタイトルついておりますが、まあ、映画音楽で描くもう一つの物語ということで、この映画音楽の世界の中で、パフォーマンスをするというね、それが歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1でございますのでね、素敵なイベントになるんじゃないかなと、まあ、そんな新しいイベントに今回初参加ということでね、タバレも盛り上げさせていただければなと思っております。場所がですね、新宿村ライブという場所です。そしてこの1日、この1日の中で3回公演ございます。12時から、そして15時から、そして18時からということでね、3公演ございますのでね、もう、チケットの方も発売スタートしております。チケットのですね購入方法なんですけれども、タバルのですね X の方に、アップしております。そちらの URL から、飛んでいただいてご購入が可能です。そしてあのアーティストでねタバルを選んでいただくと、タバルのお客様だということで向こうが認識していただけるということなのでね、はい、皆様ぜひぜひ、チケットゲットして、7月11日このダンスとのコラボのイベントね、楽しみにいらしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、続々イベントも決まってきておりますのでね、皆様のご来場お待ちしております。そして先ほどねラジオの件もちょっと触れましたけれども、このラブエモーション、ミュージックバードさんから、ラブエモ全国のコミュニティ FM、103曲でオンエアということでね、あちこちで聞いていただいてるのかなと、ワクワクしながらね、いつもメッセージお待ちしてるんですけれども、このミュージックバードさんのホームページの、タバルラブエモーションの紹介ページにて、どの、地域でねオンエアされているのかとかも全て見れますのでね、そこからぜひチェックしていただければと思います。引き続きラブエモーションよろしくお願いします。そして先ほどご紹介しましたシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が、毎週月曜日20時30分からオンエアしております、ミュージックサークルというか番組ね、こちらも、毎週月曜日の、生放送だったり収録だったりとね、交互にお届けしているんですけれども、ぜひこちらもメッセージテーマをね毎度設けておりますのでね、ご参加いただけると嬉しいです。毎週月曜日20時30分からはミュージックサークルラジオたまり場お待ちしております。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝、FM ヒューガさんの方でオンエアされておりますモーニング767という番組の中で、おはようタバルさん、おはタバというコーナーがございます。こちらも電話出演しております。朝の8時35分頃です。皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、ラジオにライブにね、皆様とこう触れ合う機会がね増えてきてとっても嬉しいんですけれどもね、会場でお会いできるの楽しみにしております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今日はまあ、旅のエピソード、まあ、旅の日ということでね、さっきのドライビングドリームもね、こう皆さんドライブしながらぜひ聴いていただきたいなと思うんですけれども、まあ、タバルの楽曲でね、Let's take a journey でスタートするね、はい、楽曲ございますんで、まあ、旅の日ということでこちらをお届けしたいと思います。タバルで Perfect Day。

お送りしたのはタバルでパーフェクトデイでした。 Love Emotion タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフクアライプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000円分となっております。はい、豪華でございますね。はい、もうお昼ランチもございますし、夜もね素敵なディナーでね皆様お迎えしている素敵なレストランなんですけれども、ぜひこの機会にということでね、株式会社 G コンセプトさんから、提供いただいております。こちらのねたくさん店舗があるんですけれども、まあ、極上のシーフードがメインになるんですけれども、ふんだんに生かした、お店ばかりということでね、はい、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました今月のプレゼント、銀座にございますシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にバーレストランゴスさん、GOSS という、ね、お店があるんですが、こちらもですねこの火山さんに行く前とかにね一杯シャンパンだけでも立ち寄ってね飲んでいただくっていうのもね可能ですのでね、素敵なお店です。そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が日本橋に1店舗、銀座に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ とかでシルクさん、そして霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とか言ってねカフェババさんということでね、皆さんぜひこの機会に素敵な空間でお食事楽しんでくださいということでね、今月は銀座でございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。ご応募の方はメールでお待ちしております。お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということでね、はい、メッセージの手先はメールtabaru@musicbird.co.jp tabaru@musicbird.co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラベモンションシンガーのタバルがお送りしております。本日は収録のオンエアとなっておりまして、メッセージテーマがございます。今日は旅の日ということでね、旅エピソードを早速いただいてるのでご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、まるちゃん、みやくまさん、リスナーの皆様、おつちろりん。今週のテーマは旅のエピソードですが、ある程度の年齢を重ねてから旅するようになりました。今行かないともしかしたら心残りになりそうで行くようになりましたね。国内だけでもまだまだ行きたいところはたくさんあるんだけど、何分先立つものと、時間がなきと、住んでいる土地からやはり東北エリア、青森、岩手、秋田、山形に足を踏み入れてないので行きたいところ、それに豪華列車の旅もしてみたいです。いいですね。まあバルチャーライブに行くのも旅になる田舎者ですといただいてます。それでは今夜もラベも
1: 早く会いたすぎ
0: 楽しみますねといただいて、早く会いたす、宮熊さんが会いたいって言ってますよ。チョコバニさん、声天の声タイミングなって言っときますね。すみません、本当ありがとうございますだいぶ食ってきましたね次行きましょうね。ラジオネームダイナマンさんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。旅に行くとブラブラ歩いて旅先の知らない町を散策するのが好きなんですが、結構距離を歩くんで帰りの道がわからなくなったり、疲れて歩いて帰るのがきつくなるのがあるあるです。すごい。なので帰りはバスや列車に乗ってホテルの近くの駅まで帰ってくることが多い。今はスマホで道がわかるからいいんですが、スマホのナビがなければ方向音痴でダメな自分は迷子になってタクシーに乗って帰るかもしれません。タバルさんが音痴なわけないんですが、方向音痴ではありませんかといただいてます。任せといてって言ってますよ。宮熊さんアンテナついてますからね。あーでも私も、でも私結構なんか建物を覚えてるタイプなんですよ。方向はね音痴かもしれない。でも建物は結構目印なるものを覚えていて、韓国とかで置き去りにされた時も無事にホテルまで着きましたね、歩いてとか。そう、なんか目印を覚えてるみたいで、そうそう、そういうのはありますね。生きる力が強いのかもしれない、はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネームサットさんからいただいてます。皆様パンはパンは、ミリさんとの新曲楽しんでますよ。ダウンロードとかしましたのペーレといただいてます、旅エピソード、地球の真裏アルゼンチンに行ったことがあります。記憶にあるのは台湾の夜市みたいに真夜中から盛り上がっているところ、あちこちのレストランでタンゴの生演奏があって、そんな時間でも子供と一緒に踊ってみんなで分厚いステーキにかぶりついてて、なんかパワフルでした。そして地下鉄、赤くて丸っこい形の丸の内線が走ってて感動しました。そしてもっと感動したのは、我が地元名古屋で昔乗った黄色い地下鉄も走ってたこと。なぜかつり革の広告も昔のままで、タイムカプセルに入った気分でしたといただいてます。
1: UFO が出やすいところだね
0: 入って言ってますけどね。はい、まあ宮久保さんの天の声ですいませんね、本当ねそうそう、昔のね、日本の昔の車だったりとか、こういう乗り物がね、はい、別のところでねあったりしますもんね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームロミさんから、まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。収録お疲れ様です。今回は収録ということでテーマが旅。私は人生で一度は必ず行きたいと思っていることがあります。それは長崎にある軍艦島です。世界文化遺産にも登録されており、調べれば調べるほどワクワクします。今では台風や嵐の影響でだんだん上陸できる範囲も狭くなっているらしいですね。早く行かないとそのうち上陸は難しく、船で周りをぐるぐるするだけになってしまうかもしれません。当時5000人もの人が住んでいたのに今では廃墟、魅力的すぎる島の一つです。現地のガイドさんは実際住んでた方もいらっしゃるそうです。軍艦島、あともう一つ池島という、第二の軍艦島と言われている島、これはぜひ行ってみたいと思っています。長崎ちゃんぽんも食べたいな、笑いといただいてます。
1: じゃあ現地集合ね
0: 行きたいみたいです、一緒にね。ロミさんお願いしますね、見つけたらいや軍艦島行ってみたい、私も行ったことないですね、行ってみたいです。確かにこうなかなかねもう上陸できないっていうのもね聞いているんですけどね。はあ、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。今夜は三軒茶屋に歌姫降臨、久しぶりにプロシード東京で朝まで盛り上がりますといただいてます。ありがとうございます。さて今夜のメッセージテーマは旅のエピソード。私は大雑把な性格の割に旅の計画だけは分刻みで細かく立てるのが好きなんです。日程表もしっかり作ります。飛行機や電車、バスなどの移動時間は乗り換え 滞時間を含めきっちり計算するのは当然。目的地での滞在時間や食事の場所、予約、次の場所への移動手段や時間とか本当に細かく詰めないとダメな性格です。素晴らしい。でも以前私の完璧な計画で、友達5人と旅行したんですが、あまりにも私と歩く速度が違いすぎて移動がほぼジョギング状態になってしまったことがありました。旅はいろいろ詰め込みすぎてもダメだし、余裕を持って楽しむことが大事なんだとめっちゃ反省しました。ケンさんのペースとね、はい、これからは行き当たりばったりののんびり旅もしてみたいなと思ってますと。いいですね。
1: 行く行く
0: やっぱ行きたいんだね。いやでも行った先っていうのもだ、あの大まかにね、こことこことか決めとくのはいいですけどね。はい、楽しそうです。ありがとうございます。ではでは、ここでね一曲お届けしたいと思います。コード3で

0: 送りしたのはコード3で Get and Down でした。
1: タバルラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は旅エピソードということでね、メッセージテーマ設けておりまして、ご紹介していきますね。ラジオネームつかぽんさんから、タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。メッセージテーマ旅エピソードですが、若い頃は青春18切符を使う旅をしていました。青春18切符は JR 全線を普通列車や快速列車の乗り放題で、私の住んでいる関西から関東でしたら、当時は1回あたり2300円ほどで移動できていましたので、よく使ってました。関西から東京行く際は新幹線でしたら2時間半程度ですが、普通列車に乗り継ぎでしたらほぼ1日かかります。乗り降り自由ですので、例えば静岡県内で途中下車をしてお昼ご飯を食べたり、静岡県三島市の、三島大社の参拝をして息抜きして楽しみながら移動してました。さすがに今は高速バスの乗り換えなしで東京へ直行する利便性、新幹線の速さと快適さにはかなわなくなり、また青春18切符も、ルールが変わり使いにくくなり、今は買わなくなりました。そうですよね。

0: いつの話ですか。質問しちゃったらどうするんですか、天の声が。答えられない。そう、なんかルール変わったんですよね。私もこの18切符知ってますけど使ったことがなかったですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム南十字星太郎さんから、田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今夜のテーマは旅の日ということでね、昔山口百恵さんのいい日旅たちが流行っていた頃、中学2年で九州一周鉄道旅に、高校2年で全日空のジャンボジェット機に乗り北海道一周鉄道旅に、帰りは今はなき、青立連絡船で、あ、そんなのあったの、両方行って青函連絡船か、ほう、両方行って感じたのは九州の方はすごく優しくてというのを感じました。お寿司やリンゴ、べっ甲細工のお土産や駅弁などあちこちでいろいろいただいて、よくしていただきました。北海道ではそういったことは一切なくて、まあそれが普通かと思います。九州の方は九州が好きな方に対してすごく優しくて、ブルートレインに乗りたくて行った九州、飛行機と青函連絡船に乗りたくて行った北海道、 JR で分裂してしまう前の鉄道旅は楽しかったです。沖縄県の離島の方々もすごく優しくて、南十字星が見てみたくて最南端の島、波照間に行った時には、民泊の民宿予約で当初の予定は3泊、しかしこれが1週間に延長し、いればいるほど島の方々によくしていただいて、それが、3週間滞在になってしまって、すごい。だから沖縄県の離島に移住してしまう旅人が結構いたりします。ハワイやグアム、サイパンにシンガポールなどあちこち行きましたが、一番行きたいのが沖縄です。潮風の吹くところは気持ちいいですねといただいております。
1: 波の音が聞こえそう。
0: やっぱいいですよね、海ってね、気持ちいいですよね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム熊本のしゅうさんから、田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。収録用の旅エピソードオーバーと、私が東京で仕事をしている時に熊本から上京して遊びに来た当時の彼女を、いろんな観光名所やグルメスポットに案内したんですが、そんな中横浜山下公園のベンチに座った彼女の前にひざまずいて指輪を渡してプロポーズいたしまして、それから時は流れて10年後、小学生になった息子娘と4人で山下公園に行ったのですが、妻が同じベンチに座って、パパはねここに座ったママの前にひざまずいてプロポーズしたんだよと、子供の前でこっぱずかしい話をパパやるねと子供たちから散々冷やかされたのが恥ずかし懐かしの思い出ですといただいてます。
1: キースキースキース。
0: いやどんな冷やかし方ですかそれは。しゅうさん素敵なエピソードですね。10年後にまた同じところに行ってね、旅行で家族で行く、何ですかそのロマンチックな、奥様もちゃんと覚えててね、最高じゃないですか。しゅうさんありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。もう30年以上も前に岩手の山奥の温泉旅行に行った時のこと、真冬だったので雪が積もった露天風呂に入っていたら、誰かが入ってきたかなと思ってその方を見たら、なんと猿が顔真っ赤に気持ちよさそうでした。見ていてほっこりしましたねということでいただいてます。
1: 温泉に浸かっているね。
0: そのままですね。そのままの天の声ですけどね。いや、お猿さんと一緒なんてエモいですね。ありがとうございます。ということで皆さんたくさんの旅エピソードいただきましたけどね、タバルはですね、この音楽の仕事始めてあまり旅というのはないんですけど、まあその仕事上でニューヨーク行かせていただいたりね、オーストラリア行ったりはしたんですけれども、まあ、その時ももちろん楽しかったんですけど、その音楽を始める前に最後に行った旅行がヨーロッパ で、その前に行ったのがアメリカだったんですけど、初のまあアメリカ大陸にお邪魔をして、サンフランシスコ往復を取ってね、2週間滞在したんですよ。それがなんか海外旅行でも一番長かった、その当時ね、私が行く中では。はい、その時がなんかもう海岸沿いをずっとレンタカーをしてね、往復したんです。サンフランシスコから LA 下の方まで行って、ずっと海岸線101というね、道をずっと走ってね、下ってって、で、まあ、途中モーテル、まあ、向こうでいうモーテルっていうのはもう車ごとね入るところなんですけど、まあ、そこにこう途中泊まり、なんかモーテルの、どこにあるかっていう雑誌があって、でモーテルもそのランクがあるんですよ。モーテル6とかのモーテル10とかね、いろいろあって、まあランクもそんなあんま危なくないいいところを選んで、その泊まりながらね移動して

んですけど、なんか私九州宮崎の出身なんで、やっぱこう海岸線ってすごくなんかこう心地いいというか、まあ、見慣れてる景色だったりするんだけど、やっぱちょっと違ったりね、まあ走ってる車線がまず逆だっていうのもあるんですけど、ハイウェイを走りながらなんかすごくいい思い出だったんですよ、それが。で、まあ初めてのまあアメリカっていうのもあって、まあ、英語圏に行ってね、なんかいろんなものを買い物するのもちょっとこうなんかこうね違うんで、日本といろいろね、そのドキドキしながらね行ったことすごい思い出すんですけど、今大谷翔平さんが LA でね、あのこれが好きって言ってるインナウトバーガーっていうのがあると思うんですが、あれが一番美味しくて、やっぱりハンバーガーで、インナウトは滞在中結構何度か行きましたね。はい、あのハンバーガーにね、あのオニオンがね、焼いたオニオンが入ってるんですけど、それがすごい好きでね、よく通ってましたけど、いる間ね。あと日本食が恋しくて吉野家も1回だけ行きましたね。はい、まあね、せっかくアメリカにいるからと思ってね、アメリカ食を結構チョイスするんですけど、やっぱりちょっと飽きてきてね、違うもの食べてみたりとかしながら2週間過ごしたことがすごく懐かしくてね、はい、あの経験もあって、ニューヨーク行った時もね、結構あの一人で心細かった、最初はね心細かったけど、でも普通あのなんかどこに行っても、まあ人ってすごくこう、まあ、日本のね、さっき言ったこっちの方温かくてとかいろいろありましたけど、あの人としてこう対面していくと、どの国に行ってもどの地域に行ってもすごくやっぱりいい人がいたりね、もちろん詐欺に遭ったこともあります、あの詐欺というか、あ、なんて言うんですか、スリ、ヨーロッパではねありますけど、なんかこう人っていいなっていうのをね、どこに行っても感じたりして、はい、旅っていいなってね思いますけれどもね、今日は皆さんからたくさんの温かい旅エピソードいただきましてありがとうございました。ということで、本日もお付き合いいただきましたけれども、まあ、収録の夜ということでしたが、今日いただいたメッセージはまた来週ご紹介させてください。それでは今日のクロージングナンバー、暖かくなってきましたんでね、シーズンインザサン聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、ご案内はシンガーのタバルです。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 永井健二です。
1: 小林奈奈です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人、
2: どうもズートルビの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いて。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@

0: musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いたとき少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。象の名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける、華やかさとは程遠い無骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの街に似合っている。古いものが現役のまま存在し

けることをこの町は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると、建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば、誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を引く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは、遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は、憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から町までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていてその隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあってその仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いでどういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて照明が暗くてステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝空港に向かいながらブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくてあの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐってシートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら
空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。二つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に、少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlitsu@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.kasa までお待ちしています。それでは聞いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんとなんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
2: そうです
1: ね、そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは、
2: はい、インナージャーニーです。
1: はい、
2: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
3: はい、私ギターを弾いております本田です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 本田何君？
3: 本田修でございます。
1: 修君ね。
3: はい。
1: ということで、だこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
2: そうですね。
3: 川辺さん、はじめまして。
1: いや、本当はじめまして。
3: お願いしますっていう。
1: 一等最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
2: そんな経つんですね。
1: ね、そうだよね。もうあの時もソニーの担当者から、もう絶対とにかく、もうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、で彼ともね、吉見君って言うんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで、でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。本当にいい音、売れる売れない別よ。でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう。僕はそういった分ではもう本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。
2: うん、
1: 今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
2: はい、
1: メジャーデビューってもこんな嬉しいお土産ないよね。
2: 5年ぶりに帰ってきました。本当にメジャーデビューして。
1: で、やっぱり曲もね、さらになんか今回ね、
2: はい、
1: 素敵な曲で、
2: わあ、
1: もう絶対なんか耳から離れないよね。
2: 本当ですか？
1: さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね。
2: ありがとうございます。
1: ここでね、やっぱりそういうなんかこう、まあ事務所はソニー、見てみてね、事務所はソニーで、で、でレコード会社が、ね、今をときめくキングレコードってことで。
2: そうです、キングレコードで
1: やっぱり、ね、キングレコードはもうすごいね、儲かってるから、それを大いにインナージャーニーの方につぎ込んでもらえると嬉しいよね。
2: すごい、
3: つぎ込んでもらえるように頑張らないといけないと。
2: そうですね、
1: でもそういった意味で音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
2: はい、
1: 期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね、でもこうしてねメジャーってことになるとまた話が違うもんね。
2: そうですね、いよいよここからスタートするみたいな感じで、
1: ね、はい、もうインナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
3: 確かに、
1: そうね、
2: もう引き締まっていて、日頃どうしようっていう気持ちとやるしかないっていう気持ちで今、模索しておりますけども。
1: で、なんとなんと今日発売日、はい、
2: そうなんです。
3: 確かに
1: すごいね、これはやっぱりあれだね、キングレコードのメーカーさんのブッキングの仕方がもう本当最高のブッキングの仕方だよね。いや、こっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
2: そうですね、今日発売日で、今日メジャーデビューする日なんです、そうなんです。
1: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ、
2: はいはいはい、
1: でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ってのは、僕はこの番組もう20年以上やってんだけど初めてかもしれない。
2: わー、おめでたい日を。
1: すごいめでた
2: い。ありがとうございます。
1: でもこうしてね、ある意味一番なんかこうブラッシュアップして出来上がって、これが本当の2人組っていう部分ではね、もう納得したインナージャーニーだよね。
2: そうですね、もういろんなことを経てやっとここで来たという感じで、今が一番最高な気がしている ので
1: 。そうだね、よかったね、
2: はい。
3: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、ちゃんといろんなことが整理されていって、自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
1: しゅうくん喋るじゃない。
2: 喋りますね。
3: ちょっと頑張ってます。
2: びっくりしました。
1: いいよね、すごくいいと思います。いや、でもね、本当おっしゃる通り、 タイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね温めてきてもなかなかそのデビューにつながらない、
2: うん、
1: で当時はなんかこうディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、
2: うん、
1: いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていうその大人の事情がやっぱり多かったんだけどね、
2: うん、
1: でもこうしてなんかそのメーカーとね事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。
2: うん、うん、
1: だから事務所から出さなきゃいけないってことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、
2: うん、
1: でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
2: そうですね、うん、本当にありがたいですね。
1: しかもその最高な曲に恵まれてね、
2: うん、ね、恵まれて
1: そうだよ。
2: でもね、しました
1: 、はい、今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、僕はこの曲はねもう前からね本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
2: そうですね、うん、そうらしいですね。
1: そうしたらもうなんかあっという間にね、この曲でも何年なの、
2: これはでもバンドやってた頃からあったので、
3: やってた頃っていうかさ、自分で弾き語りをしてた頃から

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディングの曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。
0: うーん、
1: そう、なかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: うん、どうですか、なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていう、そういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、うん、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、うん、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のねテーマソングというか、
0: うん、
1: そうそう、取り尽くしまはね、これはね

0: 吉見君からちょっと聞いてたから
1: また吉見さんすごい出てくる
0: いいの決めるなと思う。 NHK もそうだよね。
1: そうですね、
0: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
1: NHK 確かにそうですね、ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知って来てくれたとか結構いて、
0: でもそうなんだよね、みんなってあのなんていうかな、僕の考えよ、
1: はい、
0: なんかその地方局どうのこうのこれも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
1: うわー、嬉しい。そう、
0: なんだろうね、
1: あー、うん、なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけど ね、教育番組で、
2: そうなんだ、
1: 私は
0: そうなんだよね、だからそういった意味ではなかなかね、あの僕らもメーカーにいてやっぱり一番大変だったのは NHK なんでね、どんなにね営業してもなかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなねトントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。
1: あ、
0: うん、だ今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲は関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから、
1: うん、
0: でまあそれを聞きつけたいろんなまた媒体がね、うん、曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
1: どんどん広がってい
0: く、そうだね、いろんな部分で、まあ、あのなんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくていろんなところでテーマソングとかね、うん、CM とかなんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
1: うん、決めたい、
2: 嬉しい、嬉しい風が
0: で今日のねこのリリースのね、はい、記念すべき発売曲なんだけども、
1: はい、
0: 新曲、はい、これはどういった曲になりますか。
1: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、うん、ドイツ語のおまじないの言葉で、
0: はい、
1: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、うまくいかないなっていう時に、うん、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
0: そういう、そうなんだ、
1: はい、前向きな気持ちで
0: 歌ったのです。ドイツの言葉？
1: そうなんです、
0: うん、へ、いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
1: まじない言葉が、うん、ありますね。そのトイトイトイってなんかあとこう手で3回叩いたりとか、
0: うん、
1: なんかそういう3つの、
0: うん、
1: なんかフレーズ、
0: なんか新たに日本のねそういった言葉でそういうなんておまじない的な部分で、
1: あ、
0: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
1: 確かに、ね、日本のおまじない、
0: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
1: トイトイトイ作る、
0: そうそうそう
1: そう、そういうこと、
0: そう、先に作ったおまじ
1: ないなるほど、じゃあトイトイトイ第二弾として、うん、新しい日本語のおまじないの言葉、
0: いいよね
1: 確かに作ってみよう。
0: いろんな部分ででもね、そういうそのインナージャーニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る、
1: うん、
0: そういうアーティストだなっていう、うん、一歩もその前に出てくるアーティストだなっていうイメージがあったんだよね。
1: あ、
0: うん、それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。
1: あ、う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: で先ほどね宣伝さんの方から映像を見させてもらったんだけど、
1: はい、
0: いいよね。
1: いいんです、
0: うん、さりげないんだけどそう、こういう映像ってないようであるようでなかったからね。
1: あ、
0: うん、いきなりだって足元からそんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーチとかね全面で出るんだけどもね、そう、なんかやっぱり、うん、そういうなんつったらいいんだろうかな、アーチと先行っていうよりもこの曲のねイメージをなんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのことを大事にして、で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね。
1: 確かにそう、 MV の監督の方がもともとインナージャーニーのファンの方で、
0: うん、そうなんだ。
1: そうなんです、ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
0: すごいね、
1: はい、そこでなんか いつか仕事したいなと思ってて今回やっと叶ったので、
0: そうなの、
1: はい、楽曲の解像度もすごい高く、
0: へ、
1: は
0: い、それってもサラちゃんつながりだ。
1: おサラちゃんつながりです。
0: そうなんだ。そうなんだ。ということで、
1: はい、
0: そのもう素晴らしいってことはもう今日すべて楽曲も映像も、
1: はい、
0: 解禁ということで、じゃあ今日はねまず音を聞いていただいて、
1: はい、
0: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、
1: はい、
0: うん、まずはね 曲を聴いてもらってイメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって思っていただければいいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、それじゃあ新曲、
1: はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ。

0: お送りしたのは本日リリースされました、うん、イナジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲ですね。
1: なんかあのね、はい、そうこんなこと言っちゃうよあれなんだけど、そのメーカーにいた人間ってまあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのねヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなって、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
0: はあ、うん、
1: いい曲ができました。これサラちゃんのどのくらい前に作ったの？
0: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかも。だから、うん、
1: 最近じゃない？
0: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけあれ？
0: 本当に結構最近で、
1: うん、
0: こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に一回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのすごくね聴きやすいし、うん、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、みんなに歌ってもらえるっていう、そういうのはねすごく感じられたから。
0: あ、
1: で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
0: ああ、ありがとうございます、うん、そう MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
1: うん、
0: はい、嬉しかったです、
1: うん。

0: みんながだから、なんかやっぱり、そう、なんていうかな、プロモーター、そんな、子供たちのプロモーターというか、応援団がね、もう今からついちゃったってことだよね。
1: そうですね。
0: 楽しみだね、でもね。いわゆるその関西テレビのね、はい、エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
0: もう始まってんだもんね。
1: そうですね、配信されてる。
0: 4月の13日から、6月いっぱいまで、
1: はい、エンディングで、
0: いいね。これだってあれでしょ、帯。
1: そうですね、
0: 月金の帯だから毎日着けるってことだ。すごいことだよ、さらちゃん、これは
1: すごいことです。
0: そう、
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、でフル聞いたらあこれかってなるっていう。
0: そうだよね、
2: 確かにすごい、すごいっす。そう考えると
1: 洗脳してきます。
0: なんかあれだよね、そう、まさに先導曲になっちゃったね。ということで、先ほど言ったように、PB の方もね、今夜から見れるようになるから、
1: はい、
0: もう改めてね、曲を聴きながら映像を見ながら楽しんでもらえると、
1: そうですね。
0: 先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね、九州沖縄まで全国、そのなんていうかな、宣伝、プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
1: はい、
0: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
1: そうです
0: ね、同じ旅でもね、
1: 自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうというのは本当に、はい、嬉しい。
0: なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひキングさんに車をね、
1: はい、
0: 購入していただいて、インナージャーに行って、貼って、
1: バンドワゴンをね、
0: そうそう、バンドワゴンっていうんだ、ぜひね、
1: はい、
0: そうやってもらったらいいよね。
1: やってほしいですね。
0: それだったら全国回っても楽しいよね。その代わりいいよ、寝泊まり車の中だから。
1: そう、確かに、いやホテルも欲しいです。
0: そうそう、何日かに1回はね。そうそう、それはそれでまたなんか楽しいプロモーションが、全国プロモーションできそうだよね。
1: うん、そうですね、
0: ここで約束してくれました。
1: はい、ミュージック
0: ハート。今週はゲストにインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
1: はい、
0: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、はい、もしね、そのお休みいただいたら何かしたいことってある？
1: もし、
0: うん、
1: うわー、でもまあここちょっと共通してるかもしれないんですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。それって絶叫マシン好きなんですよ。
0: うん、この限られるじゃない、うん、どこの、
1: まあ、長スパ。
2: 長スパが最高なんだけど、
1: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと、怖いというかこの絶叫度が高ければ最高っていう。
1: そうですね、そう、なんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、はい、その本田シューと一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、
0: うん、何回も乗ったってやつ。
1: 何回も
2: 一日飯も食べず、
1: 6個ぐらい
2: 乗った乗った
1: 乗ったよね。
2: 休みなかったもんね。
1: 休まず行って
0: 。でも関東地区はどうなの？
2: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あそこにあるよな。
1: 私この間東武動物公園っていう、ところに行っちゃったんですけど、
2: 行
1: っちゃった、ごめん。埼玉の。
0: それは乗りに行ったの。
3: はい、長スパは三重です。
1: あ、三重か。失礼いたしました。愛知じゃなかった。
0: じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね、地方に行った時ってまずはそっからだね。
2: そうですね。そうですね。絶叫マシンに乗るか、
0: そう、
2: バンジージャンプをするか。
0: そうか、
2: 一回一回落ちなきゃいけない。
0: とにかくそのあるところを、
2: そうですね、
0: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことですね。
1: そうですね、いいジェットコースターがあるところに行きたい。
0: そうするとまたいろんなねアイディアも湧くだろうし、
1: そうですね、
0: サラちゃんってそういうところほら、
1: はい、
0: すごくアンテナ張ってるから、いい曲ができるかもね。
1: アンテナ張ってる、
0: ね、
1: うん、確かにその落下の瞬間にバーって曲が思いつく
0: 感じ
1: が、
0: ね、来た来た来たみたいなね、
1: ありますね、
2: うん、あるんですか。
1: あります。
0: なんか楽しみだね。そういった意味で今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
1: はい、
0: うん、全国展開できたらもう言うことないよね。
1: そうですね、うん、
0: であとはだからいろいろね、過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、 でもそんな曲に僕は絶対なると思います。
1: わ、本当ですか、
0: うん、そう、あの保証します。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ということで、
1: はい、
0: 今週3曲目、
2: はい、では聴いてください。インナージャーニーできらめき。

0: お送りいたしましたのは NHK 土曜ドラマパーセントの主題歌、うん、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。まあでもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組で担当者の方がみんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
2: そうですね、その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね、
2: 元々、はい、制作してた方がイナジャーニー好きでお願いしたいっていう直々のオファーいただいたんで、
1: ね、いや、あの今回のね、
2: はい、
1: あの例えばジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね、
1: うん、なんだろうそれは。サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか持ってんだろうね。
2: なんかありがたいですね、こう、うん、いろんな縁がつながっていく。
1: いや、でもね、聞けばね、わかります。あの僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そうそう、そっからなんかこう一般の人に広げてくっていう、
2: うん、
1: はね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さんに作ってくれたら嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなく、その周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね、う
1: ん、なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ではちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、
1: は
0: い、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれてというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
1: うん、なるほど。
0: そして最後は大阪で7月11日こちらがホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゥゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
1: すごいね。うん、まさにあのね、透明版ってよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅していいですね。
0: 行ったり来たりしてますね、
1: うん、
2: そうです。
1: でもあのこの他にね、いろいろこれからそのスケジュールにどんどん入っていくんだけど、
0: はいはいはい、
1: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか。
0: 詳しくはですね、
1: はい、
0: 我々の SNS か、
1: うん、
0: インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします、
1: はい、とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい、
1: いろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね、
1: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか。
2: うまいことを。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします、
1: はい、
2: もっと加速していきたいと思うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい、バイサラで今度はシュー君。
0: まあ、我々こういうね、トイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども、
1: うん、
0: 深海列車とか夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます、
1: はい、
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと、
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: インナージャーニーの魅力はぜひ、ライブに行って、
2: はい、
1: 現場でね、生を 見て聴いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうですね、ま
1: あ、それ前にね、今回の、新曲を予習でね、
2: はい、
1: 聞いていただいて、会場ではご一緒にもう合唱できるからになるもんね。
2: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。そ
1: う、だから本当にね、もう前から知ってるぞぐらいのね、そんな気持ちのライブで、
2: はい、
1: 会場にお越しください。
2: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。夜が明けたら私たちはこのまま。
1: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュー君を迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ M 局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫の、ね、語呂合わせが由来だそうです。私保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時に段ボールに捨てられていた子を、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。平均寿命で言ったら多分10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、その野良猫ちゃんとかも含めると10歳あたりが多いかなっていうの で、家猫だと15歳ぐらいが平均的っては言われてるんですけど、ちょっとねそれよりも長生きしてくれていて、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形で20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思って愛情かけて育てております。皆さんもね可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

愛すんな。ロマンチックな男やからね。後ろに引きずるものはあれど、思いは常に前にあるぜ。

0: モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペット
2: ワンダーランド聞いて。小林奈々です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

1対2で負けても10対11で負けても3対50で負けてもさっこち遊びたし余裕です。ロッカールームの監督も涙どころか爆笑で3年でベンチの彼らも失笑してる。ペッチチームの奴らにこのサイズのぶん投げてさ爆笑したい。どうでもいいなんかもう全てがどうでもいいささ早く帰ろうぜ。タクシー代くらい出すからさ。

0: 小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
1: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
2: 荻野真理です。
1: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
2: やめてください。
1: そういうこともダメですか？
2: ダメです。
1: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
2: 毎週木曜日23時から放送。
1: 皆さん聞いてください。

0: これがもしも夢ならば、
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: マイカの
3: 楽しい仲間たち。
4: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

0: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか妖精とか、
0: もうわかんない、答え見ちゃおうと。
1: 気のせい。

0: 色のボルベラマ。
1: 5月20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。熱いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。であと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で慎重になっていただきたい、これからの時期。その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作ってらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も直箸ではなく、もう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません。忙しくバタバタお弁当を作ってます。であったかいうちにもう蓋閉めて、で持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといて、で蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニック。

具がちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです。注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり、蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で、拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。で、できれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム、Like a Spark でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。

0: ました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴恵光、翔猿、藤涼我が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、 ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 井先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流っていうんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つはいろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすっごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子はまるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでパシャパシャ写真を撮るんだよね。3つ目は健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れてお腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ、99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機器材ヒトデデ電電のご紹介です。鹿やイノシシ

0: モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
1: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
0: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、蚊が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、蚊が来なくなったそうです、
1: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
0: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
1: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
0: ね、はい、皆様そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
1: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
0: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデサポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、はい、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です、
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、糸手で宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
0: ねえ、
1: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
0: そうですね、
1: うん、そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
0: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持ってる方がいらっしゃるようですよね、
1: はい、そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
0: はいはい、
1: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします、
0: はい、
1: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
0: はい、
1: さて立花さん、
0: はい、
1: 食事で野菜取れているでしょうか？
0: いや、まあ、取るようにはしてるんですけれども、はい、きっと十分じゃないんですよね。
1: あの、野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
0: はい、
1: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜不足で、
0: うん、
1: この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
0: もうウサギじゃないですから、なかなか難しい部分がありますけれども。
1: そうですよね、
0: でまた、あの、最近物価が上がってしまって、でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで、結局十分の野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
1: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
0: ね、
1: おにぎりだけじゃと思って、はい、コンビニでサラダを手に取ると、うん、この値段見てびっくりすることってありません？
0: そうですよ、
1: ね、で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか。
0: はいはい、
1: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
0: はい、
1: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、
0: うん、
1: ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
0: もうそれだけの量の野菜を買うということで、またお金もかかりますからね。
1: そうなんですよ、ほうれん草8束ピーマン28個両方買うと、はい、1700円以上もかかるんですよ。
0: いや
1: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくても、この青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
0: ね、素晴らしい話なんですよね、これね。
1: そうなんですよ。
0: で、まあ、さっきも申し上げましたけども、健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
1: はい、大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
0: はい、
1: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
0: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、
1: は
0: い、どんな青汁になるんでしょうかね、これは、
1: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、
0: うん、
1: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
0: はい、
1: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
0: この18種ってのがすごいですよね。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね、
0: うん、
1: 別名長命草と呼ばれる素材や、今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています、
0: はい、
1: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。あの、お届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが、見るとワクワクしません？
0: そうですね、本当にね、
1: うん、このね、鮮やかな緑の青汁、みずみずしい感じでしょ、
0: はい、
1: この青汁満載、飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです、
0: はい、
1: 飲んでみてください。

0: ださい
1: はい紙コップにまずはお汁を入れまして、はい、今水を入れてみたいと思いますね
0: はいガーッと溶けません
1: 今かき混ぜてますが、
0: はい、
1: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
0: はい、
1: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に真っ赤
0: の色ですよね
1: なりますよね、
0: はい、だから成果もいらないしダマにならないし、はい、本当にね滑らかな感じなんですお味はどうでしょうか
1: じゃあいただいてみます
0: はいうん美味しそう
1: ほんのりねやっぱ甘いもう何度もね実はいただいてますけれども、
0: ええ、
1: いつ飲んでも美味しいですよこれは
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: もう本当に美味しいですよお茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います
1: はいはい、
0: はい、で最初に私美味しい青汁と言い切った根拠があります
1: はい
0: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です
1: すごい
0: その味が審査員からも絶賛されたんです
1: 素晴らしい
0: ということは美味しくないわけないと思いませんか
1: そうですよね
0: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします
1: 初めて飲むものっていうのはやっぱりこう味を知りたいですから、
0: はい、
1: ワンコイン500円だったら試しやすいですしね
0: そうなんですよ、ね、
1: では永瀬さん電話番号をお願いいたします
0: はい笑顔の青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円送料は別途100円頂戴いたしますこれ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ
1: 安い、
0: ね、試さないのはもったいないですよね
1: そうです
0: はい笑顔の青汁満載お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 お届けや返品についても笑顔までお電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね
1: はいでは私も繰り返したいと思います
0: お願いします
1: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円送料は別途100円頂戴いたしますお問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159フリーダイヤル0120-159-159 お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください
0: はい今から受付スタートいたします笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね
1: 永瀬さん、
0: はい、
1: どうぞどうぞ
0: はい、お電話お待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 永瀬誠さんとお送りいたしました。さあ、では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングルワンでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね、雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち残り5戦勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に宇良が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね、再生して動画でチェックすることできるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している郷の山よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね、半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。FM 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春、昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけども、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、綿が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。 5%。最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という。

0: サーキュラーエコノミー、モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: Drive by today.
1: で活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲から

DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。

0: て本を開いてと、釜を潰すと音がして中から食べ物が出てきたよ。なんだ？
1: 何それ、釜を潰すと音がして中から食べ物。
2: 全然わかんない。

5月20日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、薄い青空広がっておりまして、白い雲がいくつも浮かんでおりますね。かなり気温が上がってそうな気がします、この時間から。さて、久しぶりに簡単手抜きアイデアレシピご紹介です。水曜日、焼かない焼きそば。それは焼きそばと言っていいのかという話がありますが、付属の粉末ソースが袋の中に一緒に入っている焼きそばありますね。あれを使います。材料1人前です。焼きそばの麺が1玉、もやしが 20g、 ちくわ、これは1本から2本食べやすい大きさに切ります。そして付属の粉末ソースということになりますね。作り方、耐熱容器に麺、もやし、ちくわを入れて、ふんわりとラップをかけて電子レンジで4分加熱、そして粉末ソースを加えて混ぜます。あとは器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか鰹節なんかを適量を散らすということで、焼いてないんですね。確かに電子レンジですから。焼かない焼きそば、暑い日でもこれなら作れると、まあ、いうことなんですね。さて、メールもいただいております。雑誌の記事でお弁当に関して注意した方がいいというポイントを6時台冒頭にご紹介しましたが、ブルー湘南ライオンハートさんから、私もお弁当を持参しています。前の日の夕食を取り分けておかずにしていますが、煮物など水分が多いものもありますので、これからは特に気をつけたいと思います。水分を鰹節やすりごまで吸うというテクニックは知りませんでしたと。水分ってね、なくちゃいけないものですけども、お弁当の中に入ってるのはあんまり良くないんですね、この暑い時期はね。安住の FM わさびマンさんから、毎日妻にお弁当を作ってもらっていますが、かなり気を使ってくれているようで感謝しております。お弁当は一人用のクーラーボックスに保冷剤を入れて持たせてもらうので、真夏でも安心していただいておりますと。ポイントをですね、改めて3つご紹介しますと、食中毒を防ぐ3つのポイント。まず1位、食材は芯まで火を通すということが重要なんですね。菌が死滅する目安は75度で1分以上、まあ、これで大体菌が死滅するとされています。ですので、美味しいから入れてあげたいなと思うかもしれませんが、半熟の卵は良くないんですね。完全に茹でたものにした方がいいということです。その2、水分をとことん取るということ。水分は菌を増殖させる温床になってしまうんですね。ですから中身をしっかり冷ましてから蓋をすると。で、煮物や和え物などの水分、これは鰹節やすりごまで吸収させるといいんですね。3つ目、食中毒を防ぐポイント3つ目、保冷剤、保冷バッグを使う。持ち歩くときはお弁当の上に保冷剤を置いておくと、冷気が上から下に流れていって保冷効果を発揮します。ですからお弁当の下じゃなく上なんですね。上に置いといて、どんどんどんどん下へと流していく。で、2時間を超えて食べるときはもう保冷バッグに入れた方がいいということになります。美味しくお弁当をいただくためには、やはりそういった気遣いも必要になってくるわけですね。作る方お願いしますね。さあ、では毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ。

92年のシングル中西圭三あの空を忘れないでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。

関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星で、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結び若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めています。大相撲夏場所は10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴恵光、翔猿、そして藤涼我が並んでいます。今年の夏は全国的に気温が平年より高くなる見通しで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。気象庁が昨日発表した来月から8月の3ヶ月予報によりますと、気温は平年より高くなる一方で、雨の量は全国的にほぼ平年並みの見込みです。地球温暖化の影響で大気全体の気温が高く、偏西風が平年よりもやや北の位置を流れやすいため、日本付近は暖かい空気に覆われやすく気温が高くなるということです。ただ今年はチベット高気圧の張り出しが平年程度で、気象庁は平均気温が去年のように記録的な値になる可能性は低いと見ています。梅雨前線が活発になる時期もあり、最新の気象情報に注意が必要です。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば、電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。時刻は7時13分を回っています。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。東京都庁ではすでに東京クールビズというのが始まっていまして、ハーフパンツでの勤務も可能だそうですが、 SNS の一部ではおじさんのハーフパンツは不快感を与える、おじさんはハーフパンツを履かないで、すね毛がキモいといった女性からの厳しい声も上がっているんだとか。そこで1000年後の女性男性それぞれのクールビズはどうなっているのかを AI に具体的に予想してもらいました。紹介しますね。まず女性のクールビズから。1000年後の女性のクールビズは、強烈な紫外線と熱波から肌を完璧に保護しながら、体感温度を氷点下近くまでコントロールできるスマートスキンウェアが主流となっています。未来のオフィスではかつてのようなノースリーブや生足といった肌を露出するスタイルは完全に過去のもの。昨日もこのコーナーでお伝えしたように、1000年後の外気温が45度を超える環境下での肌の露出は、やけどや皮膚の病気に直結するため、全身を薄くしなやかな特殊繊維で覆うことが義務付けられています。このウェアは着るエアコンとも呼ばれ、ナノサイズの冷却素子が体温や汗を感知して常に快適な24度に肌の表面を保ちます。さらに女性の体質に合わせたホルモンバランス連動機能が搭載されており、冷え性になりやすい下半身や指先は適温に温めて、熱がこもりやすい頭部や背中は強力に冷却するという超高精度の温度管理が自動で行われます。デザイン面ではホログラム立体映像技術が服の表面に組み込まれており、実際には全身を覆う未来的なスーツでありながら、周囲の人の目には涼しげなリネンのブラウスとスカートを着ているように投影されます。これによりどれだけ過酷な気候であっても視覚的な美しさと涼しさを両立させたオフィスマナーが確立されています。では代わって男性のクールビズ。1000年後の男性のクールビズは、2026年当時のおじさんのハーフパンツ論争やすね毛問題をテクノロジーによって完全に過去のものとした効率的でスタイリッシュなバイオフローギアへと進化しています。男性のクールビズも女性と同様、基本的には全身を覆う密閉型の冷却ウェアですが、筋肉量が多く代謝が活発な男性向けに排熱、吸汗、汗を吸う機能が極限まで強化されているのが特徴です。2026年に不快感の最大の原因となっていた生々しい肉体や体毛の露出は、衣服の密閉化によって 100% 解消されています。ウェアの内部では衣服が直接肌に触れないエアクッション構造が採用されており、かいた汗は一瞬で分子レベルに分解されてエネルギーに変換されるため、汗の匂いやベタつきは完全にゼロです。さらに男性の衣服の表面にはアクティブカモフラージュ光学迷彩機能が備わっています。オフィスのデスクに座っているときは足元が周囲の景色やデスクの影と同化して見えなくなるため、どれだけ足を広げてリラックスして座っていても周囲に視覚的な威圧感や不快感を与えることがありません。おじさんの見た目を気にする必要性がテクノロジーによって消滅した結果、男性たちは誰の目も気にすることなく最高に涼しく合理的な環境で仕事に没頭できるようになっています。いかがでしょうかね。おじさんはハーフパンツを履かないでという女性の意見にですね、激しく反論している男性もいらして、ネットでは議論になっているそうなんですけども、そうしたこう議論で消費するエネルギーが無駄じゃないかな、それを見直すのも省エネクールビズかもしれませんよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのは物のべあやか。2019年のアルバム心レターから言葉にできないでした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はかわいいかわいいロボットのぬいぐるみのワンちゃんです。はい、人気ワンちゃんランキングで15年連続1位、圧倒的人気を誇るトイプードルをモデルにしたぬいぐるみ、お話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードルちゃんのご紹介です。今月このお時間では1回限り特別価格です、
0: ずっと人気ナンバーワンのトイプードルちゃんが今日ならお安くなるんですか？
1: なります。もう快適生活でもトイプードルちゃん大人気で、このお時間100匹限定、お電話注文の方だけインターネットよりもお安くご提供いたします。お行儀よくお座りしてワンワンって泣いたり、おはようって喋ったり、歌も歌ってダンスも踊って、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるワンちゃんです。
0: 1万

0: を超えるアクションで、喋って、踊って、歌ってくれるトイプードルちゃんですか？
1: そうです。
0: あのね、写真は見てるんですけど、そうそう、このふわふわの毛並みとこの垂れ耳具合が可愛いんですよね。
1: 今こっちにいるんですよ。
0: わ
1: わわわわって泣いてます。
0: 泣いてる。
1: なんかね、お目目がクリクリでね、目と目があったらどうしたの、いい子いい子ギューって抱きしめたくなっちゃいます。私はプーちゃんって呼んでるんですけれども、そう、家族に迎えてくださった60代男性、声も可愛い、孫が大変気に入ってくれたとか、70代女性、動きがユニークで毎日楽しく遊んでいますとか、また別の60代女性、ペットが飼えないので飼いました、名前をつけて可愛がっていますよと、毎日が楽しくなったそうです。
0: この可愛いワンちゃんがたくさんの動きでこう甘えてくれるんですね。
1: ほんと本物のワンちゃんみたいに、さっきみたいにワンワンって泣いたり、こうクーンクーンって泣きながら甘えてくれたりとか、お座り上手、伏せして逆立ちにチャレンジ、立ち上がろうともするのにお手って言ったらお手は苦手なのとかね、練習しときますとか、たくさんのアクションで答えてくれて、遊ぼうって言うと、うん、何して遊ぶ、やったー、イエーイなんてひょいと立ち上がったりもするんです。
0: 楽しそうじゃないですか。
1: 楽しいですよ。また大好きって言ったらワンワン、幸せだなとかね、朝おはようって言ったら、おはよう今日の予定はとか、私好きなの夜バージョン、あのおやすみって言うとね、え、もうそんな時間なの、おやすみなさいとか、戸締まりちゃんとできてるとか、なんか家族とコミュニケーションみたい、15もの言葉を認識してたくさんおしゃべりしてくれます。
0: ずっとおしゃべりしたくなっちゃいますね。
1: ほんと歌も上手で、どんぐりコロコロとか、我は海の子とか、一緒に歌える曲ばっかり、レパートリー20曲知ってます。今日はトイプードルちゃん、炭酸乾電池4本と1年間の保証書券取扱説明書セットで、メーカー販売価格は27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: 1万円切るんですね。
1: でもここから、お電話でご注文の方限定特別価格いきます。インターネットではこの先のお値引きやってませんから、ラジオを聞いたで 10% オフ、税込み8,820円。8,820円です。
0: 8,820円ですか。
1: はい、今日はお話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードル、今日なら税込み8,820円。8,820円、メーカー販売価格27,280円からおよそ 67% オフの大特価、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ということはもう記念日ということですよね。
1: そうですね、そうなりますね。
0: わかりません。
1: そうですよね、私だってこんな問題出されたらわからないですけど、手元に資料があるから言えるわけでして、はい、まあ、5月20日はいくつか記念日があると思うんですけども、今日取り上げるのはですね、ローマ字の日ということでございまして、
0: はい、
1: これは公益財団法人日本のローマ字社というところが、うん、1922年に団体を創設しまして、それを記念して1955年に制定された記念日だそうです。でちなみにですけども、明日5月21日は日本式ローマ字綴りの発案者、物理学者の田中伊達愛吉さんが亡くなった日でもあるんだそうでして、
0: でも物理学者の方がローマ字綴り面白いです、
1: ね、
0: でローマ字っていうと、
1: はい、
0: ほら、ヘボン式と訓練式ローマ字っていうのがあって、
1: はいはい、
0: でもなんか難しいですね、この時って、
1: ね、このローマ字っていう言葉に関連する話は本当に難しい話が多くてですね、それを整理まずさせていただいていいでしょうかね。
0: はい、はい、お願いします。
1: 単純にローマ字というふうに、まあ、普通に言った場合はこれ文字を指しますので、本来はラテン文字、ラテンのアルファベットのことをローマ字というんですね。
0: ABCD みたいな、
1: はい、その文字のことをローマ字というわけですけども、日本で日本人がローマ字という場合はこのラテン文字を使った日本語の綴り方をローマ字というふうに皆さん言いますよね。
0: 思います。だって赤さと穴の並びで、
1: はい、
0: A とか K とかでそれに C、 あの母音の IUA をくっつけて、
1: はいはい、
0: あのカーキー、クーケーコーとかって習いましたもんね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: ですので日本人はどっちかというとその綴り方のことをあローマ字だねっていうふうに言うんですけど、はい、本来はローマ字は文字のことを指すということをまず押さえておきたいと思います。
0: なるほど、はい、
1: はい、そして先ほど久美子さんから出ましたそのヘボン式や訓練式の違いということですけども、
0: はい、
1: この田中伊達さんが作り出したのが訓練式というもの で、はい、でヘボン式とどう違うかというと、まあ、単純に言うとその例えばサシスセソの C ですね、
0: はい、
1: を SI と書くのが訓練式、
0: うん、
1: SHI と書くのがヘボン式と。
0: 私林の氏はちゃんと SHI です。ヘボン式だったんですね、じゃあね。
1: で、綴っているってことになりますね。
0: 綴って
1: ます、はい。で、こういう2種類すでにこう綴り方があって、
0: はい、
1: で、おそらく世の中いろんなとこ見渡すと混在している可能性が高いですよね。
0: 確かに。
1: で、ややこしいのがヘボン式には修正ヘボン式というのがありまして、
0: はい、
1: これあのパスポートなんかの表記はこの修正ヘボン式というものらしいんですね。
0: はい、
1: じゃあヘボン式と修正ヘボン式はどう違うのかということになりますが、はい、例えば日本語のうんですね、ばおんのうん、うん、このうんをどう表記するかということで言うと、ヘボン式は NN と表記します。 JKLMN ですね、
0: はい、
1: 修正ヘボン式は難しいんです。これ B と M と P の前では M と表記するんですね、うん。
0: じゃ例えば新聞だったら SHIMBUN、
1: ヘボン式は SHIN、
0: N が新聞、 N 分、
1: はい、うん、ヘボン式は修正ヘボン式は SHIM ですね、はい、
0: 修正は SHIM 分ですね、
1: はい、こんがらがってないですが大丈夫ですかね。
0: 大丈夫です、大丈夫です、難しい
1: という間違いがあって、さらにいろんなものが混在していることがこれで分かりましたね。
0: なるほど。私戸籍名は世耕じゃないですか、
1: はいはい、
0: 名前に振り仮名書くときは世耕って書くけど、
1: はい、
0: パスポートは SAKO 世耕なんですよね、
1: はいはいはい、
0: 不思議ですよね。
1: そうですよね。
0: なんかローマ字も習ったときはなんか伸ばす棒ってあったじゃないですか。
1: あるんですよ、
0: 上に乗っけて。
1: そう、例えば東京はTOKYO のそれぞれの O の上に短い棒がついている場合があります、
0: うん、
1: いやその伸ばそうと長音の場合にそういった横棒をつけたり、
0: ね、
1: あるいはその H で伸ばすように発音させる場合もあるんですよね。最後に H をつけて。
0: うわやっぱ難しいじゃないですか。
1: もう難しすぎ。
0: 私ちょっといろいろ調べてたら去年の12月22日に内閣告示っていうのが出てて、
1: はい、そうですね、
0: ね、ローマ字の綴り方、
1: はい、
0: 一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのローマ字の綴り方の拠り所を次のように定めると、
1: はい、
0: そう。

0: は29年内閣告示第1号は廃止する、高市早苗って出てるんですけど、まあ難しいですよね
1: 結局それによってヘボン式を基本とするということになったんですよね、
0: う
1: ん、
0: そういうことなんですよね、
1: はい、これが70年ぶりだということですから、だいぶ久しぶりと、
0: まあ、ただなんか両方混在してても私たちって読むのは読める気がしません？
1: そこが不思議ですよね、
0: うん、
1: 読めちゃうんですよね、
0: そう、
1: うん、
0: ね、だから不思議だなと思うけど、ただまあ富士山とかは確かに F から始まった方が、
1: はい、
0: しっくりきますよね、うん、不思議となんかこう順応性がやっぱ人間って意外と高いんだなと思ったりしました。
1: そうですね外国人の方だとちょっとわからないですけど、日本人は逆にこのいろんな表記が混在しているせいで、
0: ええ、
1: 許容範囲が広がってるんじゃないかっていう感じがしますね。
0: おっしゃる通りだって、漢字があってひらがながって、ええ、カタカナがあって
1: はい、はい、
0: で最近ではそれこそローマ字っていうんです、まあ、英語と言うべきか、
1: はいはい、
0: がこう街中に混在してるじゃないですか、いろんな標識に。
1: そうですよ、
0: 私たちってみんな読めるわけですよ。
1: なんとなくわかりますからね、
0: わかるの感覚が
1: 、いやでも本当実感としてそれ思いますね、
0: うん、ね、本当に、
1: はい、いや今日はローマ字の日ということだそうです、はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、ローマ字によってこう日本が世界にこう風のように開かれていくっていうイメージでいきますね、
1: はい、
0: では参ります。ローマ字や風に開ける夏言葉。
1: おー、綺麗な感じで、はい、ありがとうございます、はい、さて今野久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

モーニングコミュニティ Wednesday。モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月20日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関してまだまだいただいておりまして、マンデガンの野泉さんから、昨日の若隆景、その頑張りに応援の声が叫びになってました。もう最後ね、いい勝負してる時ってのは応援してる方の名前を力強く叫んだりしますよね。ナノパープルおばちゃんさんから、炎鵬が7勝3敗頑張れと祈るばかりです。いやー、よくこの7勝まで来ましたよね。そう思いますよ。沖玉郷のままねさんから、飛猿が、2敗力士の中にいます。支配を抱える姿が見たい、応援していきます。おー、飛猿推しですか。安住の FM わさびまんさんから、地元御嶽海、いいぞ勝ちが五分。五分にするのも大変なんですよね、きっとね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、推しの三田が3段目の優勝争いに残ってくれて嬉しいです。もう皆さんそれぞれね、推しの力士がいらっしゃる方は最後まで応援をしましょうね。神戸のみぞれさんから、この季節のお弁当作りについて、しっかり冷ましたいけど時間がなくて中途半端に冷めた状態で蓋していったりすることがあって、去年もこの季節食中毒が流行ったので結局お弁当をやめて、コンビニのパンやお弁当屋さんのお弁当にしました。不経済でしたが不安の方が大きかったです。もうそうなっちゃいますよね。食中毒になりたくないですもんね。 FM 世田谷源五郎さんから、言葉にできないについて、今朝の物のべ彩香さんバージョン初めて聞きました。密度の濃い、圧の強い、言葉にできないことがかなり詰まっている感じでした。はい、あの演奏が薄くなればなるほど歌が本当にうまいかどうかが分かりますよね。私はそう思いました。物の部彩香さん、歌うまいわこの人という印象でした。さて、5月20日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から、風向きを読む航海士のように変化を味方につける柔軟な思考の持ち主、新しい流れを敏感に感じ取り時代に合った選択ができる人です。ただし流れに乗りすぎて自分の軸を見失うことがあります。

0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは青い小物と最新のガジェット。アンラッキーアイテムは古いこだわりと停滞した環境。変化を恐れず動く。これが開運の鍵です。ということだそうです。有名人誰がいるか。元プロ野球選手そして監督、王貞治さん86歳。女優歌手シェールさん80歳。同じく女優歌手ジェーン・ウィードリン68歳。元ゴーゴーズですね。あとはルナッシー河村隆一さん56歳。そしてサッカー三笘薫選手、今怪我をしてますが29歳の今日お誕生日おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオ小松川崎マヨネーズさんからいただいていた邦楽のリクエスト、クリスタルキングの大都会、79年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではクリスタルキングのプチ特集。
1: Fever.

ラジオ小松川崎マヨネーズさんからいただいたリクエストはクリスタルキング79年のヒット大都会。こちらでもう一曲プラスしたのは84年のシングル瀬戸内更新曲 In the Mood でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝はボーリングのピンはもともと9本だったというお話です。ボーリングは正三角形に並べた10本のピン磨けてボールを転がして得点を競いますね。一見新しいスポーツのようですが、非常に起こりは古く、紀元前5000年頃の古代エジプトの墓からボーリングのピンのようなものが見つかっているそうです。古代エジプトではそれを使ってボーリングに似た遊びをしていたのかもしれないんですね。中世のヨーロッパでは木のピンを悪魔に見立てて倒す宗教儀式が行われていましたが、ピンの数や並べ方などのルールは様々でした。そこでドイツの神学者マルティン・ルターは9本のピンをひし形に並べる統一ルールを作りました。これはナインピンボーリングと呼ばれて今のボーリングの元になっています。

0: 17世紀になるとアメリカに移住した人々によってボーリングが伝えられて瞬く間に広まっていきました。ところがナインピンボーリングはやがて賭けごとに利用されるようになって法律で禁止されるんですね。そこで法律に触れないようにピンの数を1本増やして10本にした10ピンボーリングが生まれて、これが世界に広まったと言われています。ボーリングのピンはもともと9本だった。ではここでお天気概況をお伝えしておきます。今日は本州付近に前線が伸びる見込みです。九州から中国、四国、近畿では断続的に雨が降り、局地的には雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。東海も夕方以降は雨となりそうです。北陸と関東甲信は午前中に晴れ間がありますが、夜は広い範囲で雨となる見込みです。東北は日中は晴れますが、夜は南部を中心に雨の降るところがあるでしょう。北海道は雲が多く、ところどころで雨となりそうです。沖縄は概ね晴れる見込みです。東北、関東甲信、九州では真夏日となるところもありそうなんですね。熱中症対策なさってください。新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手は新語でした。それでは良い一日を。
1: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 世田谷ペットチャンネル。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りします。
4: 皆さんおはようございます。荻野真理です。
5: 鍋やかんです。
4: この番組はリスナーの皆さんの大切なペットにとっても優しい番組。毎回ペットのためになるゲストをお迎えしていろいろなお話を伺います。本日は大相模動物クリニックの小沼守名誉院長にお話伺いたいと思います。小沼院長よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: 先生ね、動物病院をやってながら、うん、病院に来るなっていうタイプの人なんですよね。
7: 先週から薄々な変わった方だなと思ってます。そうそ
5: う
7: そ
5: う。どういうことなんですか、病院に来るなって。
6: やっぱりですね、うん、病院でいろんな治らない病気をいっぱい見るわけですよ。
5: はい。
6: そうするともうちょっとなんかなかったっていうところですね。飼う前に本来は準備、うん、
5: はい、
6: 本当に例えばうちのお家にどの動物がまず合うかとか、
5: はい、
6: そういうところをちゃんと考えて準備をした上で飼うっていうところが大事ですね。それができてないとちょっとゴテゴテに回って病気を作る場合があります。
5: なるほどね。
7: 知らないと病気を作っちゃうのよね。
5: まず環境からですね。
6: そうですね。そういうことをやっていただければ病院来なくて済むわけですよ。
5: はいはい。
6: だから病院来ないようにしたいんですよ。未病の段階で抑え込みたいっていう考え方ですね。
5: ただそうなるとその定期検診っていうのは行った方がいいんですか？
6: そうですね、うん、まあ、ただそれは、闇雲に行ってくださいって言うとなんか商売みたいになってるんですが、はいはい、例えば中高年になったら、
7: うん、
6: まあ、7、8歳を超えてきたら、うん、そろそろ中高年だから検診を1年に1回ぐらいやりましょうかっていうのはあります、う
5: ん、はい、
6: 大まかに言うと、
5: はい、
6: 10歳超えたら、まあ、間違いなくやった方がいい、はい、そういうのはありますけど、犬種によって、まあ、あの涙焼けのお話もちょっとさせていただいたように、はいはいはいはい、その犬種とか品種によってその特性があるんで、はい、その遺伝病が例えばこの犬種だったらこういう遺伝病が多いっていうんだったら早めに犬種を受けるっていうのもありかもしれない、う
5: ん、あのキャバリアを飼ってたんですけど、やはり最後は心臓病なんですよ。
6: それは遺伝的に多いから、
5: ね、それを防げることはなかったのかなっていうのは。
6: でも遺伝病はやっぱり防ぐっていうのはできないですね。ただ発症を遅らせることはできるかもしれない。
5: はいはい。
6: 防ぐのはなかなか遺伝病なんだ。
7: そうなんですね。
6: だから準血種っていうのはやっぱり弱いってよく言われるのは遺伝病が多いだけなんですよ。雑種が強いっていうのはある意味嘘なんです。どういうことかというと遺伝病がないから雑種が強いって。
5: はあ。
6: だから今流行ってないですか、ミックス。
5: ミックス流行ってます。
6: あれは我々獣医

0: 業界はストップをかけてます。
1: なんでですか？
0: 遺伝病が多い純血種がいるっていうのがもう分かってる、はい、この犬種だったらこれが多い、はい、それを掛け合わせると、うん、わけわからない遺伝病が出ちゃう、だからやめてほしいっていうのは我々業界は強く訴えてます。
1: そこがあれなんですね。そうなんですよ、ミックス犬に関する。
0: そう、予想がつかないんです、はい、それからそれぞれの純血種の遺伝病が掛け合わさっちゃうんで、はい、じゃあいつ出るかどうなるのかがわからない。
1: なるほどなるほど、
2: そうかもしれないですね、本当にね、う
0: ん、だから純血種を、まあ、飼うんだったら飼ってほしいし、うん、まあ、私は保護活動とかもやってるんで、うん、保護犬とか保護猫、うん、そういう子を飼ってほしいとか、そういう活動もちょっとしてるので、
2: 先生は育てるんですよ、
1: う
2: ん、
1: でもあの例えば純、うん、フレンチブルドッグうちなんですけど、はい、それが純血種かというとフレンチブルドッグも掛け合わせで作ってるじゃないですか。
0: ああ、大元はそうですよね。
1: そうですよね、うん、そういうのはやっぱり影響出てる、
0: まあ、フレンチブルドッグはでもまあ一応形にもなってるものなので、はいはい、まあでもあの子たちは食物アレルギーが多いんで、はいはい、小さい時から便がちょっと柔らかかったり臭かったり、臭いっていうとちょっと語弊がありますけど、うん、他の子に比べてお
1: ならは臭いです、
0: うん、だからそれが食物アレルギーの初期のサインなんですよ。1歳未満から皮膚症状、外耳炎か歯間炎、指の股がちょっと赤いとか痒い、うんうんうん、
1: 舐める、
0: うん、それと便がちょっと臭い緩いがあるとありそうです、
1: どうしたらいいんだろ う、 防げんのかな、
0: まあ、防げるというか、まあ、食物アレルギーなんで、うん、そういう検査をするっていうのも一つかもしれない、うん、まあ、それか特定の抗原と言われるようなお肉だった牛とか豚とか、うん、まあ、あんまりたくさん混ぜすぎるに、ね、最初それで症状が出ないかどうか確認するという手もあります、検査しない。
1: なるほどね。
0: 逆に言えば今これやってたらなんか症状出てんだよねって言ったら、うん、それの、これなんだろうって言ったら牛だって言って、じゃあ牛を避ける、
1: はい、今ローテで回しちゃってますね。
0: あ、でもローテはすごくいいやり方で、うん、まあ、あの人間の食物アレルギーもローテしましょう、うん、そうしないと食べられるものがなくなっちゃうから、うん、しかも同じものをずっと与えてると獲得しちゃうんですよ、
2: うん、
0: 今まで牛アレルギーなかったのにずっと牛やってたら牛を獲得しちゃうんで、うん、だからローテをしましょうっていう考え方は悪くはないです、うん、
1: なるほどね。
2: あ、もうもっと聞きたいけど時間になりますか、
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: 本日は大相模動物クリニックの小沼守名誉院長に話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りしました。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃイケる。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。

0: おはっちー DJ セタハチだよ。今日も元気にいってみよう。まもなく8時になるっち。
1: AK3 AK3 AK4 FM FM 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世田谷 Be a Be a 世

5月20日水曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM 世田谷、 B アップ世田谷、水曜日のお相手は山

口真奈です。お熱うございます。5月のまだ20日、今日気温は東京は29度くらいまで、まあ、昨日と同じくらいかな。5月って半袖着てましたっけ昔って、まあ、毎年最近言ってるような気もしますけども、なんかもうだんだんこうなんか薄手のカーディガンとかの出番が減ってきましたね。こう室内とか電車移動の時にちょっと羽織るかどうかくらいのあの感じ、なんか春の服っていうのがなくなってきたなと感じる今日この頃ですが、まあでも気を抜いてはいけません。明日からまた気温が下がる予報となっています。気温差お気をつけください。では今日のメッセージテーマ発表です。長い短いあれこれ、時間、距離、あとなんか前髪とか、長い短いあれこれ、長い方がいい短い方がいいとか、長すぎた短すぎた失敗であったりとか、結構今日はすごく大きな枠のメッセージテーマだと思いますが、ぜひ大きなことから小さなことまで、お待ちしています。最近痛感したのが、いいジーパン屋さんに行ったんですね。いいジーパン屋さんっていうか、なんかもう昔からあるちゃんとしたこうなんかジーンズといえばみたいなお店行きまして、なんかいいジーパン欲しいなと思って見てたんだけど、ウエストはちょうどのサイズとかあてがってみても、なんか長さがバストぐらいまで来るんですよねこれ切ったやつでもう一本ジーパン作れるんじゃないかぐらい長い。外国の方にはもちろん合わせてるんだろうけれども、それにしてもで裾がちょっとなんかほつれたような可愛いデザインのやつとか、これ切ったらもう普通のジーパンになるじゃんみたいなやつとかあったり、悔しい、なぜ私はこんな身長なんだ、プンプコプンってなったりありますけれど、まあ長い短いあれこれぜひお送りください。メールの方は 834@fmsetagaya.com で、 X の方はハッシュタグカタカナで BApp、 カタカナで BApp とつけてぜひポストお待ちしています。では今日のラインナップ紹介しましょう。この後ニュース天気予報交通情報だって朝刊チェックのコーナー、8時台の後半は WhatsApp 世田谷、水曜日は美術館、文学館、プラネタリウムからの情報などをお伝えしています。で、9時台の前半は認知症安心健やかライフ、そして名曲のカバー曲を紹介するカバーのお時間です。で、9時台の後半は世田谷通信、世田谷情報セレクト、世田谷からの情報をたっぷりお伝えします。で、10時台はクイズ、これなんじゃらほい、今日は私がスタジオで、実演、生実演で出題します。クイズコーナーですね。私がこのスタジオで何かをしまして、まあ、一体何をしているのか、まあ、ちょっと今日はこの長い短いに関する出題にしようかなと思っていますが、クイズコーナー、まあ、どうでもええがなな出題が多いクイズコーナーなんですが、ぜひ皆さんご参加ください。で、10時台の後半は B アップライフ、世田谷区保健センターからの情報をお届けします。今日も3時間の生放送、どうぞ最後までお付き合いください。では今日はこの曲からスタートです。ビリージョエル、 The Longest Time。

83.4FM FM 世田谷 Be Up 世田谷

時刻は8時8分です。この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、内閣府が昨日発表した今年1月から3月期の GDP 国内総生産は、物価変動の影響を除いた実質で去年の10月から12月期に比べて 0.5% 増えました。このペースが1年間続くと仮定した年率換算では 2.1% 増と、2四半期連続のプラス成長となりました。2月末に始まったイラン攻撃に伴う中東情勢の影響は限定的にとどまりました。項目別では GDP の半分以上を占める個人消費が前の時期に比べて 0.3% 増えました。5四半期連続のプラスで、外食などサービスへの支出や衣類の購入が伸びました。米の価格の高騰が落ち着いたほか、政府による電気・ガス料金の補助やガソリン暫定税率の廃止でインフレの鈍化が消費を下支えしたとみられます。次に、栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、14日朝の事件前に実行役とされる16歳の男子高校生4人と、現場の指示役とされる夫婦2人が車2台で移動し、途中の高速道路のサービスエリアに集合していたことが、昨日捜査関係者への取材で分かりました。6人の中には初対面だった人物もいたとみられ、強盗に入る手順などを最終確認していた可能性があるということです。警察はこれまでに相模原市と川崎市の男子高校生4人と、横浜市の無職竹前海人容疑者と妻の美優容疑者の2人を強盗殺人容疑で逮捕しています。捜査関係者によります

と、防犯カメラの映像などから現場の指示役の夫婦は親族名義で長野ナンバーの白い軽乗用車を使用していたことが判明しました。警察はすでに車両を押収しています。おしまいにスポーツです。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグで合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。ヤクルト対巨人は巨人が2対0で勝ち7連勝です。阪神対中日は4対2で阪神が勝ちました。広島対 DeNA は広島が3対1で勝ちました。次にパリーグです。西武対ロッテは3対2で西武が逆転勝ちしました。日本ハム対楽天は6対2で日本ハムが快勝しました。オリックス対ソフトバンクはオリックスが2対1で勝ち、連敗を4で止めました。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

変わってお天気です。現在世田谷区には警報や注意報は発表されていません。関東甲信地方、今日は曇りで、はじめ晴れるところもありますが、夜は次第に雨となるでしょう。伊豆諸島では曇りや雨で、夕方から雷を伴うところがある見込みです。明日は雨で雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では、今日は波がやや高く、明日は波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。東京のお天気、今日は晴れのち曇り、夜遅く雨の予報です。帰りが遅くなる方は傘をお持ちください。この後の降水確率は正午までが 0%、 正午から午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時までは 50% の予報です。日中の最高気温は29度の見込みです。明日は雨で、最低気温は19度、最高気温は22度の予報です。関東南部、向こう1週間のお天気を見てみますと、明日からしばらくは曇りや雨の降る日が多いでしょう。来週、週明けの月曜日は一時的に日差しが届く見込みです。最高気温は変化が大きく、湿度が高いため、ジメジメ、ムシムシした体感の日が多くなりそうです。世田谷区も明日以降のお天気を見てみると、しばらく雨や曇りの日が続きます。また最高気温は明日22度、あさって15度と、今日と比べるとかなり気温差が大きくなっていくので、体調崩さないようにもご注意ください。以上、お天気でした。

それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は25分。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は30分。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は20分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。7時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、杉並区今川1丁目付近 1.1 キロ渋滞、環八中野橋付近は 3.1 キロ渋滞です。世田谷区瀬田付近は 2.8 キロ渋滞、環八東名入口付近は事故のため車線規制が敷かれています。反対の練馬方面へ向かう外回り、杉並区環八中野橋付近 1.3 キロ渋滞です。続いて、環七通り大井埠頭方面へ向かう内回り、杉並区大久保通り入口付近 2.4 キロ渋滞、世田谷区大原2丁目付近 1.7 キロ渋滞、世田谷区若林踏切付近は 1.2 キロ渋滞です。国道20号線甲州街道上り、世田谷区上北沢5丁目付近 2.1 キロ渋滞、国道246号線玉川通りの上り、世田谷区世田谷警察署前付近2キロ渋滞しています。世田谷通りの上り、世田谷区三本杉立橋付近に 1.2 キロ渋滞、目黒通りの上りは目黒区柿の木坂立橋付近 1.9 キロ渋滞、井の頭通りの上り、世田谷区松原付近は 1.2 キロ渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。小田急電鉄です。人身事故の影響で小田急小田原線は新松田から小田原駅間の運転を見合わせています。そして JR 京浜東北線は保守工事の影響で21日までの間、午前10時から午後3時50分まで快速の運転を中止しています。ご利用の方はご注意ください。その他、東急電鉄各線、京王線、京王井の頭線はおおむね平常通り運行しています。次の交通情報は9時5分ごろお伝えします。以上、 FM 世田谷交通情報でした。時刻は8時18分です。今日のメッセージテーマ、長い短いあれこれ、ゆき長い夢。

0: 朝刊チェック。
1: 時刻は8時22分です。まもなく23分朝刊チェックのコーナー、今朝の各紙見ていきましょう。まずは日本経済新聞から、あのアニメとか映画で見ていた世界がいよいよ実現かっていう感じの、最新技術の話題なんですけども、アメリカのメタは昨日19日人工知能 AI を搭載したメガネ型端末を21日明日から日本で発売すると発表しました。発売するのはフランスのメガネ大手エシロール・ルックス・オティカ、レイバンなどブランドを持っている大手な、ところですけれども、そちらと共同開発したメガネ7種類あるそうです。でフレームに組み込んだ AI に声で指示を出すと、撮影や音楽再生、翻訳、調べ物などができるということです。で来月6月には日本語での同時翻訳機能も搭載予定と、バージョンアップ的な感じで、アップデートみたいな感じで付け加えていくのかな、どんどん。で対話アプリの、LINE との連携なども順次可能になっていくと。メガネタイプとサングラスを用意いたしました。なんか本当近未来なメガネ、映画とかアニメでこうピッてこう つけると、ね、レンズになんかピピピピとか言ってなんかいろんなものが表示されたりしてとか、なんかそれこそスパイ映画とかで指示出せたりとか、なんかひっそりできたりみたいなのとか、なんかすごいいよいよだなって感じがしますが、で今一つこの日経新聞には写真こんなんですよという写真が載ってるんですが、見た目は本当に、まあ、ちょっと横長のレンズで黒縁、シュッとこうインテリジェンスな人がかけてそうな感じのこの横長なレンズですね。ほんのり結構誰でもかけやすそうな感じはありますけれども、まあ、ただそのスパイ映画と言いましたけど、やっぱりそのプライバシー問題っていうところがまだまだはっきりと決まっていなくて、撮影とかもできちゃうからね、そのあたりもしっかりと日本人向け、こう日本向けのモデルでもしっかりこうなんか対応策とかも付け加えていきたいっていうふうには書いているんですけども、まあ、そもそもこのメガネ型端末っていうのは2010年代からスマホの次として期待されていました。で、各社製品のモデルなども発表はしていたんですが、性能が追いついていなかったんですね。で、過去にはプライバシーの問題とかもやっぱりあって、アメリカ Google の Google グラスは販売中止にもなっていました。ただ、まあ、歩きながら操作する歩きスマホが社会問題となる中で

視覚情報をレンズに映し出す可能性を持つメガネ型端末っていうのは、まあ、腕時計型とかあと指輪型にない強みを持つと。でもどうなんだろう、運転中はね使えないようにとかなってるのかな。運転中にメガネの端っこになんか見えちゃうと邪魔ですよね。邪魔というか危険もありますしね。で、気になるお値段なんですけれども、アメリカではレンズ部分にディスプレイを埋め込んで地図などを表示できる、ああそうか、スマホで車でとかカーナビで車で見るよりいいのか。人間はでもどんどんそっちに慣れていけるのかな。地図などを表示できるものが12万円以上の高価格帯モデル。ただ日本の市場ではディスプレイのないメガネ型端末に絞って、まあ、8万円前後の製品を中心に展開していくということです。でも使ってみたいな。できっとこのメガネ この耳にかけるところで何骨伝導のイヤホン的な感じで音も聞けたりとかもあるわけでしょう。サングラス型もあるということですね。明日発売となります。そしてもう一つ、ちょっと深海生物好きの方にはすごいワクワクする話題です。東京新聞から。私も深海生物大好きなんですけれども、新たな海洋生物を探す国際プロジェクトオーシャンセンサスは昨日3月までの1年間でこれまで知られていなかった計1121種を発見したと発表しました。海の世界は本当にまだまだわからないことしかないくらいわからないことばかりですね。日本やオーストラリアで行った海洋調査などで確認したものなんですが、日本での調査は昨年6月行われました。まあ、このプロジェクトと、海洋研究機構海洋研究開発機構が共同で実施したもので、まあ、小笠原諸島周辺であったり、東海沖から四国沖にかけてなどで、有人潜水調査船深海6500、あ、もう6500が活躍してるんですね。深海6500などで探査をしたと。で、日本ではゴカイの仲間など新種38種類と、あと新種の可能性が高い28種を確認ということです。ワクワクしますね。ちょっと早く全てを写真で見たいなと思っているんですが、まあ今後こういった調査をもとに海の生態系保全につなげるということです。以上、今朝の朝刊チェックのコーナーでした。

ここで電車の情報です。小田急小田原線運転を見合わせていましたが運転を再開しました。小田急小田原線は運転を再開しました。ただ現在もダイヤが乱れています。ご利用の方はご注意ください。

0: この時間すごく短い曲とすごく長い曲2曲お届けしました。小川浩太&トマソンで、52秒の曲でした。鎌倉土産歌、そして今お送りしたのはキリンジで、本来10分15秒あります、君の胸に抱かれたい、そしてエイリアンズでした。
1: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。
2: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

時刻は8時39分です。ここからのコーナーは What's up 世田谷。水曜日は美術館、文学館、プラネタリウムからの情報などをお伝えしています。今日は世田谷美術館で開催中の田中慎太郎意味から遠く離れてという展示を紹介します。19歳になる少し前、茨城県の日立市から上京した田中慎太郎さん、ほどなくして反芸術と称されているネオダダの活動に参加しました。このネオダダは後にポップアートやミニマリズム、あとコンセプチュアルアートの道を切り開いたもので、田中さんの作品にもこうミニマリズムな感じといいますか、無駄を省いてこうシンプルを極めた美しさが存在しています。現代美術家の篠原牛尾さんと行動を共にし、短い熱狂の時間を体験した後、大きく制作の方法を転換させます。ハートの形を使ったり、ネオン管を使用したり、シンプルな形態を持つ作品を発表して一躍注目されることとなります。またこの時デザイナーの倉俣史郎さんと出会って、倉俣さんが亡くなるまで親しく交流します。そして田中は制作者の感情から離れたところで表現を成立させようとする、することを、試み始めるんですね。パリ青年ビエンナーやビエンナーレやベネチエビエンナーレなど数々の海岸展にも参加をしました。ただその後はアトリエを世田谷から日立へと移し、東京の美術界の喧騒から離れて内省的な制作環境に身を置きます。そして大病を患った後、1985年に再び大きく作風を変えて復帰と、

どん作風をご自身の中で探り吸収しながら変えていったという方なんですね。で、1985年以降は作品は色彩豊かになり、平面と立体を組み合わせた形を取るようになっていきます。このように彼は同じことを繰り返さず、新たな作品の在り方を提示し続けましたが、常に見ることを起点に美術の本質を探求し続けてきた方ということです。今回の展覧会は、日本国内では未発表の1970年の絵画作品を含むアトリエに残された作品を中心に40点弱で構成されています。なので、まあ、絵画であったり、あと、まあ、彫刻というかモチーフの作品、大きな作品などもあります。彼が書き留めた言葉とともに、田中慎太郎の活動を振り返って、その静寂の奥に潜む創造の謎に迫りますと。展示会期は6月28日日曜日までです。開館時間は午前10時から午後5時で、入場は5時30分までです。休館日は毎週月曜日で、月曜日が休日の場合は開館となって、翌日が休館です。アクセスは東急田園都市線用賀駅から徒歩17分、バスも出ています。会場は世田谷美術館の1階展示室。観覧料は一般1400円、65歳以上の方1200円、大学生高校生は800円で、小中学生は500円、未就学児は無料です。詳しくは世田谷美術館のホームページをご覧ください。ワッツアップ世田谷、今日は世田谷美術館で開催中の展示、田中慎太郎、意味から遠く離れてを紹介しました。では1曲お送りしましょう。チャーリープス How Long?

時刻は8時47分です。 FM 世田谷、ビアプ世田谷、水曜日、山口真奈がお送りしています。今日のメッセージテーマ、長い短いあれこれです。青椿2号さんから、おはようございます。今日も朝から猛暑日、暑くなります、ね、今スタジオにももう日差しキャンキャン届いていますが、見た感じでももうなんかあの紫外線も強そうだなっていうのが伝わってきます。ちょっとまた明日からは気温下がりますけどね。テーマ、長い短いあれこれ。今年の梅雨ですね。このまま行くと猛暑の空梅雨で農作物が大変ですよと、まあ、長雨になっても農作物大変ですねと。そうなんですね。バランス感覚のいい梅雨の天気を期待しましょうと。そうですね、去年はそんな梅雨は なんか東京も短かったんですよね。あれ梅雨くらいの感じで、あーその後夏にゲリラ豪雨とかがたくさんあって、そうだそうだ。で今日にも九州は梅雨入りかと言われていますが、どうなんでしょうか。東京もでも来週ね、不安定なお天気が続きますから、いつ頃入るのやらっていう感じですけども、まあでもあまだ先か、6月よりもっと後かな。いやどうなんでしょうか。今年もね、本当にあの私最近一回昔ベランダ菜園、家庭菜園ハマって、でこの春なんかもう一回やろうと思って、あのディルとかね、ローズマリーとか、そんなしょっちゅう使うわけじゃないけど、たまに使うにはなんか高いみたいな、なんかちょっとしたハーブを育てたいと。あとはルッコラのワイルドロケットっていうちょっと野生的なルッコラとかがあるんですけど、まあ、いくつかそういうハーブ系を育てようと思ってやってるんですが、やっぱほんと素人が何を言ってんだってプロの方からしたら思われるだろうけど、難しいね。なんかあの日に当てすぎてもヘニョンってなっちゃうし、水少なくてもヘニョンってなるし、なんかもう一回ヘニョンってなったらもう起き上がらなくなったりかと思いきや、ちょっと目を離した隙にピーンってこうなんかシャキンと急に伸びていたりもするし、あとルッコラとして植えたはずのものから何か違う芽が一個出てて、そいつが一番元気みたいな。でもこれなんかね、なんだっけな、ホーリーバジルか、タイ料理とかで使うようなバジルの古い種をもらったので、それもなんか適当にどっかに撒いたはずなんだけど、それかと思って、でも書いとけよかったと思いつつ、一応そのまんま育ってているんですけれども、なんかそういうのをやって、またこれから梅雨時になって湿度が上がるとアブラムシとか虫ちゃんが増えてきて、虫対策もどうしようとかをいろいろ思ってると、調べれば調べるほど農家さんってすごいなと、こうプロの方すごいなと痛感いたしております。青椿2号さん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネームアークエンジェルさんから、風邪をひいてしまいました、あれあれら、熱があります、37度です。笑っちゃダメですよ、僕の平熱は35度だから2度も高いですよと。いやいやいや笑えませんよ、私も平熱35度前後なので、もう37なんて数字見た日にはもうすぐ寝込む、あのポカリとかなんかね買ってきてすぐ寝込むよ、しんどいですね。今日はお布団の中で聞いています。山口さんもくれぐれもお体

には気をつけてくださいと。ありがとうございます。どうぞご自愛くださいね。ちょっとでも寝て回復しますように。汗かいたりなんだりして。でもさ、ちょっと風邪ひいた時に寝すぎてもう眠れないけど起き上がるほどの元気がない時ってすっごい時間長いですよね。長い。そう、ゲームとかもできないし、なんか漫画とかも読めないし、もあのスマホとかの画面を見るのも気力はないんだが眠れないみたいな時、長い、しんどいけど、水分とってお大事になさってくださいね。今日のメッセージテーマ、長い短いあれこれです。時間や距離、あとなんだ、その物の長さ短さであったり、長すぎた短すぎた、長くて OK 短くて OK などなど、皆さんのメッセージお待ちしています。メールの方は834@fmsetagaya.com で、 X の方はハッシュタグカタカナで B アップ、カタカナで B アップとつけてどしどしポストお待ちしています。ではここでリクエスト曲2曲お届けしましょう。まずは青椿2号さんからのリクエスト、ノラジョーンズでサンライズ、そして、アークエンジェルさんからのリクエスト、スピッツロビンソン、2曲続けてどうぞ。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。